0: و گرجو گولو آمادن با انجام دانی هر کاریک پیان دست پیردرید سوین با فرشتانی که بویستی خدا کارو فرمان جه بجه دکن بر ریک و پیچی
1: یوم ترجف الراجفت تتبعها الرادفه
0: سوین بوانه هموی لر روشک دا فوده کرد بسور دا دست بجه زبیبتون دی تکان داداتو دکویت لرزو جیر و جور دبید دوائی دوباره فوی پیاده دکریت و مردوان زندو دکرین و جهانی همیشهی برپا دبید
1: قلوب یوم ایذ واجفت ابصارها خاشعه
0: لو روشه دا دلان یک بخیرایی لیددن زور دترسن و زور پریشانن خوانی او دلانا لرسوای و خجالتی و شرمزاری دا چاویان شورو رویان ناید سر حل ببرن

0: نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
1: أما نكاتي خوي دانود باشا إيمن لم قرانا دردينو زندو دكرينو كاتيك بوين إيس چي رزيو پروتوكاو بقالتا بيكرنو بيبرواي يو دانود اگر وابد قرانو إيشي زور زيان بخشا
0: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
1: با خدا ناسان چاک بزانن براستی او گرانویت تنهای یک تی خورینا جادست بجه هر همو او خلک بیدار دبنوو زندو دبنوو لگو رپانی لیه پرسین ودا آماده دبن
0: هل اتاک حدیث موسی
1: اینجا دیتا سرباسی سرگزشتی حضرت موسی و دلخوشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داداتوو دفرموید آیا بسرحاتی موسی پیگیشتوه؟

0: دیاره فرعون داوای بلگی کردوا اویش معجزه گورکی نشان داوا کدار عساکه بلان بدروی زانی و یا خیبو لبو دوا پشتی حل کردو کوت هولو تیکو شان بو برخلستی موسا و دجایتی ایمان خلچی کو کردو بدنجی برزوتی من پروردگاری هر برزو بلندی ایوم
1: فأخذه الله نکال الآخرة والأولى
0: اوسا خدا دو چاری سزای قیامت و دنیای کرد
1: ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا
0: براستی آلو بسر حات دا پندو آموشگاری هی بو هر کسیگ لخدا بترسید اینجا دیتا سرباسی هندگ لا دروس کراوانی کبلگن لسر دا صلاتو گوری او ذاتا
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
0: باشا آخر زندو كرنوي وسخت ترو جرانترا يا بدي هناني أم آسمانا كهر خوي برپاي كردوا كبر لأستيرو هساري قوري همجور
1: رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: ببرزی و رای گرت وو بو پری ریکو پیچی بدی هنوا بلا سر تانوا شوگارکی تاریک کردوا کاتی چشتن گاویش روناک خوری درخستوا

0: هات
1: دواتر زویشی بشویشی هلکی بدی هنوا آوی لی در هنوا و لورگای بو مالات فراهم هنوا چه وکانیشی بتوکمی دامز راندوا
0: متاعا لکم ولی انعامکم
1: همو امانمان دروس کردوا تا ببیت هوی اوی که خوتان و مالات کانیشتان سودی لیور بگرند

بلام اویکا خوی بین یاز نشان داداتو نایوید رن مایی ور بگرید تو لگل او دا کود بیتو و گرنجی بود دیتو رو لو دکی جاتو هیچ گناه بر نابید که او ایمانی نویتو پاکو پخت کردنی درونی نوید.

0: بلام اوی که خوی هاتو تلاتو کوشش دکاتو مبستیتی کشار زای برنامه خدا ببید لکاتک دا او لخدا دا ترسید او تو جوی بونا دیتو خوتی لی به آگا دکیت
1: کلا انها تذکرت فمن شاء ذکره
0: نخیر وامکو وامبا چون که براستی ام آیتانا ام سورتا یاد خسنو و آموشگاریا جا کسیک بیوید رین موی ورگریت او یادی دکات
1: فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برره
0: او قرآن لچندین لا پری بریزو پیروز دا هل جیراوو للوح المحفوظ ور جیراو کبرزو بلندو پاکو خاوینن بدستی فریشتن نو سرکان کبریزو خدا ناسو ملکچو فرمان بردارن.

0: لو دو جیانی بو آسان کردو و سرپشتی کردو لپی روی کردنی ریگی چاکی یا خراب ها ایمان یا کفر دوی اوی که دز نشانی هر دو چانی بو کردو و سر انجامی رون کردو توا لو دو دی مرینیتو دی خاتن ناو گور روا پاشان کاتیک بیوید زندوی دکاتوا
1: کلا لما یقضی ما امره فلینظر الانسان الى طعامه
0: براستی اوی که خدا فرمانی پیداوا هشتا آدمی زاد بجی نهی ناوا دبا آدمی زاد سیری خوارد نکی بکاتو سرنجی بداتو بیری لی بکاتوا

0: بگمان ایما آومان بو داباران دونت خوار و چون دابارینک لو دوا زوی من بود لد لد کردون بچکری ناس چیر وگ اینجا دانوی علمان تیا دار رواند هر وها تریو سوزه هر وها زیتونو دار خورماش باخچه دور دراو بدار خورما یا درختی تر یا خود باخی چرو پر جورها میوا هاوری لگل همو او گجو جایانی که خدا کردو مالات دی خواد لدورگا کاند
1: متاعا لکم ولأنعامکم
0: همو امانا آماده من کردوا تا خوتان و مالاتکانتان سودی لیور بگرن.

جاکاتی قیامت برپابو بهوی دنگی چی بهیزی جوی کب کروا او روژا هند سامناکا برا لدست برا کی هل دیتو را دکاتو خوی لی دشاریتوا اروها لدست دای کوباو چی لدست هاو سرو کرکانی لو روژا دا هر کسیگ لوانا او اندست سرگرمی چیشی خویتی نا توانید فریای کسی تر بکوید.

واحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی ای خدایا آماده جیم پی عطاب که و بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی بکن الهی نگوتنی راز و اسراری دل زور سخت و گرانو گوتنی شی زور سخت و دجوار در الهی تمن یک بوام دزانی که ایمه پاره زلیدی نکی توی استغفر الله کلم شوی تمن مدات یک ایشتم که او دی نکی توی ایمه دا پاره زی سپاس گزاره ای خدا الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروشو چونش بدیوم لکات یک دا که اقوم غافلو بی آگایم الهی لسر تاپیم دا لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض دسا خدایا لو نور زیاتن بیعتاک الهی کتو حاضری ایدی بدوائی چی داب گرم کتو شرقیبی ایتر من چی بلیم الهی چون بلیم نم ناسید که ناسیدمو چونیش بلیم ناسیدم که نم ناسیوی الهی فیربوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یوحیل ارض المیت خدایا دلی چی آباد و آودانم بی عطاب کن الهی عاقبت من چی دبیو دبی چی لگل کتایی داب کن الهی ام شایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باس لبینی مشایان و هاودمی بینینی خورنین ایتر چون باس لبینی خالقی خور و جوانکانی بکنی.

اول خوی بی خبر و خبری الهی سپاس با تو کل برجی دوست و خوشوی سکان دام دسایا رب منیش بخوشوی سکانی خود بشمیر الهی لرخصار داوکو پیامبرانی لیا کردوینو لدرنوش دا علوان ما نزیگ بخروا یا رب الهی هرچی من با پیشهاد بخیر بید چون که میوانی سسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین الهی سپاس با تو تیه گیشتم که تیه نگیشتم الهی خراب کاران ما فی زوریان بسر معنی و هیا چپ گات بچاک کاران الهی سپاس با تو کدالیم سپاس گزارم الهی سپاس با تو که لطنیعی و خلوت دا چه جورده گرم گرچی کسی تنیا لخلوت ترسو لرزی هیا الهی من لجه سیبری پیغمرک داداناو تا پی بخون برمو لبندکان بگم دسا چون سپاس ام نعمتت بکم خدایا دسا خدایا ام بندیر بولای تو دی هیچ کاری بسر بندکان تو نیا دستم بگره تا علم رگه دا خورا گره.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بنامی خوی بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوش بیست لرادی محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنجی ما مستق قرآن خین سعد الغامری جز اینوزده که بایتی بشتوی که صورتی الفرقان دست بیدکات بایتی پنجاو پنجی صورتی انمل کودای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام ايو كم پندور اگر نوبير اکنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دانه.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

بکایی بپنزری مالا کن من دب جنی بلام خواه او تیشکان نگن امدی و ماوای روح خود دزانی کمانگو خور دکو جن و داد جیرسین روژکانی تمنی ایمد جمیرن حناسکان من دنی جن روشنائین و مال روح دبیل خورکو بی آوانه بی حتاکو شو درنگترو تاریکا یکانی چرتر او زیادر جیل و بکاتو دنگ ایمد دا جیرسینه دسا خواه طال تیشک آل و نوره تنیا تیشک تیشک کی کال خدای روح او دالی تیشک نوره که ببینر هل گیرسابه ایمه هل ودای نوره کین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زر براکان ایمهان هاویشت ناوی هر دو دستی پیو بگرین خدای نوره کمان دوی اگر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون پنجه اکمان تنیا پنجی شاید من بو رنگی نوره دا جرسه خدا تیشک آلو نوره تنیا تیشک کی کال خدا تیشک لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود که لگل تیشکی گزنگا دا گیشتنا و رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت خدایا نور خدایا نور اک من بره بگات او دیوی گرمن نوره بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری به نوره پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبه تا دگین به نوری لقات خدای خورو خدای مانگو گلستره خدای پروان و سمندر خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی خدای لو همو نوره تنیا تیشکی کی کال خدای آو خدایا آوی سرزوی زمانه که لی خنبو و رنگی گناهی گرتوه تجنهی جستج ناشکینه چه جای رحمان خدا لدریایی بیبنو بیلواری محبتت تو جارو بار قوم آوی بر روحی تینو من بده قوم آوی لروخی او دریایی و کوسری لی و جاریه روحی ایمت چی لآوی نیو هناوی بشکایی که خدایا آوی کمان بری نبی با آرقی شینو لجستمان و سرکا ببه با اسرینی رونو بچاو مانا بکا عبور خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامنا بیت خوار خدا آوی ترائی لو آو بچه بو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچی ریگمان لی بشیوینه آوی تامی او بارشی فیضب دا لحوری مرحمت باری آوی رنگی لرنگی او آو بچه لسر پنجکانی حضرت حل دقلاو تجنهی ناخی لشکری بیابان نشینی شکند خدای دریاو هورو باران خدای زمزمو کوسرو جو بارکانی ناو جنت خدای جارو بار قومه تنیا قومه آلو آوه خدایا هناسه خدایا هوای سرزوی بروح ناگا خریک جاراویش دبیه روح بچی هناسه بده خدای او جیبر زایکان روح من جارو بر پرواز که تا لقولایی فزاده به هوای هناسه بگه هناسه بونی نفخ روحت بده هناسه تکل به نسیم عدن پاراو به شمال فردوس هناسه اکسجینی لگلای داری توبابه هناسه لو هوایی یونس لناو سکینه هنگا پی جیا هناسه لهوای ناو کشتی کی حضرتی نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار هناسه لو هوایا خدای قوت خدا وکتون بسر ام عرد زرد و قوتی جست سوزدکی لو میرگو مزرا شینانی سماش و قوتی روحمان بشابالی فریشته دا بوداگره آخر روح چی لنانی لقوتی بکا آگر تامو ترائی تیاسوتان دبی قوتی تامی قوتی خوانی ملک بدا تامی خوراکی او خوانی بو عیسا و حوار یکانی دنار دخواری و کردت بر روش ججنیان قوتی تامی صدقکی هابیل بدا یان برامی قربان یکی ابراهیمی لیهاد بستی قوتی تامی ترائی او میوجات تازه بدا که زکریا لمحرابکی مریم دی بینیو دی گدلکوید بود.
قوتبونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمستمان که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت رحمان بخاطر خواه خدایا اگر لنورت طال تیشکه کی کال گر لدریای محبتت قومه لعاو آوی زمال لو مرزوبو می آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی لیتر دبی چی من نبی داوای بکیم لیتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوا استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوا گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دچیتناو هنگاوی ری ایمشوا او پیاوی کاتی فریشتن ویجی مردویان بودابست هاواری کرد یا لیت قومی یعلمون.

0: ایمان لقرآن آیت و سورتانک داده بزنین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لینابن
1: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا

الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصليت

بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا

وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.

0: 呀。
1: 雷。

Whoa, whoa.

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که وی لدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لهیبتی گوریو دسالاتی خوا.

Amen.

صلوا على النبي.

Charlie.

راز و نزای دواکاری پیویستیکن لخوایی گوره. ای خوایا، ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو، ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی، ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو، ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبی، ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیردره، ای او ذاتی که داوا کاریکن گنجی نکاند نفوکتینیو تواو ناکا، ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره، ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره، ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندوناکا، تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن. لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا، لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو. هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو، یعنی او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگمان هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان. خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا، نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم، او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه، او حاله که لحاله کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو، بیارمتیت لو حاله در باز دبمو، بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راسته ری دلیم پاکو بگرده کردگار. چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا، چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا، کواتا ای خوایا، ای ذاتی پاکو بگر، من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو، زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا، بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره. پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیعی منه لگلم دا بجولیوه. چون که من یکم کز نیم بتا سوا برولاد هاتوم، من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه. الهی صلاو بنیره با فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوامان مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیا لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
3: خدايا هجارانا هاتو متبر درگای دولمندید، الهی زلیلانا هاتو متبر قاپی شکو مندید. ای مهربان ترینی مهربانان، بدستی لرزوکی دعاوان.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناور جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خدای پروردگار جهان صلات و سلام بسر جانی پاشی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خومان صلاتان لبی عزیزان زارشی تری شاتین و خزمتان لعلقه چی تری لسایی ناو جوانکان خواهی خود بناس ای مسلمان خواناس دبی خدای خوی بناسه او خواهی که سزده بوده با او خواهی که دی پرسته دبی بیناسه چون که بی باوران خدای نناسی بای قدریان نزانی وما قدر الله حق قدره بی باوران قدر و ریز و گوری خدای نزانی بای تسلیم نبونو بی باور بون لم القيده ولا خدمت ايوي بريزا باسي اتش تشتر لنا وبيرو زكاني ذاتي الله دك ان جل جلاله كبر دوام لسر دم معنا ولسر زمان معنا اويش بريتيه لناوي الكبير العظيم او خدايا زور غوريا الكبير غورو مزن خداي غورو مزن اي مگر تو بر دوام نالي الله اكبر او خداي كوا عظيمة بهزوش كودار وعظيمة أي توكاتك أسيب الركوع نالي سبحان ربي العظيم باكو بيقرديب أو خدا عظيمة أو خوا بهزو أو خداش كودارا بويا خداي قورا كبيرة قوريا الله أكبر قورا ترينا وعظيمة براسي عظيمة أنجا لفرموديك هكا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي امام احمد رواياتي كردو ملا احمد اجده اخوانيتوا فرمويتي ديال حديثك قدسية فرمويتي الكبرياء ردائي والعظمة ازاري تكبرو قوري پوشاشي السروي منه خواه ده فرمي والعظمة ازاري عظمتو شكوداريش پوشاچی جیروی منه عادتاً پوشاچی سر و گورتر و بهیستر و چعتره زر فرمیه فمن نازعنی واحداً من هما هر کسی لو دوانه لیچی چان ململانی منی کردو تکبوری کردو خوی با گورزانی یعن خوی با عظیم زانی قذفتو فی النار در فرمیه فرید در منه و اگریه و چکا عظمتو گوری هر با چیه با ذاتی الله جل جلاله بویا اوانی که خویان با عظیم دزانین خویان بزل دزانین لوتیان درش چه من تکبره تکسره فقط تکسره زور من بینین خویان با زور گوره دزانی بلام واشکان کس نیزانی چونشکان بو چونکه کبرو گورهی هر بو ذاتی اللهی چونکه خدای تبارک و تعالی هیچ نقصانی چی نیا کمالا نشانه گورهی ذاتی اللهی لذات و صفاتا بلان منو تو كبر من هبه و خو من بشد زانين خو من بعظيم زانين منو تو نقصانين امرين اخوين لبر او انسان نقصاني هيا بويا تكبر و قوري هر بو الله جل جلاله عظمت هر بو الله جل جلاله اي مگر

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربون و وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشبستان ويقران لدرس بابتي استاماندا باسي يكي دي كذكين لا هاولاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يكيك لوانيك هلقري قرسائي أم دين بيروزا هلقري مشخلي دين إسلام هلقري دعو بانقواس امر ناشا بجانتا دواي خوش اميش بريتيا لعبدالله كري جحش اسدي كا ناوكي خوي عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمور الاسدي مشهور بو بابا محمد يعني ابو محمد داكي شناي اميميا كتي عبد المطلبة بني هاشم كدكاتا بوري بيغمبري خوا كمتا او عبدالله كري جحش كري كرابوري هي بيغمبري خواه ولا همان كاتا دبيت خزوري بيغمبري خواه شو كدواي زينبي كتش جحش كخشكي عبد الله دكات لدواي اوي كوا زيد كوري حارسا لي جاد بيتوا خواي پروردگار لسرو حود آسمانوا ماري دبري لبيغمبري خواه دبيت يكيقلا داي كان ايمان داران زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دبيت يكيقلا داكي من دارا عبد الله كوري جعش مسلمان بو بيش اوي كوا بيغمبري خواي بسيت الداري ارقمي كوري ارقم ارقمي كوري ارقم يكي بو لو قنزاني كمالكي خوي ترخان كرده بو بو بيغمبري خوا بو هاولاكاني كلوي درسيان دابدا نويجيان بوبكا توجيهاي تازيان داتي بو بو با بنكيكي الرئيسي كا او ماوي كا ديني خواي لما كيدا قاتاغ بو بنهيني دكرا مالي ارقمي كوري ارقم جالة فرمي پيج اوي بسنوين داري ام عبدالايا مسلمان بوا يكي كا لو كساني كوا كوچي كردوا دو جار بو حبشي سرطاك كوچي انكد ماوي خبري بلاو وكاقوايا قوتيان شاري مكا قراوا ایستا خلکی مکی همو مسلمان بو نهم یان توزیان بو خوای بردو به حالا بلاو کراوه یک بلاو کرایوه که خلق لحبشه و گرانو ولان که هاتنوه وانبو دیسان دوباره کوچیان کردو و هندکیشان توشی ازیت و آزار و فتنه و بلا بونو هندکیشان نجاتیان بو و هندکیشان چون پنای خزمکانیانوه که رزگاریان بو جارکی دیکا هجرتی عبدالله بولای خوا و بولای پیغمبری خوا عبدالله یکی که لو کسانی که دومین کوچ کره برو مدینه کس لی پیج نکوتوه لگوری و چاکی ده الا ابو سلمه نبی ابو سلمه تمن دوائی باسیده که انشاء درسه که خوی رویشت خیزانکین لیستانده و کوری کن هبو خزمانی ایبائی ابو سلمش چون کورا کهان لدهکی که سندو تماشا دکی ابو سلمه خوی کوچی کردو با مدینه خیزانکهان لی سندو توا مالی باکی خیزانکهی جنکهان لدهکی کردو و کورا کشان داوتو لدو لارا دایکو کوریان لیک دکتونه جاور جرگد نسوتیو آگرد تیبر نبی لبو مالو من دالت یک دانه سال همو روژک او ام سلمه یا لسر رگا حتی ورز دبو دگریا هم بو مردکی هم چونی بو مدینه کریان پینده و هم بو من دالکشی کلیجا کرابو حتی روژکی خواهی ویکد خزمکانیان هاتن من دالکان ویدایو و خزمکانی مالی جنکش ام سلمان ازنده پیاویک هستا که مسلمانی جنبو کاتی کبینی آفت برگاو در رابر و شاری مدینه ولاحا که خوی هات خواری و سواری حوشتکی خوی کردو بردی حتی گانده مدینه چند شو روژان برگاو بون بلام ام سلمان دی فرمی حتی ایستان نم دیو پیاوی هنده بحرمت و برگاو دی فرمی ایم کاتی اصراحت منده کد دا شو لو سری دادنش دور لئیما لسیبر اکی دیکا لبن برد اکی دیکا لگل ایما دانه دنش لبروی ایما نامحرم من بو حتا گیاندم یا لای هاو سرکی خوم لقوبا بله عبدالله کوری جحش یکی کلوانه که براستی کچی کدو توشی نارحتیو از کنجو آزاری زور بوتاو للاین قریشکانو بجوریک قريشكان زعماكانيان قوركانيان روجانة دقران بسر قركو كولانكاني شاري مكيدا تاخو كي روشتو كينا روشتو كي مالكي تولكدوا حتى روزي شدالي أبو جهل لقل عتبي كوري ربيعة دقران بناو شاري مكيدا قيشنا قركي مالي عبدالله كوري جعش عبدالله كوري جعش او پیاوا بکاملی کوچی آکرده بو براکانی خوی خوخزانی گنجولاوکانیان پیرکانیان بکاملی او مالو حالو او خانو بره که جوانترین قصریان هبو لشاری مکه جوانترین خانو بریان هبو لشاری مکه همویان بجه هشته بو لو کاتی دا که ابو جهل چای بو خانو بری اوان کود دستی بسر خانو بره که دا گرد حسو کوتی لگل خانو برکی اوان دکل اوکو حسو کوتی خانو خوی بی هموشتا کانی بردن و مالکی بکرده هینان بو خوی بلام اوان ده خوش بکاتی که عبدالله امی بیستوا روز سکالای خوی برده لای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی ای پیغمبری خوا بینیو تا دیو تا خبرد پیگیشتو و که ابو جهل دستی بسر مالکی من دا گرتو و هموشتا که می دا گیر کردو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی ألا ترى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ أي عبد الله الرازي دبي لويك خواي بروردقار مالي كداتي لبهج لبرانبري أو خانو بريك لما كدب جهشتوا؟ قال بلى يا رسول الله بلي أي فهم مغري خواري والله خوادك خوادم داتي أما غوري نومان أها خواي قورا كاليرا مالي لدزداوي لويد داتوا جاء أما براستي نفس دروني عبدالله اقري قرتو دنا جاران زون نار حد بو بو حلسو كوتي ابو جهل كبران بري كردبو بلي عبدالله كوري جاهش كسيكا مجاهدة ولهمان كاتا مجتهدة مجاهد اويكا تيدكوشي خمي همي جياني حمو ترخان كدوا بو اسلام بو سر خستني كلمي الله وبو جيخسني كلمة كفر بهمو معنى كان يو ولهمان كادشا صفتك مجتهد دابوا كشتكي قوتوا كخلق النيا قوتوا وبيج آياتي خواي كوتوا دواي اوي كأم قصي كدو أم برياري داوا خواي قورا لسر بوچونكي او قصكي آياتي نارد خوارو كدواي باسدك إن شاء الله بلي عبدالله زون نار حدو كهو مالو حالكي لداجر كراو هيتيان بونشتو وكسشي لوين ماوا كاملي مالكانيان بدست كفرويا لهاليك دقرا توليش خوي لقريش بكاتوا او بخواي پروديگار رغي ببيغمبري دا كلمو دوا بود هيا تولي لقريش بكيتوا پيغمبري چاوري دا كد كروجي رجان خواي قولي ازن بدا پيشتر ازن ندرا بون مسلمانان دنا خو مسلمانان لخط كيكا فقيرتر نبون اگر كافر كان غيرتي ريوي كان هبو بي مسلمانان غيرتي شيريان هبو چونکه خوان لپیش تا خوان به حق دبینی وا و حقی جون نصر حقیشن همودی میشه رو آب وا هر واج دبی بلام خواد ارگ پیدا بون بلام كاتك خوي برو ديگار أم آتي نارد خوارو بيوم صلى الله عليه وسلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله كاتي أم آتها تخوار إزندراب وأواني كواشريا لقل كراو ظلميا لكراو خوي برو ديگارش لسر يارمتي دانيا تواناي هيا أم مجديك الريبي دانيك اللي أخوي قبروا بو پیغمبرو هاولانی امانش که در کراون لمالو حالی خوین لسر دزیوشتی خراب در نکراون هیچ تاوانه کن نیه تنها تاوانه کن اویا کتویانا الله پروردگار مانه قریش کافرکان دیانگود هوبلو لاتو عزاو هزاران ناویدی که دیانگود او پروردگار بلام اوان دیانگود تنها ذاتی الله پروردگار مانه تاوانه کن تنها او بو جواب کاکاتی امر یارهات ریګه جابه پیغمبري خوا که او جار فشار بخاته سر قریش لیل ولوی ریګه ان لبګری لبین شام لبین شام مکه لبین طائف ولبین مکه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنکه سکی بان کردن کګیشت هج نفر هر هج نفرکه لکوچ کرکان بون و ته اهلی مکه بون او انا بون که مقدور بون او انا بون که مظلوم بون و او جهر کاتی که کوی کرنو سرک تی امن کسی اکتان بسر ده هل دب جیرم بوتان دکن با امیر امیر تان بی چاو دیر تان بی که سفر اک دکن و سریه اک بره دکن که لهمو تان بصبر ترا خوراگر ترا لسر برسیتی و تینویتی چوکه برا خوشویستکانم براستی امتی قیه که بینی مکه و مدینه ولاتی گرم سیری بی آوی بی شنایی رقو تقی بی خواردنی بی میوی حمو صفت قرصکان لیوه کوبونه تاو کابرا کسی سفر بکابو جایی که بروا براسی برسی ده بی تینو ده بی اگه کسی زور خوراگر و آزانه بی خلق تحملی او سفری نکد بایه چی رسر حلب جاردن داده فرمی عبدالله کوری جحش پیغمبر صلی الله علیه و سلم حلی بجادو بسر هشت کس کیدا و تا هشتمیان که عبداللهه بسر اون کیدا حلب جات و آلای کی لبو دروس کرد آلای کی ویدا و کردی با امیر ام جماعتی و آلای کیدا دست عبداللهه کری جعش و نامش شی لبو نوسیو نامکشی داخستو فرموی برو حتا دو روزان او نامی مکو تا دو روزان او نامی مکو دوای دو روز رویشتن نامکد بکوا ولا نامکی دا تماشای بکا سیم بانو سیوی امی جب جب کا بلی او رویشتن دو روزان او نام داخلاوی کرده و عبدالله کوری جعش کاتی که تماشا دکا لناو کتابکی دا چنو سراوا دا فرمی صارت کتیبت الفدا على رأس عبدالله بن جحش مسیرة یومین کما امر صلی الله علیه وسلم ثم فتحك وهو من الرسائل المكتومة فإذا فيه دفرمي أجر تماشي نامكت كرد لك نامكي من دا برو تماشي بك في كتابها فمضي حتى نزل نخلته حتى دقي النخلة نخلة شيا منطقيك لبين طائف ولبين مكي مكرمة دا كاب حدودي 35 كيلو بو 45 كيلومتر لمكي دوره كواتا عبد الله بخوب وجماعاته هاتو تناو حكومة قريش وا هاتو تناو دا صلاة قريش وا شوين كيان زور خطرة بيامزان نايلن درشن بوي لنا مكيدا وينو سيوا بيغم صلى الله عليه وسلم هركاتي نامكت كردوا نامكي مدبيني و ببرادر كاني شد بلي اويكا يكتوس دلي بإشكي ونيو حزيلينيا با استا بقره تو لقل من نيبو نخلي خوي فرموي صمعا وطاعة يا رسول الله امن بقصد دكم شد بداناوم وادكم داروم هتا او شوينيو اطلاعو خبراتي قريش بودين ما وكاتي كنامكي كردو بو جماعتي باسكت هميان يعني وكو عبد الله يان صمعا وطاعة اوانيش امدي خوي اندر بري فرموي هركسي كش حزي ليني لقلن بي با استا بقره تو او بو جماعات بيه كور رويشتن بلهم لرقا دا دو كس عشركان ليون بو سعد كور ابي وقاسو عتبی کری غزوان امدو هاولا برزا که به یک و سواری او حوش ری دبونو تاگیان بونی مندره حوش رکیان لدز برحال بو لیان ون بو بدو حوش رکی تا گرابو نوا اونده انزانی که نزیگ بونو لنخلی کاروانی که قریش بسر پرشتی چوار کس کاروانکا لطعیب ده گرایو برو مکه دروشت اوانیش که چایم بو کاروانی کود کمینی کم بو دانا ولبین خوان کودن مشورتا و چی بکین اما هلی که باش بو من حال کودوا اما کاروانی قریش او فلانی کوری فلان همون اوکی اندازانی که اندگل دایا بلام شده که زور نخوش لگوری بو ایلو کاتی دا کتای منجی رزب بو یک روزی ما روزا که بروه اگر لو روزا دا دستان لیب وشینن او دا کونن ناو مانجی حرام و کللای عرب کان دا باو بوا لمانج حرام کان دا به هیت شیویگ دست وشاندنو حتی ریگریج ندکره او اندر ریزی او مانجیان دا گرد للای کرا اگر او روزا راوسن تا مانجی رزب تاو دا بی او کاروانت دا گاتن ناو حرام مکه و تندنی زیگ دا بتو لشاری مکه او کاتش دبیت حرم لویش دروزنیه عرب کان کاتی خوی اگه گیش با او شوینانی که حرم مکی پیدا گوتره منطقی مکی و حرم مکیه با کشتی خوشیان دی بایا دستیان بانده برد کوتنه بین دو برداشوه ایزنیان دن حلکی گوره لکی سیانده چه ایزنیان نادن توشی او موقفه نخوشی دبن لو بینی دابون کمینکه هندن لیان نزیگ بونه و لبینی چپ کنو چنکن بریالیانده که با بیانگرین تیریک لدستی یک یک ل او برادرانه درچو چو با یک یک لو جماعته کوتو کاروانکیان کوتا نو بوسکی حوالان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمن او کجراک تیرکی برکوت یکیشان در باز بو رای کد دوکی دیکشان لچوار کسکان بدیل گتنو کاروانکیان بکاملی و پیش خدای و کوا شش کسن ایستا بلام سعدو عتما بدو حشدكي داتون لوينينا كاروانا كان هنايا ودو أسيركشان لقل خو هنانوا بلام كاتي كهاتنا وناو شاري مدينة بيوان صلى الله عليه وسلم بحلو يستكيان زور نار حد بو بينا خوش بو فرمي امن يوم بو ايوانا نار بو كهيش كاريك بكن شر بكن لما يجي حرام دا تنها من خبرو حوالكم دويست بوي صحابي كان بتواوي نار حد بون خوزقان دا خواز كم كاريان نكر بايا خوزگه انده خواست که ام ایشتر دستیان رون در بایا و انده زنی تازه به هیلاک چون که مخالفه پربان پیغمبریان کردوا و لو لاجره خلکی دیکش به تایبتی جولکه ام هلیان خوزبو با شایع درست کدنو محمد بخو به هاولکانی لمانجی حرام در خوینی رشدو شری کدوو لمانجی حرام در آوای کردو باش کندنو هیمنه پیغمبر و هاولکان زوریان شایع که گوره کد بلا ام خوای پروردگار لسرو حود آسمانوا ام وزعيب ويقلا كرنوا ام آتي دابزان دخوار ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فرسال لكن لباري ماقى حرام كان وتشبك انشرانت يدرس ياندرزنيا لو باري وخلق يشي هي بلان بلي اي پیغمبر اخوا بلي قتال لمانگی حرام ده راست گوره یه بلام ریگرتن لدینی خوای کافر بون بخوای ریگرتن بمسجد الحرام در کدنی اهلکی زون لکن خوای گوره تاوانه چی گوره تر نوانده کشتنی اوان یک کسی هم کشتنی بلام گو ایو امت یکتان آورو در بدر کدوا برو حبشه رویشتون برو مدینه رویشتون چنده خلقتان ازد داو توشی نارحتیان کدون ام آیتکاتی که هات خواروا براستی هم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دلی خوش بو گشای و بس او ماکه که عبدالله کوری جعش مجتهیده وقتی که ام کاروانیان کوت دستوا هلوین داری فرموی پینج یکی لبو پیغمبری خواه کما ایشتا آیتی بسی خمس دانه بزیوا اصلی قرآن که دوی دا بزی که دا فرمی عضو بن امسان رجیم وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ بزانن صحابي كان هاولان مسلمانان اگر غنيمتك تان كوتا دستوا غنيمت اوه بشارو شورو بزحمت دستكوه اوه پینجكي لبو خوايو لبو پیغمبر خوايو بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر اوه حالتك بدلی نبو او کلو پلی را گرت بو وری نگت لهاولکان و اسیرکانی شی دجت چاودری دابون حتا اویکا هاتن بو اسیرکان بکرن و قرشکان مالکه هیچ تازه هشت بو یوا گوتی حتا او دو هاولن نینوا سعد کوری ابی وقاسو عتبه کوری غزوان او دو پیاوش نگر رینوا امن دی لکان تا نادمو اگر خوان خواست ایو دستان بسد داگتو اوان تان کشت بی اول باتی اوان اوان دا کجمو اگر هاتیش نوا اوی تان دادمو او بو ایک اگلوانا خواه گوره دا ایداو مصخوما بو هلن در نچو یوا اوی دی کشان روش تو مکیو کریانوا بله یکم غزایک که عبدالله کری جحش دایهنا او غزای بو که لوین داره ام کارانی کوت دستوا و دو اسیری هنانوا و خواهی پروردگار لکارکشی راضی بو خواهی گوره آتی نرد خواره و هروها او غنیمتا یکم غنیمتا که دستی اسلام کوت بید و یکم کجراویش که بدستی مسلمان من بی که خوینی کافران رشد بی او خوینه بو که بدستی او پیاویدی که کرا اسیری کانش که بدستی مسلمان کانوا و پیغمبر بو خوی علایشی بو دستی عبدالله درست کرده بو ویده فرمه او اتا و کردی با امیر بسر ام جماعته و یکم ناوی امیر المؤمنین لعبدالله کوری جعشوا درچوا جا عبدالله کوری جعش یکی بو لو مجاهدانا که لهم شرکان بجدار بو بتایبتی لجنگی احد جنگی احد که او جنگ بو لسرطای روژه دا مسلمانان لسر كوتن دابون بلان اوابو كا هندكان بفرماني پیغمبری خواهن كدو لسر گرتاك هاتن خواهره كا پیغمبری نابه دابزن سر كوين نيا جرب كوين ايو اير شوينتانا بلان اوان بجوري كا لحالي بون كا وقت سر كوتن اوان جا هاتن خواهره لپشتوا جماعاتك لمشركين جماعات اهلي بمكة لپشتوا ربوان هاتن بسر كدعاتي خالي كل وليد كدواي اوش ايماني هنا ورزا ورحمة خواهي به او بو مسلمانی هنش پر ذکرد یک لوانه که شهید بولی اویده او عبدالله کوری جعشا قصه عبدالله کوری جعش سعادی کوری ابی وقاز ده یرت و دلی پیک و کوتین لایکی روزک پیشی شرکت دست پیبکا تو موره با دعایم کین دلی من گوتم یا ربی خوایا کوم برانبر کسی که زور اعزا شرم لگلبکا زور اعزا بی زور لحاتو بی و تا کسی که بودالانه بی پالوانه که قرش عذابه بی کجمو لمیدان بی خمو بی کم شاهده لبا قیامتن بگم خواه لباتم اوم کردو دلی اوی جگود آمین دوای عبدالله دعا که دکه دلی خدایا امن بیانی بکمو برانبر کسی که زور عزا زور بجرک زور شرکره که لیهاتو که براستی نکهر بم کجه بم گره و لوتو گویانشن ببره بلود براوی لمیدان بکوم بگوی براوی لمیدان بکوم بو اوی لروجی قیامتی دا کاتی کزیون دکریموا خوای پروردگان بودم خوای اگان امن بو تو کردوا و کاتی کلی پرسیم بو چی اود کرنو تو لپیناوی دینکی تو دا لود براو گوی براو بو ما زا سعد فرمی بخوا دعاکی عبدالله دعاکی من شاکتر بو او خوی فیدا کرد واقعا روجی شرکت دستی بکد بری ایواری کاتی که اما تیش کنو شهیده کن من کودا کرده و یگلو شهیدانه حمزه کوری ابن مطلب بو کمای پیغمبری خوایا لهمان کاتا خالی عبدالله جدکات دفرمه عبدالله من دیتا و واقعا دعا که درچو شهیدیان کرده بو و لیو لوتو انگویشیان بریبونو بپتیکا و بدارکا و حالی نواسی بو بله خوای پروردگار ام آواته هی ناجه که به شهیدی رویشت لجنگی احدا و کاته که پیامبر صلی الله علیه و آله ناشتنی امام حمزه و عبدالله کوری جعشی لیگ قبر ناشتن لبروی جنازه اوان دزور بون لو خاک رقیبین داره قبر لدان هر و آسان نیا و که او سرزمینی وسائلی و ام پیو بک قبرن دودو چندیان پیکوا لیگ شوند دادنن سلامی خواهد سر بی أي عبد الله كورجعش وسلامي خوال سرهم الشهيدان به أواني كبونا هالقريب أم بيام بيروزا تاقي عندو إما خوايا بعداش يام ديوا لباتي إيمش كدواي هزاران صال دعاي خير تام بودكين خوايا إيمش أوانيش لبهشتكي خوتاكو كيوو لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لآوي كوثر بيمان نوشكي آمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بأفر بالم لهجرانا بشوش

باور چرخان دنیا کی روت حتی هم کوتون بناوست

خواندوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نورك بو روشن كرنوي دلي بسراني

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و من برکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل من برای فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داریم تا بر مجده فبشر عباد بکن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إيمان داران خواناسان سلام ورحمة وبركاتي پروردگارتان لسربت وامجارش لا برنامه شرای ایمان دا دین و خدمتتان لباسی کی زور گرینگو هستیارو جی سودو کلک به انشاءالله بو همو لایک چون رضامندی خدا به دست بینین و بچی رضامندی خدا به دست بینین یکی که لآوات هر گورکان و مزنکان ایمان دار بریتیه لا مدستینان رضامندی پروردگار بگو من رضامندی پروردگار به همو اوشتانه دکره کوا تبیت هوکاری رازیبون خدا لانجام دانی امر و فرمانکانی پروردگارو خو درگرتن یان درکوتنو لوشتانه که خوای پروردگار نهی لیکردو قدغی کردو لسر ایماندارانو خواناسان بوی خوش ویستانم دمویت لچند خالق دا او بابتاتان بو رون کینوا که بچی دتوانی رزامندی پروردگار بدست بینین یکی گلوش تانه که انسان ایماندار ده توانه رضامندی خدای پروردگار به دست بینید بریتیا لوی کاتکان لخیر ده بکر بینه بکاری ده هنرانه و چاک کاری و خدا پرستی و بانخوازی خود سرقال بکه هر وحا هورایتی کسانی باش بکه لکور و مزدیسی پیوچاکان ده بشدار با هرچون بود دکری بشک لکاتکانت بخوین نو و با ورزش و نوسین یان حتا دوائی ترخان بکه نکی خود به بطالی و کاری بیهوده و بیسود خریب کهید چون که لگل اوی کاتکانی تمن کاتی و امانتن دبی باش بزانی که بطالی خرابترین دردی کشنده یا کوالم رو دکات بزار کنو کلبری خراب و پرل تاوان کاری دا برواتو لوانه توشی چندها گیرو گرفت بکاتو به آسانی لی درباز نبید نکی سر شور بکی توا بسر موبایل و لابتوب دا و حتا دوائی که تیده پریتو بخود دزانی کوا جاری واهی لناو او باسو خواسانه دا کوا هیچ خواه گوره پی خوش نیه دبی لناو باسو خواسک دا لناو بابتانک دا کات بتر بری که دبی تا هوکاری اوی که خواه پروردگار لی رازی بی نگ اواتا نفس و شیطان بسر من دا زال بی تو وامن لیب کات کوا رامن کشی بوشتی خراب یکی که تر لوشتانی که دبیت هوکاری رازی بونی خواهی پروردگار برکرنوان لپاداش تو بهشتی نبراوی خدا وامان لیبکه هان من بدا زیادتی لسر خیر و چاک بردوان بین بنده ایماندار کاتیک واز لطاوانک دهینید وگ اوی که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام در باره او حود کوملا کسی که لسی بری عرش خدا دا لدواروش دا دحوین نوا یکی که لوانه دفرمی و رجلون دعتهم رأت ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يعني يكي لو حوت كسانا بياوكا كافرتكي جوان وقشنق وخاون بيقا داواي ليب كاد بوكاري خراب وداوين بيسي بلام أو نخيري ليب دكاتو دلت من لخوا دا ترسم واتا أو إنسانا لخوا ترسا هميشا دلي لاي خواي پروردگارا دلي لاي پاداشتي پروردگارا دلي آوا بستر وتو بخواي پروردگارا وكا هميشا دزانه اوی که خواه بوی دانه و زور باشتر و چاکتره لوی که و نفس و آرز وکانی خوی حزیلیتی و کچون بیل لوی دکاته و حور مقصورات فی الخیام حوری چاورش و چاوگشت لناو او دوارو خیمه تایبتیانه دا که بویان آمده کراوا یان رازیم راونتو دور ناکونوا که بگو من حوری که پیشتر هیچ کام لینسو لجین نچون برایده تایبته با توی ایمانداری خوراگیر لسر تاوان چون که نفسی خود جلو دکید و او بهشتانه بو اوانه یا و کچون قرآن ده فرمید ولی من خاف مقام ربیه جنتان و تا بو او کسی لمقام خدای پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا برکرنو لم آیتانه دا و من لیدکات که همیشه یعنی بدوای پاداشتکانی پروردگار دا بین بدوای او دا بین که چی خواه بوی دیاری کردون بو ایماندار لخوشی و جوانی و چاک یکانا باش یکانا اوی حلب جیرین بسر اوی کوا نفس و آرز وکانی خو من حزیلید یعن لباره او حوریانه که چاوری بنده خدا ناسن دا فرمید که انهن الیاقوت والمرجان واتا او هاو سرانه لجوانی و شوخو شنگی و قشنگی دا وکو یاقوت و مرجان وان که دو جور گوهری جوان و نایابو بنرخن لدریاکان در دهندین
یا قوتو مرجان ایماندار پیوسته لو کاتانه ده همیشه اوانه بینه تبرچاو او پاداشتانه که خوای گوره بوی دیاری کدوه چون اوانه بگوره تو بمانه که ایره که هر براورد نکرین بویا شتیک لبر خدا واز لیده هینید خدا بچند ها جار پاداشت داده تو لدنیا و دواروش ده و بر همکی ده بینی وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بخوی ده فرمه اینکه لن تدع شیئا اتقاء لله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه رواه احمد و تا براستی تو هرشتیگ لبر خدا وازلی بهینید او خدا لو باشتر باشترت پیدا بخشه تو زیاترت بو دینه تا پیشو لدنیا و لقیامت ده پاداشتکی خود ورده گریتوه لو باره و چیروکی که زور سرنجراکش هیه که جیگای پند و عبرتا ایمه ایماندار پیویسته بجوانی لیور ببینه و. دلان مبارک بنده اگ بو

بلام بپیت شوانوا اگر وان بین اگر هر بشعار و دروش مو بقصه و گفتاره کی سرکیل یا نبین بمانوه خلق خلطین لنا خندمان داشته کی دی که هبه او بیگو من با اگر وکو تاک وکو حکمت وکو دا صلاتیش به دواجار ایدی دوراو دا بیتو شکز دهینه تو جیانی خویو و دورو بری خوشی ویران دکا بایا ایمان دارانو خوش ویستکانم ایم زور گرینگ لم باسو خواسانه دا اوی که گرینگا هرچیک دی که و دیلین جی رزامن دی خواهی پروردگار بیت ایمان والا انسانی بکات همیشه برو چاکه و چاکه کاری بره برو خیر و احسانی برید برو دینداری و برو پاکی و برو جوانی برید خوی دور بگره لوشتانه که دزانه حرام و گناح و تاوانن چونکه هر گناح و تاوانگ تاریکاییه که و سرگردانیه که با جانی انسان دیتا پیش او گرینگا با ایما وابیر بکینه و باید دبه امانا قتل بیر نکین ایما همو لمراقبه خوای پروردگار داین یعنی لجرد مراقبه و چاودری خدا داین و بمثقال ذره بگو من هموش دیک من بوده نسرید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره یعن ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لقول لقصو لکردار همو هلویسو بریارک همو الهی خواهی گوره نسره و تو مرده کرد دبس بینه اگر هر بختانک هر درویک هر چواشکاریک هر ناحقیک بزمان من ده هات بیتو یان به دربرین میکم در من بری بیو یان به نوسینه کو با کومنت کو بلایک یک من کرد بیت بو نه حق و ظلم و غدر یک بو شواشکر یک بو درو درسه یک بو بختان یک بو هر نه حق یک بو هر شاهد دانی بنا حق یک بیگو من ل قیامت پرسینه و یک ورد من لگل داده کری کواتا اگر من لی بیت شتارک نکین کسبین بو خو من به هوی او شتانی که انجام من داوا خوای گوره لی من برانجه خوای گوره لی من توره بیت با امیدی اوی که بتوانی انشاءالله که تکانی تمن من همونی لخیر و لچاکه دا بکر بینین خوای پروردگار همون لیک من لسر خیر و چاکه و احسان بردوام که تو عاقبت من خیر که و لسر خیر و چاکه بجین و بمرین و بگرین و بولای پروردگار بر رسول و سر برزی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

وردهی مدرسه کی پروردهی دبین رید لیره دا فکری فرمودکه لسر اوا وساوا کس قامگیری درونی پیاو کلیلی برهمهنان و آرامی کوملگیا آفرتیش کولکی او آرامیه یا با یکاته که ورده بینو لفرمودکه او من با دردکه وید کلیره دا جخد لسر هرمونی خوشویستی کراوا لاینی خوشویستی کراوا نگ لسر یاساو ام جورشتانی که تندو تیجی برهم بینن نا باز لمسله اکی ورد کراوا که آرامی بدوای خویا دینه که اویش بریتی لسکونت و رحمت که لآیتکا آماجی پی اکاو آمانجی مثلا پی اکوانانی خیزان بریتی لسکونت و رحمت و سوز و بزهی با یکتری ام خزانه که ابیت یکی یکی برهم هین که ابیت یکی یکی پروردهی براستی اتر علم دیدگایه و معمال اکنو دور اکونه و لیاسای اکی تندو تیجو و کبرکی اکی نشریف و ندروس دنیوان خوینده با مسلمانی برس با دینداری کسی دینداری برس ام فرموده نخش رگایه با دروس کردنی مالی که نمونهی دوال افراد دکاد ببیت داعیه ببیت بانکخوازیک با آکاری و با گفتاری لناو مالکی دا بر روشتی جوانی با گفتاری جوانی با معمالی جوانی علی رده که افراد هل دا سورید لن مال دا و پایکی محکمی ام مالی و راگری ام مالی براسی زور گرنگه چون که بانگوازه که یا خود بابلین بانگوازی افراد داعیه افراد لمالکه دا بریتین یه لقصه کردن اما حاله اما کرداره ابه ام افراده ام خوشکه بر زمان لو ماله دا حالی وابید همیشه و بردوام بجوریگ ما ماله بکا که هاو سنگی خوشویستی و تبایی مالکه بپاریزه که تک افراده مالکه دکاته بهشتیک رگرده بیر لوی که پیاو مندالکانی برو درو و لادان برون اگر ایمه تماشا بکین او مالانی که قریان تیدایا او مالانی که اجاوی خیزانیان هیا او مالانی که پیاوکانیان زوجار سرناکن و بمالاوا ابینید لمالاوا خلیلی که یه لای خوشکان من خلیلی که یه لای افرد خلیلی که یه لای حوسرکا گرفتکا لوی و دروسه بی بای پیاو بیزارو اچه تا درو بای منالکان بیزار نو روناکن و مالاوا گرنگه ام خوشک بر ریزه بر راسی ام هاوسره که ام مالی پیکه و ناو راگری ام مالیه او هیزه بگر بخاد که کوکروی خیزانه که یتی که اویش بریتیه لی هیزی خوشویستی چون که فرموده که تأکید لسر اواده کاتوا و بنماکانی خوشویستیشی بیان کردوا که هر افرت یک بمجور مامالی کرد و بمجور جولای و ام بوی حالی اتر خوشویستی لو مالا و کوالی جمع بی و همویان کو ابنو لدوری یکتری اما گورترین جهادی افرته برزان و نزانین اما کاری که کما توکمهی خیزان، پاراستنی خیزان، پاراستنی قلای خیزان براسی گورترین جهادی افرته پیوان اگر لدر و قلاکان آزاد بکن ابه افرتان بیان پاریزن جاری که تر آزاد کردن و فتح کردن تنهای گرنگ نیا بلکم پاراستن و ادامدانی او دستگوته گرنگا که اویج لدستی افرتان واتم مال پیکوانان مال دروس کردن خزان دروس کردن زور عزیتی تیناچه بو پیاو بلام پاراستنی ام دستگوته اتل لدست افرتای ابه افرت بیری لو به ام دستگوته بپاریزه همیشه و بردوام به هیزی خوشویستی و سوز و مهربانی ام قلایه بپاریزه و بیکات پرژینک و بیکات هیزک و بیکات دزگیریک با کوکرنوی خیزانکی با دلخوش کردنی حوصرکی باید برزانگریه متماشاب کین لدنیای عرفان دا جوانی و جمال یکی که لصفاتکانی خواه زنایان من عارفکان من رحمتی خواهان لبه اوها دنیایان بینی و جوانی و جمال یک یک لا صفات کانی خوا کاتک فرموده کدله تسره اذا نظر خوش حالی دکات دل خوشی دکات کات سیری دکات اماجه بو اویک افراد ل اسلام دا مظهری جوانی و لطف خدای لسر زویدا ل اسلام دا اوا تماشا افراد کری برزان ل اسلام دا قدر کی زور گوردان را بو افراد بلان بدا خوا ل امر دا خلق

0: خلقانكي هل پرست حرمتم هيا خلقانكي برجواندي خواس خلقانك كدورن لپيامي بخوا و پیغمري خوا آفرتيان كردوه تکالايك بكاري دينن بو گوراني بيجي و بكاري دينن بو رقص و سما و بكاري دينن بو هموشتانيك ايوال من باشتري ازادن بلام اسلام وهناروانه تا آفرت لإسلام داوكو عرزم كردن كاتيك أفرمي تسره إذا نظره كاتيك بياوكي تماشي آفرتك يكاو دلخوشي أكا جمال جواني خويدر أخا أما براسي بيمان ألي آفرد لإسلام دا چونك وتمان جمال جواني يكيك لصفاتكاني خوا لدنيا عرفان دا أما آماجه بويك آفرد مزهري جواني ولطفي خداي لسرزوي نابي بجوريك مامالي لقلاب كري كأم لطفية وأم جواني بشيوين ريت اگر ایمه تماشا بکین لفرمودکا اماجی بگویرالی تاعت کرد که یکی که لحو کارکانی وکوال خال گرنگکانی دروز بونی خوشویستی لنوان دو نفر دا لنوان دو افسر دا اما پیمانالی براسی خالی گرنگو را گری همیشهی ارامی ام خزانه بساو بطاعتوا با یک خسنی ارادکانه فلسفه فرمودکا اویا که ارادی خوشویستی زابد بسر ارادی هزدا عارفان رحمتي خوان لي بيزانا غوركاني اما دلين افرتي صالح اوينيك كبياو تيدا ارامي وجمالي بديهنر دبينيد وكو عرزم كردن بويا ململاني نامني لو ميدان داتر كيش نامني تحقيق مصداقيتي او ايه دركوي كخوا افرمي والله جعل لكم من بيوتكم سكنا خوا ارادي وايا كلنا ومال كانتانا نجمال بريتي بلم دارو بردويك اما اي بنينا من بيوتين نيفرموا من داركم افرمي من بيوتكم سكنا بيوت بريتي لشتيكي معنوي بريتي لحلو لحزيك عقدي زواج اكري بيوتك دا امزري اتر اكريم دون فر لنا وقصري كابن اكري لنا وكبري كابن اكري لنا ومالكي كشخو فيلا كابن اكري لنا مالكي متواضع ابن بلام جرينجا ام خالیان بیرنچه گرنگ ام آرامی دست ندن آفرتی صالح آوینه که پیاو تیدا آرامیو جمالی بدیه نرده بینید تیدا بویا ململانیو کش نامیند ایرادی خوالیو بردرسه ابه ایرادی شیطان لو ماله دا اتر ترا ابه و دور اکویتوا همو قریگ نشانه اوه که اراده شیطان لویا دا حضوری هیو اراده خوا لو شوینا نما و بای قرو گال دروز بوا چون که خوا فرمه والله جعل لکم من بیوتکم سکنا اراده خوا اوهای کلنا و مالکان تانا آرامی و سکونت هبه بای برزان اما ایطاعا اما جوی رایالی و اکا که براسی ام آرامی و سکونت همیشهی بیا و بردوان بی ام فرموده دو خالی گرنگی درون ناسی من پید دلید براسی لروی درونی و دو خالی زور گرنگ من پید دلید یکمیان اوی هاوسر لمالو سرچاوی خوشویستی و گینری او خوشویستی ای تسرهو اذا نظر و خالی دوام سرچاوی ریخسنه تطیعهو اذا امره اتر اوکاتا براسی هاوسر منالکان لجنگی که دنوری درونی تندروستی تواو دا گشده کنو پرورده ابنو و مالکه ابیت مالکی پر لخوشویستی بو همولایک. ام فرموده براسی چند خاله که گرنگی تیدای برزان یکمیان بریتیه لفیرکاری کرداری فیربون با کردار نگ با گفتار بلکن با بینین من دال که دبینید دایکی که لمالویه برو خوشی و پیجوازی لهاو سرکه یکا که اکات باوکی منالا کان اتر ام منالا راستو خو ام کرداره نقل ابی بوی توی خوشویستی و وفاو متمانه بخوبون لدرونی ام منالا زیاده که هسته که امال مالی که لکشه که آرام دایا لجوی که آرام دایا اتر ام انسانه استقرار ور اگری خالی دوام بریتیه لپاراستنی سنورکان لا تخالفوه که یکی که لکولکانی کولا که هره گرنگکانی را گری آرامینا و کوملگا من دال فیر دبید با هوی اعموا خیزان دزگایه که پیوستی با یک ریزی هیا پیوستی با ریزگرتن هیا پیوستی با وحی بریارکان تیدا سرکوتوانه جه بجه بکرین اما کومل خالن که ابه براسی ایمه همیشو بردوام لروانگی ام فرمودانه و دسیان با برینو و مانا و مفهومی نهینی ناو فرموده که جاری کی تر بدین و بگوی خلکیا لروانگی فقیه و زنایان رحمتی خوایان لبه دبینن که ام فرموده چند سنوری که تی دایو ابه ایم بیان پارزین چند ارکی که هیو ابه ایم رایان پارینین یکمیان بریتیه لگوی رایالی زانيان لمسالي جوية رايليا كاتيك أفرميك أو وقتي أمري بس أمر دكاتو أوي آفرتكش بجوية دكا بيمان دالي أم جوية رايليا لشتيكي معروفة واتل لشتي تشاكايا نق لشتي خرابة أخور زور جار بيوانيش بيوجداني بخرج دن أما أكن هليك بو أويكا عزيتي آفرتا كبدن يا مثلا لهندي مسائلي ترى كغنا شرعية بكاريبيانا ألين من أمر بيكردوي هاو سرمي شرع أفرمي أبي جيب جيب كي نا أمرك لكاتيكا كأبي معروف وشاكبي نق أويكوا أمريك بيوكا خرابو عسياني خواي پروردگارو بزياندني سنوركاني شرعي تدابي خالد وان بريتيا لسربخوي داراي برزان چونك لا تخالفوا في مالها لساماني خويدا پيچواني ناكات ما بز لرد الرئيس گرتنو راويجا بو پاراستني يك پرچهي خزان نگ اوي كوا پياو دز بسر مالو ساماني جنكيا بگره اخو لأمرو دا خوشكان من زور جار خواني دارائي خوانن خواني گرفاني خوانن موظفه يكا ما مصايكا ام پياو نابي اما بهل بزانيتو اتر بله دز بگره بسر سامانو مالي آفرتكا نا اما بو راویش کردنه، اما بو راپرسیه، اما بو آگادار بونه، اما بو پاراستنی، بنامکانی و یک پرچهی نو خیزانه، نگ اوی کوا خوان خواسه، ام پیاوه اما به حل بزانه تو دست بگره بسر سامانی آفرتکاو و بله تو خیزانی منی تو مالکشی منه، نش دیوانیه، مال هی خویتی، مرهی هی خویتی، به هیچ جاره بو پیاو حلال نیه اگر آفرتکا بر رزامندی خوی نیدات پیاوه که. بلان بو پیاو اجباریه ابی نفقی خزانه که بکشه تو مالکی بو صرف که. یکی که تلو خالانه بر رزام بریتیه لوی که امانت پاریزیه که زانایان افرمن ام فرمودهیه احکامی که تیه دایه که بریتیه لامانت پاریزی. پاراستنی نفس، پاراستن لحرام و پاراستنی ناموسی هاو سرکیتی. اما ارکیکی شرعیه و ابی براسی همیشه بردوام اگه من لیبه للای که تره و ضروریتی کمالگه با اما فاهمانه کلم فرموده های برزن زور گرنگه کمالگه بشوی که گشتی لچن خزانه اک پیکاتوه دانه دانه خزانه کن وایان کردوه کمالگه اک پیکاو بینن مال با مال و گرگ با گرگه امشار گوره یان پیکه ناوه لبره و ابی بزانین اگر خزان جگه سیر کردنی خوشی و تبایی بیت اتر براسي لناو او خزانه لناو او مالا رجي طلاق وكوالي نامني هر درناكوي بوچي لامرو دار رجي طلاق زورا لبروي امر رزنا ماوا لبروي كخزان گرنگينا دا بيكترين هاو سران گرنگينا دن بيكتريو وما فكان يكتري پيشه لكن او كاتا اگر خوشوستي لناو مالا كانا دروز بو بو جوره بو كام فرمودكا گياندي اتر او كاتا نر رجي طلاق زورا بي نمندالی شقامو به سرپرش زیاد ده به هیچ جوره نتوندو تیجی نو کاملگه سر حال اداد کاتیگ ایم فرموده کن بکینا رینمایی خومان لدنیا ده براسی آرامی جاره که تر اگره تو با کاملگه من و کاملگه من پر ربه لخوشی و لفریحی برزان ام فرموده یا چون وکو اوی لمانا فکری و فلسفی و پرورده یکا خالی نبو دنیا یک مفاهمی پیدین براسی که اما فرمایشتی پیغمبری خوایا چون که دارشتنی دقیقه دارشتنی که عربیه بشوازی عربی هاتوا بای خالی نیه لمجالی روان بیجی و بلاغیا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لم فرموده یا لروی بلاغیا و ایجازی بکاره ناوا تا کرد بری بکاره ناوا فرمویتی تسره ایغا نظر كرت كرنوي همو لاينا جستي روحيا كان لا يقرص تدا سير كردن تنها بو رخصارني عزا كانم بلكو بو روشتو باكو خاوينو ما مالشا تطيعه إذا أمرا برقي دوميان بابلين بكارهناني فعلي ماضي لقل مرجع لقل شرطة نشاني اويا كأما كاردانوي كي سروشتيا لأنجامي أو خوشوستيكا لرستي يكم دا هاتوا لديتني یکم لحظه پیاوکت دل خوش بی و ام خوش بیستی و اکا اگر امرو فرمانیشانه بی لینه او یکترا پی روی بکن و جیب جیب کن اگر تماشا بکن دابش کردنه که سی لاینه لن فرموده دبین ریتو لاینی سوزداری جوانیه لاینی کارگیری که گوی رایالیه لاینی پاراسن که امانت پارزی لخود و لمال و لسروت و سامان بای از دکم اوی که ماوتو بیلین اویه ام فرموده تنها رنمایی بو آفرتان. بلکو پیامی که ناراست و خوش با پیاو چون که آفرت کاتیک دتوانه ام صفتانی تیدا بید که پیاوکشی شایسته او خوشویستی و ریزه بید اما دستوری بهشتی سرزویه بو ایمه بو مالکان من لچرچوی خیزنده ایمه ام دستور بهشتیه برپاب کین مالکان من پر اویل آرامی و لخوشویستی بو یکتری و منالکانش من بدور مانا همیشه تبانو و حوصرانیش بدل خوشی ام جیان ناراحتی بر ریکن امیده کم خواهی پروردگار مالکان من پرپکا لخوشویستی نیوان حوصرکان من تباب که رجی نخوشی و دلیشان لنا و معلوم نالکان مانا بتارینه و نمینه و کم ببیته و خواهی داد لیکن ملات من بپاریزی خواهی رحمان پیبکی خواهی پروردگار من دوبون من بزایه ندهی لروجی قیامتا بکرده و جوانکان من دل خوش بین بمن خیط بهشت و اللهم آمین اللهم آمین تا حلقه یکی تر پیتان اگم و بخواهی پروردگار تا نسبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیوی محراب دنگ یک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبره.

شانوی او تو اکتری وال باز نی خزانی دا دو دل لیک حلپ یکران آشنا کران برای برام خاتو پری پیروز به جینی هاو سری بدور بن لزنا زنا و دردی سری عقدی میثاقا غلیظا ایو واجوتان کردوا بو ام ارک سنگینتان خوتان آماده کردوا جنو میر ناویان هاو سرا سر جستی نبه کی سرا خیزان وگ با خودی برا کاتک خیزان بختورا که هر یک لو دو هاو سرا چاکو پاکو دین پرورا باشترین رول دا گیرتو مال شانویو او اکترا دقی الرجل راعین والمرأة راعیتون دی سلمین ایوشوانن ابی هر دوکتان دل سوز بن هر دوکتان پیکا وجوانن دس مدن کم ترخمی بل پرسیارتی بفامن شیطان ایو بشر دادا مروف ابی شر نکره قسیگ لتو یکیگ لعو ککوت نشان خره آگر لمال حل دگره ایتر آسوده ای خیزان وکو ملیک حل دفره یا وکا پیش دخواته و جن هر فرمیسک دسره جیانی وا جق نموت خوابی بره کشکو تلار چیلی بکا کخم ناو جرگی حل دره صد خوزگی بمال قره بلی فوسی پال شره مال ابی دلنیایی بی پر لریز و تبایی بی دور لکیش و جدایی بی امرو گوری و نزانی هر من دالی کیوا بزانی من دالا هاوار بحالو بمالی خانم دانی تو خانزادی کاک توش رستمی زالی اگر تند طبیعت بی سیو ترشی تفتو تالی اگر اصلاحی خود نکی گیر با دست خوتا و دخوی ابی تا امری بنالی ببرجانگی چاوکانت ری پشیمانی بمالی سنوری شرع بزانن خوال خوتان مرنجینن نوجکانتان لکاتی خو بجماعت و جیبینن رازی بن ببشی خدا بوی هیا بسا چینن تقوادار بن بی تقواجین دبی بجان باوک آدم دای که حوا تلکی شیطان یان تقان فرمانکی خوایان شکان سزادران لناو بهشتا در کران برام تو هاو سری پیاوی تو سروکی او دولتی بو آغایی دانن راوی بفرمانی خیرکم راس پیر راوی لقرآن دا بفا امساکون بمعروف هند راوی و هاو سرد نک هر باش بباشترین با گنجینه مهرو اوین با رو خوش و زمان شیرین با جن پیاوی مونی خوش ناوه دم بخنده و پیکنین با او یا پراخی لبردم تا دان راوه خان مکد رنجی زوری پیو داوه تیرت خوار نوشی گیاند بی بلام دست خوش یکی ماوه خوشکی برریز امانت او هاو سرا تو لمالی او لدرا سرقال فرجم سرا کاته کبو مال دیتوا ایوه بحسیتوا نگدلی بشیویتوا نگ بناشکری و بیزارید و کبرین بکلیتوا آیا ازانی خوشککم او پپولی و تو گلی او بلبل تو پلو چلی او خوین تو ترپی دلی سنگر مگر لهاو سرد ململانی لگل مکا بیانو مگره گیچل مکه چاکی زور بسر توا که تو ربوی ماشو برنج تکل مکه بیرد نچه تو هاو سری تو دایی کی جار بجاره و کچرادو کل مکه بچور ناو مالی دلی هر لوی بمال بار مکه تو وزیری ناو خوی اوی خوشکم خود بر کنار مکه چرنوگ لدلکی مگره دلکی کولوار مکه لوت کردنو برو بیانو هرگیز ناشه بو کی بانو بخوشویستی و بزایی دل بو یک تری رام بی آرام بی جیان تان پرلتام بی وگ دل ترم پای جستیا کوملگاش بخیزان و وابستیا خیزان هوشیار بی کوملگا بختورا
خوخوانه کان خوشیش به گل داما و خاک بسره.

بناوی خوای گورو مهربان درود و صلاو لسر جانی پیغمبر عزیز و مامستا و خوشویستی هموان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گورش بسر ایوا بسر خانوادتان خوای گورا داویلی اکین شیفای نخوشتان بنیره خمکان تان لسر حل گره ارامی و آسودهی به خانواده و خیزانتان ببخشه دلی همو لایک خوش بکات و گوری خوی عزیزان خوشویستان لخزمتانا لبرنامه سرنج با گرای نوا سپاسی ایو دکین با چند سات یک لکاتی زیارین تان دگرین با امیدی که بتوانین با یکاو سرنج بین بروانین تیب بفکرین زومی تیگشتنو بیرکرنوا و تمشاکرنکان من کوب که نوا لوشت زور گورانی که فعلا سرنج من بولای زانست بولای خودناسی، بولای خداناسی، بولای دسلاتی خوا، بولای گوریتی خوا دامن برنه دور من خاتوا لهمو آرزو بازیگ لهمو شتب چوککان بلکو سرقال من که بشت گورکانوا تاوکو گورا بیرکینوا و شینی پیامی گورب کوین که پیامی پیروز اسلام عزیزانم خوش بستانم همو جارو دوباره دکینوا دلین سنجدان تیروانین لهر کاریک او کسی که پید داله بروانه سنجبا اما گرینگه چیه او کسی پید داله سنجبا چن بلای تو گوریه چن بلای تو خمخور و دلسوزه و اوشتشی که پید داله سنجی بولا بدا فعلا قابلی او یا شایانی او یا کتو سنجی بولا بیو ورد لیتی بگیو و سیهمیان او در انجام و نتیجانی لو سرنجدانه و که دست دکه به چین اما گرینگه که تی دلی سرنجبا خواه ده فرمه سرنجبا که به گمان ایتر پیاناسه ایکی ناوه ایتر راوستان ایکی ناوه ایتر بیرکرنوه ایکی ناوه خواه بگوری خوی که پیویستی به تو نیا کارو کرداری تو نقازانج نزیان بخواه ناگینه بلکو لبرجواندی تو ده ده فرمه سرنجبا او ایتر دبه سرنجبی كما دام قناعت دوايا الله جل جلاله شلبو بي سوز ارحم الراحمين شلبو بي قوة قدرت و بي احتياج لها مشتيكي تو دو اوشتيك سرنجي بولاد دين لبرنامي سرنجبا ام برنامي من سرنج لدوشت كهميشة لقلي دادر جين كناتوانين ليجاب بينوا و ناشكري سرنجان لنا دين چونك نک بشکن لجیانی ایما بلکو همو جیانی ایمن او برنامه سرنجی ام جانمان لدوائی دا نتیجه ام سرنجدانمان اخیر خالمان باس یکین که گیشتین باو انجامه که گیشتین باو نتیجه لدر انجامی بجو کردنی خالقی ام بونوارا که فرمی سرنج با و لدر انجامی او مخلوقی که ایما سرنجمان بولادا چی من دست کود با یکوه با سنجبین بس تخوا پیم خوشا وکو جاری تر وطمان با حکمی اوی که لگل امشتان زور در جین جاری واهی و ازانین قابلی سنجدان نیا قابلی تیرامان و تیروانین نیا قرآن پیمان دفرمه سیری که سنجبا قل ای محمد تو پیان بله سنجبا لچی ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لا سورة قصص آيات حفتاويك عرزم كدن أم برنامي إيما أم زنجيري إيما هموي سرنجكان وخوا فرمامان بيكا سرنجبن كدا فرمي آية إيوا بو سرنج نادن سرنجبن چي وايليا كدن كسرنج ندن لچي اگر بيتو ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه اگر تاريكي شو يودا بگري هتا كوتاي دنيا چي ترهي من اله غير الله ياتيكم بالضياء چي ترهي روشناي تن بو بجرتو ك اما دواتر بدوايا بوي پيوس يان كين بيكوا ديسان لپاو اما سرنجكا دگوري بدي وكيترا لیره فرموی یه واس بو سرنج نادن اگر همو تمن تاریکی شو به چه روشنایی روش دهینه توا چه ضیاء هینه تو نه فرمی نهاره هینه تو
ڕۆشنایی چونکە ئەم ڕۆشناییە ئەم تیشکە باسی لێوە دەکەین کە چەند گرینگە و تەنها خوا دەتوانێ بیهێنێتەوە چونکە ئەگەر تەنها ڕۆشنایی بێ دەکرێت بڵێەوەتە من گڵۆب ئیشەکاو ئیتر ڕۆژیش نەبێ هەر شەو بێ دنیا ڕۆشنە بەس ئەم ڕۆشنە بەرچاو دە ڕۆشن دەکاتەوە بەس ئەو تیشکەی ڕۆژە هەچی شتەکانی تر هەیە پێویستیان بەو تیشکی ڕۆژە هەیە و خۆت پێویستی پێیەتی لە دەوروبەرت لە میوەهات لە دار و درەختەکان لە زۆشتی تر سەرنجەکە دەگۆڕین قل ئەڕەئیتم ئین جەعەل الله عەلەیکوم النەهارا سەرمەدەن ئیلا یەوم القیامەتی من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون آية حفتة دوكي سورة قصصة أجر بيتو بوسن زنادن أجر بيتو همو تمن تاكو تاي جيان روش بي جيجل أخوا چيتر هيا شوتان بو بيه نيكتيا آرام بن تمشاكن بوشو آرامية كا شو دبيت ماي سكنا وإسراحت برزان تمشاب كان هناني روجو بردني شو بردني شو هناني روش كأما كفرمي يقلب الليل كأما لصورة نور آياتي تلو شوار جاري كتر يقلب الليل والنهار أم دي دي أناك يقلب تقلب آلو غور يعني بيدك أم شو روجة آلو غور بيدك تمشاب كان أم آلو غور ملاحظيك وربكا وكوزانستي يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بوكساني سرنجي ورددا بوكساني كسرزددا بهاوكاري عقل بوكساني كسرزددا بهاوكاري تيفكرين وتيروانين كي زانستيانا فرموي يقلب يقلب أم لا دبات أو دهيني او دهینه او املا دبات اما ازانی چی لیور ده جیره هیچ کات خور آوانه بی هر وکو هیچ کاتیش رشو هر نار رو طبعا خور یعنی روش نمانی یعنی شو چون که با چی ایمه لگل او زانستین و قناعتش منوایه لیر روشه لویشوه لیر روشه یعنی لیر بشی چیتی علیه امولاته لگل فلان اولاته دو کجمیری بینه یا چواری بینه یا ششی بینه اها بره چی شوی ایرو بره چی روژی اوی بره چی روژی اوی بره چی شوی اوی نک به تواوی ستا صد لیره روژ و ستا صد لیره شوه یقلیبو ام دیو دیو که شتیگ لبردست آیا ام دیو دیو که بکوچک یچی که ویت ام سروی که یتو بره چی لسلا بره کی ماو بوی اما خواه فرموی سرز بن تمشا کن ام هاتنی شو روژه تو لێرە و لە شار و شارۆچکە وڵاتی خۆماندا لە پاش نوێژی عەسر وردە وردە کاتێ دەبینی بەیانی کە خۆر لێیەوە هەڵدێ خۆریکی زۆر گەش ڕووی لە تۆیە لە دەمەوە ئێوارەیە ڕووی کردۆتە شوێنێکی تر پشتی لە تۆیە خۆر لە ڕووی بەهێزی و لە ڕووی تیشکی و لە ڕووی قووەتی گەرمیەکەیەوە وردە وردە دەگوازرێتەوە لێرە چوو بۆ ئەوێ دیسانەوە لێرەی گواستەوە بۆ ئەوێ ئەمجار وەکو ئەم ڕۆیشت بەدوایە تاریکەکە دێتەوە یقلب اللەیل و النەهار هەمیشە شەو و ڕۆژ تاریکی و ڕۆشنایی تەمەنی تۆیە ژیانی تۆیە ئەی تۆ بیر لە من نەکەی تۆ بیر لە چی دەکەیتەوە ڕۆژەکان دێ چیت کرد چۆنت کرد شەوەکان دێ چیت کرد چۆنت کرد لەبەرەوە بۆیە دەفەرمێ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار اخوا باسي امشو روجش بوكا كامشو روجا تشي بوتو ومن رحمته طبعا امل لسوزو بزي خويتي لزوري كزنيه لتكليفي كزنيه لفشاري كزنيه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار شوروج لتسكنوا فيه بوي ارام بن فيه لليلك يا ولتبتغوا من فضله بو اوي داوي رزق روزو جاني خوتان كان لروجكيا ولعلكم تشكرون لدرن جام النتيجة يهو بنديك بن بيب زانن سبلم مبن ناشكر مبن نادي دقر مبن اما نتيجة كيتي من بوشي سرنج بدم شو كو آيتي حفتاو سي سورة قصصة
آیتی حفته و یکی اگر دنیا هر شو بی حفته و دوی اگر دنیا هر روش بی ای سرنجکا و ای نتیجکی و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ازانی قصی من نیه برزم منو تو کدکری زانستی چی طبیش من نبه یا زانستی کی او تو من نبه باوشی وازا بس دی زانین تا عوامکان و عشایرکان منو دای حاجی و دن حاجی کانش من دی زانه علی بخوا رولا خوی روش بریشو ناکوه زانی او قصی زور علمیه تو واب زانی امل خویانو و تویانا بلا میسا علم امد سلمینه او تاریچی شوا ل نیوی شو پیشترا بابلین لسی چی شو بدواوا او همو دکتورکان هاوار لی هساوا هاوار لگنجانکن هاوار فریاب کون شو بخون لسعاد دو اوان بدواوا بخون چونکه لو کات تا سعاد اوان ده من قصلش تیگ ناکم تایبد من دیو اختصاصی من نبه بس قصی اوان ده جرموا اونی هاوار من لیکن بخون لو کاتیا ماده یک درجه اگر تو خوتی بیتی کلچی لی وردگری اگر بخبر بی لی محروم دبی ورده ورده وایلی دی نبونی اما دی کمبونوی اما دی کاریگری بسر تندرسی دبی بسر جیان دبی بسر جین دبی بسر همو اکسیجین دبی بسر همو او ویتامیناتانی که تو پیویست با حیاتی خود کاریگری دبی دی اگر تو علی ولا شو من بگلوب روشنی دکمو ای بچی او ماده ده اینی تو خو مقصی من نیه قصی و زنانه دکریم او زنانه کشفی ام حقیقتی ان کرد به باوریان بوانه به ام شو روژ خواهی اکسر پرشتی دکاو بلام لعنه زنستی کن ورگرتو بله لشوه ماده که هموم رو ویک پیوی سی پیتی اوانه که بخوی نخوتنی شوه و ام ماده لدزددن اگر ماویگ لتمانیان آوا بروا دعای در انجام توشی کموکوری و نقصی چی کاملیگ ماده دبن ابی دعای باجی بن کواتا لی تسکنو فیهی بو اوی تو آرام بی روحد آرام بی لاشد بخوی آرام بی دای حاجی و تی روش خوی روش بری شو ناکوی چند روش دخوی اگر شو نخوت بیتی بریک لشت یک ده چه دمو چاود هل ده آوسه کمالی لن بابتان سرنج بن برزم سرنج بن او شوی که دیو در روا و دیو در روا هر وکو او وایا امامی بدیع الزمان شیخی بدیع الزمان نورسی شتیکی هیا که ده جرهتا و باسی او من بودکات بو من دکا با دیمن بو من دکا با چیروک دله پیاویک لساحه کی چولا کات دبینه لا دکاتو شعر یک وابر ولای او دیو کوتو تشوینی امیش چین لسر چین را دکا را دکا لدس شعر کنه جاتی به خوی حل داتا بیر یکا و بو اویل شعر کنه جاتی به شعر که بدیار سری و چاور روانیتی بیت در و پلماری با خوی حل داتا ناو بیر یکا و دکویتا باندار یکو قاچی کی بملاو قاچی کی بولاو و خش لدس شعر کنه جاتم بو کات آوا در روانه بو خوار و سیر که درنده که تر آوه دمی با گرتو تو هر لیره بر بیتو اکویت ناو دمی درنده که با سری شو برو شیره که با دیاری ویتی که تی سیر داره که چند حتی دلی هنجیر هندیک هنجیری جوانی گتو دسی با دبات دانه یک دوان خوا آوه لاکه تو سیر که دو جانور جانوری چی سپی جانوری چی رش و آلاو نترگی ام داره و وردو ده لیده کرنو ده خون لیر بیره که توا ایخو ام دو جانواره وردو ده لرگی داره که ببرن داره که کرمال بیو بره بیت خواره و اکویت ناو دمی درنده که و سرکوی شیرکه لبانه ویا بلام لولاشو سیرکه ام داره سوز و جوان و میوه کی جوانی پیویا ام دیمه نمان با باسکات باسی شو روش باسکیم باسی شو روشه او دو درنده سپیو رشا دلی او شو روژا لرگی تمنی تو دبرن رگی تمنی تو سرنج به سرنج ام شو کده و ام روژا کده هر وکو امامی غزالیش رحمتی خوایلی به لعصر بدواوا علی و تمن آواد به بوی عزیزانی من سرنج به نهاتنی شو لگورانکاری شو روژا
شو بو سكنا وآرامي أو جار كات سيركا أو أجل أو بدوايا دي أم دارش أو دنيايا هي واهيا بهوي هنجير خواردنوا إتر نسيري سرواكا شيري ليو نسيري خواروكا دروندي ليو نسيري رقي داركاشكا دو جانوري سبيرش وكريان ديلا لرقي داركا چون که سرقالی شیرنی و سوزایی داره که اگه در ببرزم سرنج با سرنج با اگه لو داره که لسری دنیای او هنجیر لذت و حزکان و خوشکان او سوزایی دیمنکان وریاب حز و خوشی و لذتکان دیمن رونق داره کان بیرد نبات و هاتنی شو و کشاعر که دلی روش ده لعمرم کم ده بی شو ده لعمرم کم ده بی من خمی او آفاتما جا چون دلم غم جین نبی او آفات یکا وریابا تامو چجی هنجیرکو سوزایی هنجیرکا شیری بان سرد بیر نباتو و درندی خواره و بیر نباتو که گور رو چاو رانی دکا بکیوی تناوی و ام دو جانورش كريان ديو للرقي تمني تو نبرن بوي عزيزاني من اما للرحمتي خوايا شو روجي بوي هناون تا للروجا بشين هداويسي كاني جيان تان لتبتغو لتطلبو بوي بو جيان بو خواردنو خواردنو بيويسي كان تان هول بدن تيبوكوشن اما بيچواني نيا لقل دينا تو روش كار بكو ورو برو بارو دنياو حزكانو طبيعية القرآن فرمي لي تبتغو من فضلي لو فضلو شاكي كخوا بوتي دانا وخوا فرمي برن اطلبو دعواب كان بشين يابقرن اواني باسي دين سرد داخست بيو ايتر بلي مردن هاتو بامن بمرم خريش ابن بمنا برو بقرن حتشي بيبي سكاني جانتا بدسي بينا بس بيرن نتي تو خوايا كي روجي بيداوي ام روجا هروانا ميني تاريكي شويش بدوايا دي که شویش هاد سکنا و آرامی خود ناو مالو خانواده خود و دیابا اما دهانشتی لیورده جیره و دیابا مالو خانواده خود سکنا لدز نده چه شو گرفتو قال قالو اما مالی خود که تاریچی شو هاد می که به تاریچی دلی شد می که به تاریچی خیزانی شد به هر تاریکی که پرده یک بی تو لجر ام پرده یلی تسکنو بی آرام با اسراحت با نکش و کج بکی بشه و زنگ توی دایکی من خوشکی من هاوسری بررس با پیاوکت ببب سکنا پیاوی بررس توش با خانوادکت ببب سکنا هر دوکتان لجه تاریکی شوا آرامی با خودتان و خانوادکتان ببخشن نک با پیچوانوا بیکن با جیانی چی تال تاریچی شویش داتان بگری تاریچی معمالش داتان بگری ایوا دارم سرز بند لشوتان لروشتان لغورانكاري شو روش كزور گرينجا سرنج با بيرن نچه تمشايكا و بيري لبكرو تا برنامه يكيتر تا ديداري كيتر بخواي بالا دستان اسفرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هروزیو بو هاو آهنگی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی ناو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رزگرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره بارش سپیتی لپی او معقولان با خوشویستی نو پره دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابا

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراوسیهی کاسو صفرو خوان جانی تبایی بروشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تکرا تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شرو هرایا هیچ کس بزایی بکس دا نایا قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خو درخستن بو چاولی کاری لسر یک ریتما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چونه محکمه چند پاره زوره جیان استمه هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایه خوایا کاری چاک نچید بزایه رومان کیتوا خوش گذرانی بدور لدردو لبر گرانی.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بی سرانی برز بو هر کشو گرفت یک لابوار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبر اسلام و بو سرگانی یاران و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لیبیت خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتان برنامه جیان سازی لالقی جمارا سطو یکمین دا با دیداری برسان شاد دبمو سرطا داو کرم لخوای مهربان همو لیک من مفق و سربرز و دامزرا و راوستاو کات خواهی گوره طاعت و عبادت مالی قبول کاد دلو درون من پاک پاتوا قرآن کاته بهاری دلکان من روینی ری خمکان من لعبری پشارکان من قرآن کاته شفیع و تکاکار من لروجی دعایی دا بکاته رونا کروی گوره کان من بکاته قلقان و پاریزر من لعقی دوزخ بکاته هاول و هاوده من بو بهشت بکاته نور و رونا کل سر پردی سرات خواهی گوره لگونه دایی کباو که ملایک من خوش بید کوچ کردنیان به بهشتی برین شاد کن زیر دوکانیان سعو سلامت و عاقبت خیر بکات خواهی که وره برکت بخاطر جیان من برکت بخاطر علم من برکت بخاطر

0: هم خود بزاره بی هم گوگرکان بزاره بون بسرکان که گویان لطویا آمده بوان نشکوینکان که لوتاری هینی برسته دانشتون بزار ابن خو یعنی براسی هر که اتیو تو وتار دا خلق زوزو سیری ساعته که کد او بزان خلقه که بزار بوا کردی بکرو گرنگه که شتکان لکردی ببرینو بتعبتیو که عرض ما کردن که تی که هست اکید لنخته آماده اید نیه لنخته یعنی چون بلی حضور دنیا حضور دنیا لبابتکا بونی جو بطاعتکانی به همان شو که تی تو قرآنک بده سواگری قرآن کسی دکی به بیزاری اما یکی مثلا لمانی رمزانه ختم کلی حتن گرن کر اوانی تو لابرکان حال بیتو ختم که تواقی گرن که اوانی براسی یعنی چیش لو قرآن خوی نور بگری تامی لیور بگری چیش روحی لیور بگری هست بکی که تو دانش توی زنیشی دانشی جویل لخوای گوره گرتوا قرآن که کلامی او جویل لگرتو خود بدنی خود ای خوینی توا ابو شوق و دانش جابزانه چیش لخور آخر نکوره گریانه جابزانه هست اکی کتو براسی لحالتی که حالتی که روحی زور برز و زور گوره لبرو گرنگا یعنی لکات تکانه کنشیطین دست بین قرآن خویندن کنشیط و چالاکین ونویجه کمان انجام بدین اما بو اونیه که یعنی سکل اوه بو اونیه که اما وکوله با آرزی خو من کاتین کاتین نویج حتو تا پیشوا نویجی نورو نویجی عصر نویجی مغریب نویجی شای نویجی بانی بانشتر من انشاط او برو روی با بیزاری او مرو برو روی بر روحیتی که گورو با هستی که خوش و با تاموچیجی که پر ایمانی ناو دلتا و برو برو عبادتا که نشیط بتیایا و چند دریجی بکیتا و با خود بتایی بتی او زور گرنگا هرچند با ایمام گرنگ اوی که نویجی که دریج نبی زور لبر اوی که نیش کردن که لذت دعای او بیزار نبند ل نیش کردن که لذت دعای او آو زور گرند خالی کیتر ما مسیر رحمتی باسی او ما بو که کام فرمی لا تصاحب الاحمق بحال فرمی هاوریتی کسی کی جم جم که به هیچوره چون که نتو اتوانی جم جبی و کو او دلاری بسری برز نه ایج اتوانی و کو تو عقل به اگر تو خود وکو اولیب که او شر و خرابیه که زور سوره بوتو و اگر دومیشن اگر او خوی عقل که او یعنی لطبیعتی خوی چوت دروه لبر او افرمه لگل خسی گمجه کاتید بسر مبا لکل کسی که یعنی تید ناگا زور کاتید لگل بسر مبا ایسا کسانه کن دین مناقشت لگل کن لسر دیم یا کسانه کن بدوای کسانه کوتون که دینکان گوری و بشیوی کدوای کسان کوتون لپاکستان و لهندستان و نازانم احمدی و شیع و امجورشتانی امانه براسی کاد بسر بردن لگل یعنی یا کسان که بالجمله کوتون تجیر تأثیری کسان که وکا حدیثی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رد اکنوا یعنی رخنی زور تندو بجورگ لجورکان یعنی براسی یعنی اتوانم بلین بیرزی برانبر پیاوی که وکو امامی بخاری اکن ازاران رحمتی خواهی لیبی اما کاتی خوتی لگلا بسر مبا هیچ تیکی لامو لگلا مکو هاوریتیشی مکا براسی بناوی اوی که اما قرآنیه چون که لراسی امرو رخن لفرموده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانج رخن لقرآنی جگره چون که او قرآنی که هاتو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لری پیغمبر و هاتو صلی الله علیه و سلم ری جبریل و هاتو به پیغمبر و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امگانوا اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قران به امنه گانه یم چون تیگیشین چون به معنا گیش دبر و براسی بو این ما مسای رحمتیه فرمی مصاحبه و حوالیتی کسی گمجمکه یعنی کسی که تعد بسر بدن لقلیا بزار دک ماندود اکا براسی ل قسی کتریا فرمی مصاحبه و هاولیتی کسی گمجه وکو مروعه تو نازانی که پیتواده جا جرنو هلین فردوسی شاعر لسجن بولا سد مکانی شای پهلوی اوانه اله طبعا شاعیش بو خود نازانن که هسته که ناسکی هی حزکا شعرکانی بو کسی بلا جویلی بگری تی بگا اویش طبعا چند زوری لی اکن بو اوی شعره بسر چون بلی مدحی شا و رضا شا اوانه بدهد هر نای کرد هرچند عزیت یدن و ماندوی اکن و سزای ادن و سزای هیچ دولی نیا اوانی اچن روژه کسی که گمجو گل اخنه جورکه ایوا که ایخنه جورکه ایوا ایتدی علی هیچ تک حالی نیا امیجا چه شعری بو خوینه تو که شعری بو خوینه تو کابرانیا روژه کان فرمیسک بچاوکانی تخوارو اوش علی اخی والاهی تیم گشت زورم پی خوش بو ایتر مرتاحم دوهایی لی پرسی علی تگیشی لشعرکم اوش علی نه والله شعری چی؟ الله ای چی بو واقعیه؟ الله والله ای کاتی که شعر کده خوانه و ریشه آوا اجولان او کو و ریشی بزنکم وابو که همیشه لگل گابو گریانم بو بزنکم ها. اتر الله فردوسی شاعر زور بزار بو. یعنی وایلی هاد باین که نتی باب جان لمرز گارک من هچی تنبیه بو تانکم. جاقسه که اویب عزیزانم. يعني مصاحبة كدنو هاولتي كدني كسي قمجة براسي يعني هموشتك اللي دزدات هموشتك هموشتك اللي دزدات شتد نامين يعني شون بلي خوشتد لبيرا باتوا لبروا عقاما لو بيكا لقل كسي قمجة جيانا بين السر لواني كي تدي وانا كاني جيانا بحسي كي اهمان بوكا كأفرميها هندك داعي وبان خواس هيا يعني بو اويكا زور بقيجينن بشيرينن بسر خلقا دنيان زور برزكنو بسر خلقا او آيتا اهينو كخواي قورا فرمي وغلظ عليهم غلظات يعني معناي ام آيتا تيناغن بشل آياتي قرآن تيناغن كا اما باسي كاتي جنغا باسي روبا روبونوي لما ديني جهادا بلام اوان لبيرشوتو كخواي قورا فرمي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كاتك اخوي قران فبما رحمه من الله لنت لهم توبهي رحمتي خاو نرمونيانو نرم بوي بويان كسيك سهل نرمي لقليانا ولو كنت فظا غليظ القلب اجتو كسيك روغرجوتو رو رخاوي بويتايا او اوان الدولي تو دور اكوتنو لدور تكون ابونون اهاتن بولات لبر او براسی ابي بانخوازه كان اگين لو بي چن نرمونيان بن لبانگوازه بو خلق اونده زياتر خلق لدوليان كو ابيتو و ولاميان ابي استجابيان ابي بو بانگوازه كان چونكه خواي گور فرمان اكاد ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن تواتا جاندن بسر خلقا هاوار کردن بسر خلقا نشانه سرکوتوی نیه لبانگوازا بلکو نشانه لادان لأصلی مسلکه کتو بانگواز اکی بانگواز اکت بانگواز اکی نرمونیان نیه وکوی که قرآن امری پیکاو امر ما پیکا خوای گورا بخاطی لطفی ازهی خوی ازهی بحال ما نبتو طاعت و عبادت ما لی قبول بکات داوال خواهی پروردگار اکین که لها ولیتی و هاوریتی کسانی کمشو خراب بان پارزید هاوریتی کسی باش من بنصیب بکات و خواهی گوره نشیط و چالاک من بکات لکاتی عبادت اکانا لکاتی قرآن خویندنا داوال خواهی پروردگار اکین که همو من سر برزی هدو دنیا بکات اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمته و برکات
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

ای قائدی ابراری من وی شافعی کرداری من گورتری هریاری من فیدات دل فباری من ای ساکنی مروه و صفا وی صاحبی شرط و وفا وی دشمنی اهلی جفا قبول بکا اعذاری من ای رابری ریگی خدا وی شافعی روشی سزا وی مایی نور و صفا درمان بکا آزاری من با فیض و نوری بی حد با عز و جاه و مسند لذاتی فردی سرمد بکر جای هوشیاری من هر کس که توی نبی دلیل مقبول نیه للای جلیل روح و دلی هر دم علیل وک نفسی فر آزاری من لکاتی نفسی نفسیه کس طاقتی قصینیه گر ملکه گر انسیه بیهوشی تر سیاری من شفاعت دیت شپو للای خداش اکری قبول سل تعطی بود ابی نزول لخزمتی غفاری من خدا افرمی مصطفی سرت بلنک بی جفا توی صاحبی شرط و وفا طلبک رحمت یاری من ولا اچه پردی عتاب عالم وادی برو حساب خود شایدی عالی جناب لکردوو رفتاری من هر کس بجوری کردو جزاو سزای ادریتو لبر حیا اتویتو روح و دلو رخصاری من بو خود زانی لو دما پیوشترینی بندما گر تو نخوی غمیلما آگر جی قراری من مستحقی لطف و سخام چونک فقیر و بینوام گرچی لچاکب بهام اسلام ری رزگاری من بظاهری اهلی صفام بباطنی دل پر جفام تو حقی ذاتی لا ینام روک لچاری کاری من نفسم خبیس و بدفرا دلم پری عیب و شرا چونک جنابت سرورا هر شاد قلبی تاری من گرچی لچاک بی بشم عاسی و زلیل و رو رشم بلطفی توی دلگشم خدا ابخشی کاری من یا ربی خوای رحمتی یا مصطفی شفاعتی درچه لجور و زحمتی او قلبی پر آزاری من گشاد بکی سینم تمام پر کی لنوری خود تمام درچم لکشت زشت و حرام سوه گرانی باری من هر توی ایتر پشت و پنام بو من که کمترین گدام لذاتی پاکی لاینام رجا بکی رزگاری من داعی ورا روک خدا داواک ریگی احتدا لمدحی شاهی انبیا بخینوا اشعاری من ای عالمی اسراری من وی خالقی افکاری من برجین رحمت و سلام سر سیدی سرداری من برجین رحمت و سلام سر سیدی سرداری من.

صلاحی خواهی گورو پرورگاتان لیبه بیسرانی برزو خوشویست لرادوی محرابوه ایوی برزو بابتک للاین برز ما مستعمله موساو لجیر نو نیشانی چونیتی بگیونه کردنی شیطان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. براكان باسي بيجوانا كردني شيطانا زر آيتهن لقرآن بجملي يا أيها الذين آمنوا دس بيكا. يا أيها الذين آمنوا يعني چي خوا جار دا جار اجازور عيب خوا جار باو بانگ بكاو نچي بدميو خوا فرمي هر كاتيك بانگي خوا درا يا بانگي پیغمبر درا استجيب لله وللرسول چن بدميو حتما او قازان جي او يكا انجان باسي يكا لو يا أيها الذين آمنوا أنا أكين كخوا جار دابو إيمان داران وأفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي أو كساني باورتان هنا وبخوايتي الله بفي غمرايتي محمد بزين دوبونا ولدواي مردن أي أو أنا أو إيمانتان هنا و شيطان چن خطيك هي چن بلانك هي چن هنگاوك دني بجوي او هنگاواني شيطان مكن شيطان چن هنگاوك دياري كردوا او نكن شويني او هنگاواني شيطان كون چون كهر كسيك شويني هنگاوكانو بلانكاني شيطان بكوي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر او شيطانا او انساني كشويني شيطانا كوي ايتر كرداري ناشرين ابي قصي ناشرين ابي اخلاقي ناشرين ابي فكري ناشرين ابي در زكانم وكوچون تا شو روج ما بي حتى شو روج ما بي حق وبطال يجلا زوران بازيدان حق و بطالیش لزوران بازیدن وکو چون شو ببی روش نابه روشیش ببی شو نابه تالی ببی شیرینی نابه حقیش ببی بطال نابه الا به یک اک ببی تمثیلی حق کاو یک اکیش ببی تمثیلی بطال که ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان دباتو ليبلوكم أيكم أحسن عملا أم شيطانية بلان بوداني في الليكا خطة بوداني شبكة بوهالدا دعوة بوداني بزين آية كم تان بيو بي جابر زكارم للدنيا لو خوشتنية تو آقاداري أو تخطيطو بلان بي كدجمل بوداني سيما دجمان يكمان هي ناوي شيطانه قرآن بلانا كان يهمو دياري كلو بومان ام شيطانه چي وچي يكا بلام لقل اوشا كبلانا كاني دياري كردو خواهو في غمر بانجي كردو بومانو هاواري ليا كردوين ها او داوي شيطانه پيو نبي لقل اوشا حر زور بورده ورده ببي عقلانا همو من پيو بين پيو اكي جير پیامی که دکترایه، ماجستیریه، عقلیه، فنیه، همش تکیه، ببسی ترین فیل شیطانی خلاته نه، خواهم جیره، همو فنی گزانه، همو تختیتی گزانه، بلام لگل وشا، ببسی ترین حتی قرآن فرمه جال جال و کلا چنه هی لعنکی بقوتا، او فنو، او دعوانی شیطان دعانه، او نبقوتن. لقل وشا ام فيها وعقلي فيها وبي يا سبحان الله خبر اذا كان يكمشتك شيطان دسي بيك ابوي امتي بيغمبري بيب خلطينا يكشتا هر كسيك اوشتا يكرت ايتل زور باساني شيطان سواري بي ايوش چيه نماني ادب ادب كإنسان بأدب بي بأدب برامبر بخوا بأدب برامبر بفيغمبري خوا بأدب برامبر ببياوي صالح بأدب برامبر بعلماء بأدب برامبر بباوك بأدب برامبر بدايكي بأدب برامبر بكسيق لخوي قولة تربي أم إنسانك كأدبي نما إتل زور بأساني شيطان سواري بليبي رحمتي إخواتان ليبي با
باسي أو تخطيطانا أكين ها قرآن فرمي لا تتبعوا خطوات الشيطان باسي أو هنقاواني شيطان أكين أو هنقاواني كقرآن فرموني شيطان بلانبر بأمتي في غمراني فما برا زكانا أمش أو الرجل كحزتي آدم دروس كراوة تا إسا أم البلاني هي كاتك أخوائي قور آدمي دروس كر أمري كر همو ملائكة سجده برن بو آدم همو سجده يان برد إلا إبليس قال بلام إبليس وتي چي إبليس وتي چون من سجده بو كسي قبم كالقر دروس كرابي من لآقر دروس كراوم آقر جوان تريك لقر جواني سجده نابابو طبعاً برا إذا كان إمكاته كأتشين كعب ما جاكين روبقي وليس وساوين لبر أمري خوا وساوين وإلا من الروكة وشاقي كردسانة بس خوا فرميتي وابك ألو كاتاك سجده بونا برد خواي قورة فرمي اذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو اوش كلبنا مالي ام آدم شوين دكوه جهنم جيغتانا فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين تي لعنتي من اللي سربي صد رحمي هي اخوة هيج رحمك اخوة شمولي شيطانناك شيطان يوتي دي اخوة ايان فأنظرني إلى يوم يبعثون يوتي اخوة ايان بانمرم تا روجي حشر أيويس لشي رزقاري بلا مردن خافرونا إلى يوم وقت معلوم شيطان كيفته ودوايهم إنسانا كان يعني يكز بس الأرض ونام يعني أمجا قابز يجاني وكشي هكا يجاني كشا يتتواو هج نام يعني خواهي قورا فرمي ديو مجالم بيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قوريو دا صلاتي خود قسم يا رب هما الشيطان ها شنو احترام يقواقري وتي حتشي وشي أم آدم هي لقل خما يعني بمبو جانا بچي أيان بابر زكانا شيطان دور رجع هي بو دور رجع أجل تبر بوهمو إنسانك حليك أجل إما شيطان أم دور رجع أجل تبر يجي كان رجع جناها يجي كان رجع طاعته رجع جناه بو جناه كردن تخطيطي بو هنجاونان هنجاو بهنجاو شيطان يكافر دكا هنجاو يخو يكم جانا يبلا ورا كافر به قجتي وبناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده حتى شي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك الرؤى ورده ورده لقل يا الرؤى تا كافريكا هكا كافري كرت اتي الشيطان بشتيتيكا شنكي خويا بيبا الشيطان تير ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو قناه بوب يديني أم خلق بانقك بوب يديني تابر الزكانم رحمتي خوالي بي أقادال با شيطان همو روجيك أم دسيلا حمان بو أتقيني بو كشتنوان يكم شيطان بيمان الله وره جيب قرأ كاك خوتو حجناك وره جيب قرأ حال جيب قرأ إجبك او قران يخوشا او هل فرقه چاكا او رجبالك چاكا هر وقت رجيب قرأ يسي درمكا يسي درمكا كاكا يا شيطان عادت يوايا ها ورده ورده يكم هنگاوي چيا بس قوية قرتن ران برزا كم حتى بود اكره قوية لقراني خلاعي مقره قراني خوش دنگي خوش شعري خوش سرودي خوش قران دنگي بو قوية بو قره بلام امي تنها باز باسي خطو خالا امي تنها باسي بالا عرعريا اما هنگاوي شيطان ورده ورده ادباب ورقايا كتر خوتي ده بتزرو اما يكم هنگاوي شيطان برزكم جا قرآني جفرمي
إذا سمعتم آيات الله يستهزه بها فلا تقعدوا معهم. أجر هاتوا لجيجيكا جناهي تياكرا لقري أنا دامنيشن. أما كلامي رب العالمين برزكم. أي أجر خواي جوري لقري أنا دامنيشن. أفرمي فإنك إذن مثلهم. أوه ترى وش وقوان وعيش فرق ثاني. هنگاوی دوام هنگاوی دوام چیه شیطانی نه؟ الله که که وره سیره که که تنها وره سیره و رشباله که بکه وره سیره و آفره تبکه وره سیره و کرک که وره سیره لو کلانه وره باداب نیشین سیره آفره تان کن سیره کچان کن الله سیر کردن خطی دوامی دعای گوه گرتن سیر کردنه. ها قرآن فرميتي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أي محمد بلبا بياواني إيمان دار با شاوي خوان داخل نزرنكا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بجناني إيمان دار جبلن نزر مكان شنك النزر داوي دهمي شيطانا نزر وقت او هنگاوي دوام وبيانه. قرآن فرمي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اگر خلقانه كلبيني خريكي گناه تاوان بون بشتيان تيبك فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. دواي ام نصيحته دوای ام آموزگاریا لگل او زالمانا دانه نیشی چون که پیوه بی نقطه سهم چی من لیکا علی وره تزه لگل یعنی دانیشه بی قضاوی خودتو حل پرکه ناکه خودتو رشبلگ ناکه خودتو هیچ ناکه حد داب نیشه لگل یعنی قرآنش فرمیتی لگل یعنی دامه نیشه. ام خالی شوارمت اگر هاتو خالی سهم رو جیبه جیه کرد ایتر آماده با خالی چوارم کامه یه هر گرانی و ترا و هر تکالی رش بلک بوی هر فلیمی خراب بینی ایتر چیه اکی؟ علی خزگایه او ایشم با رک بکوتایه بم کردایه او گناه هم با آسان بوایه و بم کردایه ایتر تمنا اکی اکی ویتا دلتا و اکی او گناه با دزباو بیکی. طبعا بره زکان وکو تمنای کفره تمنای گناهیش گناه یعنی تو لدلتا هر آماده او بی با او اکو او گناه بکی او تاوان بکی شیطان ظالب بسر تا بیوی شیطان بکی او کاتوا دیار شیطان ظالب بسر دلتا هکه شیطان ظالب بسر دلتا ایتر خواب نامان با آماده با نقطه پینجم اویش چیه؟ نقطه پینجم امرت پی اکاده برو بی گیتر اها بود دزده اها گناه اکل هاتو تبردم اها ایش اکل بو آسان با برو بی که خالی پینجم اله برو بی که تد اویج رو ای که امجا بکردین اکش وازه لینه این شیطان ابی خالی ششم جیب جیب گی شیطان پی دلی که گینده و شرم لکیه که بو با اشکرانه ای که باشکرم گناه که اینه شرمه که ده خلکی هم خلکه چیه اما شرمی لیب که این آخر دیسه بعض شیطان ایک پیاب بوا آواب بخلقه لی علی که تو شرم لکیه که بو شرمه که ادب یعنی چی حیا یعنی چی هم خلکه چیه اما شرمی لیب که این. طبعا اما خطرترین اخلاق برو خاندنی دین و اخلاق انسان لپیش عرضم کردن و تم شیطان یکم هوله که لگل انسان آیده او یک انسان بی ادب بی ایتر بی ادبی لگل خوا لگل پیغمبری خوا لگل پیو صالحا لگل مجتمع و کوملگا لگل باوکو دایی که لگل خلکانه که ایب بی ادب که مهم او یک تو پیوی که بی ادب بی امجا ابی بجندی شیطان. طبعا برزه کانم حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم أفرمي كل أمتي معافا كل أمتي معافا إلا المجاهرون
همو امتي من احتمال هي اخوا عفويك بلام خوا اوانا عفوناك كبا اشكرا غناهك با اشكرا كرسيك دنا وبسر وجاده وعرق اخواتو با اشكرا علي من بحيام با اشكرا علي من بشرمم با اشكرا علي من ادب منماو با اشكرا حرمتي ام همو مسلمانانا ناقري حرمتي خوانا ناقري كفرميتي وامك حرمتي رسول الله ناقري كفرميتي وامك با اشكرا عليا دانشتو عرق اخوا با اشكرا وافرت سري خوي رودكاتو خوي رودكاتو خوي درخا اما گناه كردنا با اشكرا يكي كلا پیلان کانو هنگاو کانی شیطان بر رزکانم. دوای آواش کوایلی کردی گناهت کرد با عشق را. ام جا نقطه حوت من لی دعوا که. دعوا لی که شیطان چی بکی؟ الله جام گناه بسی تانه چین فی خزابی. کل رفیقی تو صد فی آبی کشتو. لا حول ولا قوة. ام شیطان چن زیل که. یه ادخلت اینم گناه چیه توی کی؟ از تو ضرر لکی او. چی تکردو؟ ام گناه آن چین بسی تریجین. كل اخوان ارحم الراحمين اي اخوان رحمي بوكي اما انها مو قصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بارحم الراحمين اخوانتان خلتين بل اخوان ارحم الراحمين اخوان ارحم الراحمين ام قناهك او نابي تو ابي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نقبي لأرحم الراحمين بكيتو أولا كاتي توب كردنا يا بيتو بير لأرحم الراحمين إخواب كيتو نقبو كردني قناع نقبو كردني بيشرمي برامبر بخوا براي إخوة أرحم الراحمين ألو كاتابي بلا إخوة شديد العقابة أمجا كاتي كشكا قناعك وبتوكينا حينا يا بيشابي خود شيطان دواي الرقم هشت اللي يكا ألي تي؟ الله بردوام بلا سري تركي نكي اوهم الرفيق برادرات شون وازيان ليني مجلس كان تنظر خوش بون دواي عسران اشون عرقتان خوارده ومجلسي عرقتان اقل شون رفيق كانت تر ابي مصير بلا سري عيبني تو واز لو الرفيقان ابيني اما الرقم هشتا الرقم نو خوافنا من بازور خطر شيطان بيدالي ابي خلق فيركي خلق ها بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خزمایتی و پورزا و پول کزا و مم کزا و خدیزا و عشیرت زا و اروا خلق خلطینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقی نکا طبعا بر زکانم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین بی دائما که لبرسا وقتا بمره هر چی حرامی دنیای باید بخره پیشایی خوی با عقلی خوی حلالیه که الشیطان یعیدکم الفقر فرقینا که بخواه ترسم توشی ناراحتی اگبم توشی خطریات اگبم لبرو وانبه دوکانکی داو با عرقانه دوکانکی دانا و فلیمی خرابی تیا فروشن خانوکی داو بکره شتی خرابی تیا دکره عرقی تیا فروشن شتی خرابی تیا کن بشرمی تیا کن اما کاکم انشاءالله لای خوی او سعامود شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان داو با عرق خانه خوافن آمان با یا خواه بشتل بشکه اما یه غیرت و شجاعت که که مهنه گاور جیب جیب کهی او سع عرق فروشتین ام پیران زنن پیشه مسیحه کانه ایسا او نبغیره تا پیشه گاوره کانی زیندو کرده تا پیشه گاوری زیندو کرده ام پیاو برزه خلقی شاری حلمت و قربانی کچه ایسا شاری به ادبی سازه کابویه با بلان بخوا شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه هده بوی شاری سلیمان الحمدلله تایسا لین قومه او اگلیشی قومه به زور کم بوا خواز دو فریای کوتوه لبر پیاو صالح شعره کمان شوی لشعره کمانا پیاو صالح زورن شیطان نقطه اینو هم پیاد دلی چی رفیق بدروس کر رفیق طبعا بر زکانم کاتگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاتا ایتر شیطان وازی لیدنه چونکی خوی ابی بشیطان
مهمی پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای رحمان مهمی شیطان ایشی اویه که خلق بان که بولای شیطان او بولای رحمان ام بولای شیطان دیور ام انسان او نبی حیا به خلقی دعوت که بونادی خلقی دعوت که بونادی خلقی دعوت که بو کاری خراب خلقی بان که بو ایشی خراب خلقی بان که بو اوی که مجلس بگرن سوکایتی به خلقی بکرن عزتی خلقی بن نقطه دهم خوا پنامان با آخر پلیه بانگی اکا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفو آخر نقطه امال کافر ببخوا طبعا برز کان انسان امن و خالی جبجیه کرد احتی کافر بونی زور للا آسانه ها ایسا که ایسا باسی کافر بونه کن هموانه ترسین چونکه اما تو شوانه نبوین الحمدلله بس ام انسان کوت ناو دریای گناه هوا احتی کافر بونی للا آسانه ها قرآن فرمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كارو كسابتا او ايشو گناه عليك كردويتي ايتر هر گناهك خالك بس دلي و دروز كردو دلي رجبو تو كدلي رجبو يوا هزار قرآن وبخيني توري ناگري سم تسجيلا بدسمو اگر وائلك بچكولي خرابه تسجيلكا ای تلفزیونکا وایره کی خرابه ورگره نایکا دل انسان جوایه اگر هاتو خالی زوری بسرو بو نوری تیانما ایت اجناکا ایت پکی اکی او نه گناهی کردو او نه گناهی کردو پکی کوتو اما نه برزکانم د شبکبون د چکبون د هنگاوبون د تخطیتو پلانبون شیطان بو امتی پیغمبریان بکارینه عفرين بو تو كرد بتواني لمهمو الغاماني كشيطان دايناو بيا ونبي رقاي دوامي شيطان شيه رقاي دوامي شيطان ششتن اوان يكم بيا دلي واجبات جيبجي مكا نيجمكا كل اخوة ارحم الراحمين نيجمكا نقطة دوام چيت بيا لي قد الله كاكا هشتاي تو قنجي مال دوابه وبيجو اخواكي اتنازان وازان امر نوحي بواتو کاکی یان دعای نیو جکان کی دعای گرین تو کره نیو جی عیشای سمای که کره جماعت مکه جماعت قینا کا یه آوات فیاله نقطه سی هم الی قینا کا اگر هات نیو جک شل کرد با پله بی کا با پله بعد عال خلی ندی لی نیو جک دار بران فنی شیطان ختم عن بر زکانم نار حترین شد بسر دلی شیطان و آواه کتاب برانبر با کعبه و سای نیو جکی ام وستانی تو وكو اوايا او شاخي قويجي بخيت السر سنجي شيطانه او ننا راحته بيو ايتي بيدالي شي علي بلا بيكا بلا هاي تري امي جاري علي دنوك دادا ازا ازا راكا علي اوتوماتيكا جا جا جا شيطان بوشي زياكا زيادة الرواب الرواب بدو دقة شوارك عنو يجاكا اما علي دي اكا بيو مناكي اوكا علي باش ایش جاری وای تو بگوی نکی، ایب که بگوی نکی چی لیکا چوارم لگلا که، الله دی جوان نیوش کل که با خلب زانه که تو بخواب ماشاءالله مسلمانی کی باش، بخواب مسلمانی کی باش، لبرو ریاب کی، ریاب کردن تبع نبی بشری قرار دان با خوان عون، رام شیطان زور فی الباز، با خلب ببینه که تو چنین جوان نیوش کی، اگر ایش رو بگوی نکرد، الله توشی عجب دکا عجب. عجب يعني چی؟ يعني بخوا تنها خوم دین دارم اتر ام همو خلقه بی دینه تنها خوم ازانم خوا پرستیب کم اتر ام خلقه هیچ نیه او پیالن عجب خوا پنامان با اگر اوش بکی عبادتت بطالبه تو نقطه ششمو اخیر شیطان پی داله کلکا کجا تو عبادت بوا کی خلاص کی دای کتاب چی نوسرایی اگر نوسرایی اهلی بهشت بی اهلی بهشتی اگر نوسرایی جنمی اهلی جنمی تو بانی اجکی طبعا مقصی شیطانه بر زگام سکانشی همو ادل نفسی انسان قبول یکا عقل انسان و دینی انسان قبول نکا چونکه پیغمبری خوا فرمی الانسان مسیر لما خلق له انسان بو رگا لدنیا خریکی ایشه گبه که بای دروس کراوه اگر با بهش دروس کراوه هر خریکی کاری باشه
نیش روجو طاعت خواپرسی عزیز کشانه لپنایو خلقه مادام بو بهش دروس کرد امانه که ای اگر با جهنم دروس کرده به اولا که یعنی انسان لدنیا قرآن فرمه این الابرار لفی نعیم و این الفجار اگر چاک کار بی او نشانه بهشت اگر خراب کار بی نشانه جهنم ته اتی قصه شیطانه که به تو درو تو اگر اتوی بچیت بهشت ابی کاری چاو کی اگر اتوی چیز جهنم اتر و خریکی کاری خرابی خوبه نه به بلای و خواه منی با بهشت دروس کرو یا منی با جهنم دروس اهو من اوه قیامت داره که بلا من ایست خریکی کاری باش بوم اوه با بهشت دروس کراوم خریکی کاری خراب بوم با جهنم دروس کراوم قصه اخیر من بر رزکم ام پرسیاره بچی خومن لشیطان بپارزین که ام سلاحانه من لی اتقینه و تأثیر من لی نکه بچی خومن پارزین سیشت ام سیشت بکین والله العظیم شیطان در قطعا نایه هیچ الغامه که شیطانش من پیانه اتقه هیچ دعوه که شیطانش تینه کهوین او سیشت چیه؟ یکم الاکثار من ذکر الله زور ذکری خواب که استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا ذكري خوا زورك باسي ده صلاتي خوا زورك زور باسي صفتكاني خوابك لدلتا دوهم صحبه الصالحين بار رفيق كانت بيوي باجبن هاو كريك اتشيبو قران اتشيبو مزجود اتشيبو جماعات اتشيبو درس خواندن اتشيبو مجلسي وعس اتشيبو مجلسي درس ديني لقال يا برو اما انا والله اكن شيطان اللي يدور خنوه چون كي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم شيطان ليق انسان ونزيكه لدو وقت كم يقدوره لسيانه ودور ترى البو بتشوار هل نزيك يا ناكيتو خوت تنهابي دائما كاد قرك كيه كم حيوان با اويك تنابوتو اوي ها لقراخو بلا ما قال لنا وخلكابه گرگ نای خواه تو اگر دنفر پی کوابین گناه هم پی نکرد چو تو نایلی او نایلی او قصه یکم باکا او شرم نکا او کاتوشی گناه نابم کوابو صحبت الصالحین اما ای که اچی لگو پیاو صالحانا بی بر رفیق اما کاری که باشه سه هم اوشتانی که حلالا کم بیان که زور میان که پی کنین حلالا بس همو عمر المکه بپی کنین نان خواردن حلالا بی خوی بلام او نم مخو هر بخوی خو حلالا همو جانو مکه بخو یعنی اوشتانش که حلالا کم یاند که شت حلالا کانش کم که بمسی شت تو اتوانی خوال شیطان بپارزی خواه لشیطان من پارزی خواه رحمان پی بکی خواه ام دجمن سرکی که گورترین دجمن منو ایوه برو با جهنم من با خواه توفیق من بی امس سیراحی بو بکار بینین لبر خواهیتی خواه تاعت من قبول کنین قلمی عفو بسر گناه من بینین لگناهی باکودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلس من خوش بی دینداری من للا شیرین کی دینداری من للا خوشویز کی دینداری لدل من برازینی توا گناه من للا قیزون کی خواه لبر خواهیتی خود لیده پار دوال لیکم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسدين

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقیه دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیوازکانی شرع دا ولام دا دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين برزان وخوشويستاني راديو محراب لهر شوين كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخوش حالي وجاري كتجنيم وخزمتان بو پیشکش کردنی برنامه راست و قوکتان برنامه پرسیارکانی ایوه و امیدهی همو من بتوانین تیشکی بخین سر بابت شرعی کانو و لآستی اوابین کولامی پرسیارکانی برستان بدینو خوشویستان وقت دزانن ام برنامه راست و خوی روژانی یک شمو سی شمو پیش شمه یلم کاتانه دا بویا ام کاتان من داناوک کاتی که گونجاو بو اوی ایوش چش تکتان لاغلالا بو بی چه بابا تکتان للابیت سودی با برایان و خوشکان من بگینید اتوانن لرگی ام برنامو پیوندی کانتانو باسی که لیبکی البته تاو کاتی پیوندی کانی برستان ورگرین باسی کلا سرنجان لنعمت کانی پروردگاری خواه او نعمتانی که بذاتی الله ازانت چی پی بخشیوین ایمه یکی کرو کویر ایمه یکی نزان و نفام تاوکو نعمتا که خوای گوره لکار نکوی قدری نزانی بلا نیسانی سانو پیوستا لپیش اوی که او اندامی لیش بکوی قدری بزانتو لکاری چاکا بکاری بینتو سپاسگزاری پروردگاری بید خوشویستان استش برنامه کمان راست و خوی او پیوستکای اوی للای خوتان شماره تلفونکان یاداش بکن و پاشن پیوندی من پیوکن برایستانتوان لمناو برکورت دا للای خوتان شماره تلفونکان بنوسنو پاشن ایمج لخزمتان آبین بندو ستافی رادوی همو من لخزمتی شریعت اسلام داده بین و گیاندنی ام پیامی خوایی اوی برایزی شایستی ام خزمته و ام حالوی سن ایشالله امش لخزمتان ابین نابرکی کتو دکرین و خزمتان
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان بس یک دکین تاوکاتی پیوندیکانی ایوی برز ورگنین لسر نعمتی دستکان ام دستانی که خواهی گوره به توی یاو لروژه که مگر خواهی گوره خواهی بزانه چند جار بکاری دینی چند جار ایجولینید او دستانی که خواهی گوره لنینو ککان تو کحسی بی بکا که حفتانو بشک لنینو ککان دیتو دیکیت لسرپنجکان تو جنگکان یوا لجوانی با قول تو بال تو بازو تو هیزو بازوکت تو هر هموی نعمتی پروردگارو لسر منو تویا بلام ایمش پیوستا سات یک دانی تو بیر یکی تو لنعمتی پنجه کانت جمگه کانت دسته کانت دیار ام نعمته کات یک کسی قدری ازانه که کات نی درک یک ده چه بسر پنجه ده او کات ازانی آی ام پنجه ما چند گرنگ بو بلام ایس آزاری هی او کات قدری ازانی کنینو که کت حل اکنده یا بریندار ابیتو دست ده پیچه و کاتی ازانی لهرش دیگه دی او پنجه تا بر یکویت والی پنجم کلایه و بلان خود چه روژانی تریش هر همان برکوتی بوا بلان چون که برین دار نبوا تو هستی با خود نکدو نعمتی او دستانی که گورترین نعمتی خوای گوره للا منو پی بخشیوین همو عزاکان من نعمتی پروردگارن دست لقرآنی پیروزا با مشتقاتکانی با جمعو با کو که هاتوه زیاد صودجا لقرآن خوای گوره و شی دستی هناو یا با یدی هناویت یا با ایدی یا با ایدینا و بوشانه کاتو تخواره و لقرآن پیروزا باس لم دست اکا دست رمزی قوت انسانه هی اماجه بو هیز انسان دست اماجه بو فنوسین و پینو سکان که با دستی اگری نون والقلمی وما يسطرون بأي شيء يسطرون بتشتك تو شد أنوسي وسطرك عن دروس أكي بق بنجي دستا كبيانوسك أقريبا دستوا أو بنجاني دست كوا نقش جوانا كاني تابلو كانت بو أنخشينو دلكاني برو برو روي أروات بو أي فرينت أو دستاني كا قورتني نعمتي پروردگارا روجنان ما اندخوات لگل ما مستایی که برز دابوین او اکادیمی بو لو کاتبا سینار خواردن و خواردنی به دست مانه کد امی با جرامتی کچه کم دکتوره کالیجی پزشکی اخوانید و تی روش پیوتم بابا او سی پنجی که ایبی بونانه که ایبیت حاسه که تی دا های ایدا به معیده اشتای معیده کاتو آخر پنجی اک تولی رو بی بونانه لیرو اعاز بابا توی با معیده کوا خواردن هاتو او سر پنجانی کمنو تو نانکی پیده خوی او پت سر پنجانی کاتی که ابینی کسی خواه شفاین با اوی که جلده گلیده و دستکی شل بو و بلام سیر که دستکی لبری اوی که جاران حالی اصوران با آرزو خوی بلام ایسا بو با بارگرانی اگو سریو من کسی کم بینی جلده لیده و فقیره خوالی خوش بید دستی او نه قرز بو اولایی نی اتوانید هر آوا بید خوارو ناچار ببون پرچه کن با درست کرد و قماشه کو کدویان ملی و حتی دستک کراب و ملی چون که او نه قرز بو به هیزی ملی راین اگرد او دست جوانی که منو تو روشه لروجان بیر لیه کرد بیتوا چه نعمتی که گوره معوصایی که برز فرمیال روشه تابی من لخزمتی معموسا کمانده وانه درس ما نخوند لجلو جوری که ایم حجری مزگوتکا لخزمه معموسا کمان بوین لناو مزگوتکا بو اله سیر من کد پیاویک بسر اداله پنجره که تحجم من کن پیاو بو با دزن علم پنجره چیش دیکی ویلی من اله کچوم دره و معموسا کم فرمی برو دره بزنی که چیه دیوید واتا بشتی که زور غریم من زن کچوم دره و چیم بین پیاوی کم بینی هر دو دستی نبو و تی خیر دگات هاتوم تنگاوم ببن ببولای توالیتا کن علی بن با توالیتا کنو چو دجوره و تی دورر ورا کرا شیری نکم او شروالای کلی پیمای بوم دانی باب توانو قضای حاجتا کم بیپو بیپو خوا پاکنو علی دوای توابو هاتو برزم کنو زوری سفاس کردم انجا گرام و لیمان و ساکم و تیم چی و تیم شتیکی آوان بین و تی براسیم اش پیویس بانه سپاسی نعمتکانی خواهی گورو که خوشویستان او دستهی که منو تو همانو گوی من پینه داوا آیا روژه لروژان من لخوم اپرسم پیش ایو روژه لروژان چو مسر جگا کو ایوار ایک بلیم ای پروردگار او تو بی ام دستانه با من بخشی و ام جمگانه با من بخشی دست ابم بوانان بو خواردن شتی پی انوسم شتی پی اگرم توقی پی اکم خوشویستی پی در ابرم نازی پی در ابرم بم بدستکانم که ایهنم بسر منالکم راستی پروردگار نعمتکاند زور لسر من خود فرموتو انت عدو نعمت الله لا تحصوها اگر نجماری لجمار ناین او اندت پی بخشیوین ام نعمتان بلام لهمان کاتی شبزانی ام دستانا اگر لشوینی خویا بکاری هینا فنعمه شاهیدی که باش اویل سره شاهیدی که چاک اویل سره که صدق سریکانه کدو نهشتو دستی راست بخشیویتی نهشتو دستی چپه بزانه لروج قیامتا شاهیدی که باش ای خواهانه کرده اگر لگناها بکارمان هینا اگر لخراپاها بکارمان هینا اویا که خواهی گوره فرمیه فالیوم نختیم على افواهیم وتكلمنا أيديهم دستكان يا نزمان وتشهد أرجلهم قاعدة كان شايدي تان لأدن بما كانوا يكسبوا بيكا كردو تان قاعدة دست للايكا كربكاري من هنا فيزان بي لنعمتي خواه شكري خواه من فيكر فنعمة هاو كاري كي چاك مانا بياري دديري كي باش مانا بو دنيا مان و بو قيامت مان خوانا كده پیچاوانه بکار من هینا دبیت بلایک لسر من ابیت ناطقه لسر من که علین لیم شهدتم علینا بو شایتی مالین اوانیش پیمانان امروکا انتقن الله الذي انتق كل شيء امروکا روشیکا همون بی زمانه کاناتونه تزمان دستاتو تزمان چاواتو تزمان قاچاتو تزمان شاهدن لسر داوا خراب کان من خواب نامن با تازو بگر اینوا بیره بکینوا تم مغرور نبید ای کچه جوانکم ای کرال شیرینکم خواهی گور بازوله ایکی جوانی به تو بخشیوا با تاوکوست بن بالد یا سرشان دروتی اکی تو پیشانی نامحرمکانی دی با لبریتی اوی دای نپوشی تو آوی دزنوش کان سپی کاتوا دزنوش اگری قول کان سپی ابیتوا لروج قیامتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی که دزنوش اگرین زیادتر شوین کان ترکن قول تان و قاش تان ترکن چون که ایو لروج قیامتا غر المحجلین واتناو چاو دراو شاو و چوار پل نورانین ادرو شیتوا لأسری دزنوش کان تانو بلام کچه جوانکم دایی که شیرین با کچه جوانکت بله رولکم انبالت که ایتر بنده و بهار روتی اکیتو نامحرمکان سیری اکنو چاو پیسکان سیری اکن آواتی پی اخوازن به نامحرمی بلام توبوی به سببی نظری گناه که او که توبوی به سببی اوی که او بالا ناسکو نازدار جوانت با نامحرمکان درخست و داد نپوشی حقی خوی پی ندا او کاتا کپیر اوی زو ارمان بینی کپیر اونو دستکانن الارزه الی بو دست ملارزه ای کاتی خوی لگنجیتی تو شرم نکل لخوای گورو دست بخراب بکارینا سر پنجکانت بو یاخی کلی ادی استا نینو که کی طبیعی خوای گوره پیاوی آل والو جوان بلا تو چی نینو که کی نازانم اما چه داوونه که نیونو علی که دری اجاکی بسر یا یعنی نوکه که احیالی تاوو که پیچوانه سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نشتوانی خواتی پی بخورینی اما با ای سلنجی نامحرم کن را کشی که من ناصر دست و پنجکم جوانو اوش سیری بکن براستی اما من لکوی او من لکوی گنج جوانه کن ای کرا چاک کن او دست جوانو او برا دستا که خواهی گوره پیاوی با او پی ندائی لکاتی آهنگی زانکو کان داو چی تا دستی کچه نامحرمکان و دست خیط ناو دستیانو شیطان لخود رازی که تو شهوات و آرزواکت لرگی ناشرعی و خرج بکی تو بکاری بینید چه توشو چه او کسیش دستی خصوات ناو دستا و او دستا بولو آبا کارینید دیلگل بو خیزانه که هاو سر دروز ناکی تو دستخیط ناو دستی خیزانه که خوتوا بو اوی چیجی روحی و جستهی لیگور بگرید بحلالی خواهی گوره واتا لشوینی خوایا بکاری بید بله دست نعمتی که گوره پروردگار مانه پیویس مانه ام چاکانی پی بکی یکم شد او پنجانت که ای کی به وسائلی لدواین و جکان سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله پی اکید همو او پنجانه شاید امن لروج قیامتاو هر پنجه اکو هر نینوک اک هر جمگه اک شاید یو تسبیحاتت بو ادا خوشویس من بخاتو فاطمه فرمو که مندوبو فرموی که چوی تسر جگا کد بو ای بحثی توا بس باوکی سیما فرمو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وای
0: دوری لی رازی بنام استاد چه؟ لگال جناب تو همون من رازی بید.
2: حالا ما استاد چه؟ دو پیشتر موقعی که من دایی و اقلین که توشی کنم از کلوانیه بابا این نیوش داده چه؟ این که تو نیوش داده اون نیوی صورتی فاتحه که یای امامت داده بابای بگین دور رسو تو ده بابا این او فاتحه قواو که یا خود یکتر لگل امامت داده بابا این فاتحه که بگریتو دانوی
0: والا ام تدین و او پرسیار دست خوش و تیگشتم در پرسیار کشالا والا ام تدیم و فرمو پرسیاری دوام
2: پرسیاری دوام ایش بابو این زاری وای کس دیگه تسلی دوانه یه دنام که دکو طلاع و تا که سلطی جمعی نیر شکران زه هر یکس دینیم آوا دست دیگه آوا پر زکان دوانه لکات نیجا شکران
0: و بوی خودی طلاع و تیگه آتا شاید نمه نه نمه در حدیث ما در حدیث اجمعین خواستای جنابی باید خواهد توش رازی بید والا مکی باو که سیما بدین و در فرمی کاتی چی تن ناو نویش تو سوری فاتحه کت بود تو او نابید امام چی ترکوعو اگر کاتی ما بو واتا مثلا تو ل اهدین الصراط المستقیم بوی با او چی خیلات چوبی ترکوع کشو توابی کو لگل چو دوائی چو رکوع والا اگر ازانید تواوی ناکی فاتحه که و ایمان برز ابیتو نه یک سر لگل یا چور رکوع بلام اما که زور که برامانه یک کسی لکه ایمان لرکوع که یا یک سر الله اکبر او الله اکبر رکوع که و نوش دابستن که که بیکی نه ابی بوستید نیتی نوشه که ولد لی خوته نه الله اکبر نوش دابستن که اکید سوره فاتحه که چنه بخوه نفریا کوتی خوه نفریا نکوتی توش اچیت رکوعه امام هلگری فاتحه کیتر بو پیز ناک اور کاتب کیتو یا فاتحه کا چونکه امام چنو جهری کان به دنگ برزوکی چنو جکان به کدنگ بنظم کریتو امام هلگری او فاتحه یا بو تو درستا چاگوای خلال گل امام اچیت رکوعه بو ایل رکوع کله گل امام دعا نکوید کس یک دجور او سلام کا خاص کی لناو نوجا ا لناو نوجا درستا والا می سلام دان وک جر رئیس جمهوری زنه انا فرمون پیویز نکد و الله می سلام بدید تو لنام جرد چوکه نیاجه کد نبر مبره هندی اله زنه انیش واب زنم اوی ببین ما بیه فرمون دست اگه اما جایی که باب کهید که انما جوابی سلام اکم دعوته و درسته لبرخون لدلی خواه علی علیک السلام یا دست بر زکاته و بلام اولاتر وای دست بر سر کدنه و که نبید و اولاتری جوای ایمه کچوین نام زگوته و لبرخون منو سلام بکید زانیم کس یک دو کس نوش اکن پیوز نکا سلام کن کچوی تنامزگو تو بسم الله و السلام علی رسول الله اللهم مغفر لی ابواب رحمتک و ابواب فضلک ام دعای اخوانی و دا انشید یا کس سیر که قرآن اخوانی یا کس سیر که قصه اکالا گلی که کتا مشغوله لحر کاتی که سلام ابی لجگه خوایا بکنی دو کس بسریان کرو با یکا قصه خوایا نکن تو ایتکن بچه برن سلام علیکم یاد بدنی که بر سلام علیکم لیتی که قرآن کی لیتی که نوشه کی لیتی که پیویز با سلام کنه نام زگو تا ناکت لبر خود و سلام بکب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و های سلام کرد بخبر آگای لی بو خوتوشی خبر نکرده و کواتانه با شوی دروسته والله اعلم ناو بری که کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویسان دین و خسمتان با برنامه کتان جا عرضی او من کدن که ام نعمتی دستان من کمالک چاکه بیک لو چاکانی که پی اکین تسبیم کاک شوانه فرمو
3: مامو سایکیان سلام علیکم
0: دیکو سلام کاک شوانه برس
3: یا خواه سربر دی دنیا و قیامت بی مامو سایکیان
0: نگل جنابت
3: ما وصلت يعني بسيارة كم أبو عزيز نبي
0: فرمو
3: من توصيك لنيجا خايلام أرواح
0: بله
3: يعني قدری پروازگاه سبحان الله دالغیشم دای هیچ چیز نتانه و جگه دابتم تا رکاتی تو رکاتی جگم
0: بله
3: قدری الهی ایتر زور کن نویشه کم لیت یکا چه چون رکاتم گرد
0: بله
3: ایتر زور کن یعنی زور کن ام دالغیم لیه چیب کم باشه یعنی خوب خواست فاس با پروازگار کبتی که اگر خواهی گوری لیه منوار گره رولدی نیشم یعنی فاس با خواهی گوره زور کن بکر کن با
0: بس يا وكم بكم وانا بس قدري فرور قال حرني يا شكارم زور بي كاتيت
3: يا كشي
0: والله انت دينك كاكشواني جن بس تشاوا كان
3: يا
0: اخوا سربرسي
3: اخوا قاعد يا اخوا سربرسي اخوا
0: بارك الله كاكشواني ده برسيت دالغمر وخيله يعني دالغه وخيالات مروه لنا ونرجعك براسي كاكشواني ودنا مصيبتي توني مصيبتي هموما مصيبتي كي كون قصي كي خوشتن بوجيرمو الان وتيان با بالول بوله دوای هارون رشید و نیوش نگیدی بابا نیوش هارون رشید دالغه رو الان نیوش من دالغم نارو ویتیان چون تیان بابا ام جاره بی نیوش که ویتی الان نیوش یکر هارون بالول لدوایو لناراسی نیوش که ویتی آش بطال آش بطال ویتی او تیک چو ویتی نوال هارون رشید آشه که نوو چی لیکن و چی لیکن و عریدیاتا که اینه کر منیشون آش بطال آش بندیدو انی آگای لدلی بو مسئله مسئله کی وهای شیطان سبحان الله هیچ خیالات یک نیه بنام نگل نوش ده عوض خیالات که دروسته بی کمال وسائل اگرین ده بر با اوی خیال من نروات یکم که نوش من که لناو مزگو تا نوش که این باشتره که جگه سیل جسج ده که خوامان بکین ستر یکه بیله بردم مانا اگر لمالشو نوش من که لبر تلفزیون و لسر ریکان نوش نکین جگه که تایبت مانا بی با نوش کنکه و دز نوش بگرینو بسی کرکان و چینه نو نوشک باوکی کاله فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
4: باشی ما و سجان
0: سد چاو باوکی کاله برزید
4: دست خوشید دیکم با برنامه
0: امش سد کتو بید خوش بیا خواه سواسته که این برزید
4: ما و سجان تورکت باسی دستی اکر
0: بسی نعمتی دستکان مکر باله
4: بله اون برادر اکمه با دستی چپ نانا خواه هر خوشی چپه یه
0: چپه با دستی چپ نانا ای فقیر
4: بله اله سور ها اولایم با دستی راز بخوام نه خون جبان با دستی راز بخوام هر با چپه که خوام سور جاره اله نانکه اگرم با دستی راز با مرام هر کشکه که با دستی چپه اگرم
0: چپله را پیلین
4: چپله را هر خوی لاستا چپله را
0: بله آیا
4: درست
0: چاوکانم
4: فای
0: گورا رحمت
4: و سفر
0: خالق بیت
4: خالق
0: الله آمین کاک شوانی گنجا دال غروشتن اما حالت یک لکونو اما مساله مان هي هول بدین لکاتی نیتینا انا کان دال غمان نر ولکاتی نیتینا انا یک سکنیت مان دابس نیجک دوهمش تو بس دی دور کاتی کما والله من جاری یا رکاتی کما د خیال مروه ای ای لیمان تک چچیبکین اگل یک تو چونک زور بو و حتی همو فرزه نیم تیه که چو آور لیک چو چونه که مه او شیطان ایوه او اساسه که من با درست که آوری لیه مه رو چند رکعتی کرو بی که و سلام برو اگر لد من یک جاره که ایلی در روش جاره که ایلی تیه که چه او دانه کمترین نیوش رکعتی کرو چوار رکعته بلید سی رکعتی بگن رکعتی بکو دوائی پیش سلام دانه و دو سجده سهو بره دو سجده بره بنیتی سجده سهو ایشالله درسته اگر لیک توک چونه که ایش زور بو آوریلی ما دروبانه به باسوسه و خواهی گوره ارمتی درو تویشو امشو ایشالله خواهی گوره آگه ایل حرکات کن مانه آگه ایل سجده که مانه آگه ایل رخوه که مانه لو کاتا بو خواهاتی و سجده بین خواهی گوره انشاءالله او حالت من بو اخوانیتا و او حالت من لبچاکه لسر انوسی خواهی گوره رحمان پیبکا لا یکلف الله نفسا الا وسعها خواهی گوره بجوری توانا محامله لگل انسانه کانه که خواهی گوره ظلمان آسوده کات بکنین و جکان من مام بهجتی بریس
5: سلام علیکم ماما سلیه
0: علیکم السلام مام بهجتی خوشویست
5: ماما سا چاو موسان ما سکم ماما سایان و کارمندان و بیسران اویان جوی لدنگی منه سلامی خواهتان لیبی و دعای خیرتان بوکم خواهد و عکم من لحوتا انشاءالله
0: یمیش لوکالیتی و الین علیک السلام و خواه جزای بخیر باته و خواه گوره زیادر خوشویسی پی بخشی طولش ساکات بو ام دینه و بو ام اسلامه خواه موفق کمامی برزمه
5: اجمعین من موسا جان امیل لگو دو منکانه چی بلین کوا فکر اکات و مانی تن من چی بکم
0: بله
5: یعن بیانی من چی بکم
0: بله
5: پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمله حدیث ابو حدیث روایت لای فی ندوز اگرا و اختابو
0: بله
5: لای فی ندوز اگرا و اختابو
0: بله
5: ولو پیغمبر ناظر علیه الصلاة والسلام دائما کلاس و شروه و امانه خوی زورترینی بس بدست و فلج مبارکه کانی خوی چاچی اکل دوا
0: واو بله
5: تابلای اکاتو تی پینه دوزکه و دی توان پیلاوانه من بو چاک بشی یک سالک بکا
0: بله
5: بله واقعی در ما مساید بله پیغمبر ناظر علیه الصلاة والسلام ابتسامیک و هده به مچای امتیاب و خواهو بیغمارو که متنه تنی توا حوصی کن من دنگ من بجنفسن
0: بله
5: پیغمار علیه الصلاة و سلام ابتسامیک و پیتنین از نوز به مچای مبارک و تیاب و کابراه و تیه رسول الله یار خسکی من بدلت نبو و تی من بتنای اولیم لیو بنا نبان لیمو لیمو خسیب مکم لوانی من خوی تبارو تعالی عمانی تی خوی لیم بسیره توا ایساکی شبره کانو خوشک کانو دو بره برزه کان چون ایوا الین والله بیانی چیب کن دو بیانی چیب کن نانی تل چیب کن
0: بله دست خوش بیا خوا
5: ما مسلیان اما آخر قسم من منال بولم رحمتی دایکم
0: بله
5: اما خلقی دوست خرماتوی للاده دانشتی من دایکم خواه اکویان که ایوتا باوکم بانی اچی بو خرماتوی فلان و فلان و امانه مانه بو بکر
0: بله
5: اذا رحمتی باوکم اید آخرت تو زور بی عقلی و تی بو تیا و کبو بی عقلم ایوت کی خوانی بیانی
0: چه خوانی بیانیه؟
5: بله بخوا
0: بله بله
5: ایون چه خوانی بیانیه؟ من دتی گورو بیشک ماسه کم سلام علیکم بارک
0: الله خواست زاباتو من بجدی بریزو خوشوی اسخوای گورو موفقی که اخوا خواست زاباتو اخوا باوکی کاله ده پرسید کسی که چبلره واتا قدرین او قوتی که خواهی گورو دایتی بر راست دایتی بلای چپی ایسه دروسه بدسی چبنر پا اصلا نان خواردن به دستی راست سنته هم دیل زنم واجب نیه چون که جز اکل کاروبار عبادت نیه بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ارشادی کردوین که فرمی بسم الله بکه کل بیمینیک جاره کسی گدیت لایو به دستی چم نان خواه فرمی به دستی راست بخو دیاره کابرا لانه با تکبری بی باشتیگ بومی و تفسیر یکی فرمی سی جلید چند جاری لی دوکتی به دستی راست نان بخو و حتی در اصل پیویست انسان نان خوانی به دستی راست بید اما ایش لبر چند حکمتی که اینا خود دستی چپ شد انده اعضا انسان دستی چپ عادتا با طهارت گرتن بکاری ولانه لو سردمشا پاک کروی که وحایج نبو بید حتی بو بید بوی انسان که دست بالا پاشروی خوی و انجانانیش بخواد اما چاگنیه بلام دسی راس دسی گرتنه دسی پارو گرتنه برطای پارو که بچه تاواتی اگری اما حکمته که لوانه لوابیتانه علای حال تابو من کریه فرمایشتکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر چاو من دا انین و با دسی راس نانخوین ای اگر نمان توانی لا یکلف الله نفسا الا وسعها بجوری توانا خواه گروه این مکه که تا ام کسه ام داده برزه ام کاک برزه که چب لره و لأصلا بچب انوسه بچب شتکان اگره اینان کشی نیتوانی بی خواد یا قرز بول سری لاموهای خواهی جل جلاله تکلیفی لاما لا یطاق لانسان ناکت ولوانی لی تیک بچه ولوانی بلای زور قرز بیت لبویا اگر بدسی راستیشی نانکی نخواه بچب قوادی نانکی درست نان حلال بی دستی راز به یا خود چپ به نان کمی که لیب خوین لسر ارز بین یا لسر کرسی بین پروی بخوین به دلمان بکه اما نه اصلی ناورو که ایشکه گرنگه که ایتر تو کسی چپ لره به دستی چپ نان اخوا یا خوا عفیدی بین خوای جلال جلالو قوتکی بملاو دون بلای داو قوتکی بملای نداو لانه با دست چپشی که کریکار به مالک با او بگری خاک نازکش با او بگری اگر ایشکری کش به لباد دست چپی مثلا اسپانک اگری قلمکی هموش تکانی به دست چپکی ایتنه نرخوان نوک ماوتو و نرخوان نکش یخ عافیتی بی به دست چی بیشو بی درسته چون که اما لدجی پیغمبر نی اولا و قوتکی او نهیه و توانای او اندهیه جار من بینیم لفیدیو یکا کسی هر دو دستی نبو قاچکانی بکار اهینا بو نرخواردن بو دموچاو شوردن پیشی اروی پیشتیشی پی اگرد ایمه بلین که کتو با قاچنانه خو ای دستی نیه امیش که دستی ایشی نکر یاو کسی شللی توش بو دستی توش نعمتی خواهی گوره لی سندوه تو ایش نکر یا هیزی نیه جاریو هیزی او دستن نیه هیزی دستا که تره اصایی بیشالله اما نکین با کشه گولا من با دستی چپم یا قاچی راسم پیشکم یا قاچی چپم اما نه آدابن ام آدابانه واجیباد نین لسر ما که واجیباد نبو همو امریکی پیغمبر با وجوب نیه همو امریکی با تایبیدی لکارو باری ایشتکانی دنیای مانا با ارشاداته و خواهی گوره لقرآن فرمیه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا أم فاكتبوا أمره أمر القرآن إيشا بلا أمري وجوبيني مباحة يعني قرضك بنوسي نيشي نوسي مرجنية هر أمو أمري أما عزيزكم خوش ويستان أو كساني كأتنا خزمتي سنة كاني بيغنبري خاصة صلى الله عليه وسلم فرمايش تكاني رسول الله فرمايش تكاني قرآني بيروس ناتواني تويكي تازخي نوار بدلی خود احکام شرعی کان در بیانی بلای ولای پیغمبر صلی الله علیه و آله کل می مایلیکه کل بو امره و امر جواجبه آبی بخوین عزیزکم او کلا آبی بگرین بو زنان بزنی لکاروباری دنیایی اخوای گریم فرمودی بو ارشاد بی حتی اگه کسی کی جب دست راسی بد دستی کی منانی خود نه نه نکه حرام بی نه گناه باریش آبی با شرطیک بو تحدای فرموده کی پیغمبر نبی و تحدای پیغمبر کی صلی الله علیه و آله نک اوی نان بخوی هر پیک با بی باور داره چین خواه پنامان با بلا هم کسی که مسلمان او توانایی نیه اما چند جاری تیم پرسیاره کراوه دستی خوش به باوکی کاله آله که کدی باوکی کاله که کدی با من بیری خسین و حقه دستر او نعمت دستانی خوش من او نعمتان بلین که خواهی گوره او هیزی پیداوین خو اگلی من سینه تو چه دستالات یک من هی خوش بیستان دین و سر با او بابتی که باسمان که تا او خوکاتی پیوندی کانی برستان ور اگرین جا پیوندی هبی به برنامه که یا پیوندی نبی به برنامه که منوار پرسیاری که آرون کنوی که برستان بید ایمیش انشاءالله لخزمت تانه دوی خوش بیستان نعمت کانی دست یکی گله نعمت کانی دست چیه برزو کردن بولای خوا الله خوی جل جلاله لفرموده که قدسی ها فرمید اکات عبدکم دستکانی برز اکاتوا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمید این الله حیون کریمون حیون وات خوای گوره هم کرمی هیا هم بشرم شرم اکات لدست اکبرو روی برزو بیتو بسفر بیگیره توا وات بخالی بیگیره توا کواتانه بالکاتی دعا کانا دست من برزو کی بکاتی لکاتی زور پیهاتن مانا لکاتی نارحت یکان مانا وکو اچین سجد دعا کین درسیش برزو کیت با دعا بلابرنی بلا کان با هاتن بدمی خواهی گر با شفین خوشکان مان او دستی که آوا برزی اکیت و بلای پروردگار سنت دست او دستی که آوا برزی اکیت و بلای پروردگار سنت دست اکد یک نیبه یکوا نک بلاوی کیتوا و با

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انيت.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزیه.
2: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
3: زانا کوتی پیم نوتید که براسی تو هر جیز ناتوانید لگل منده آرام بگریتو دان بخود دا بگریت.
2: قال

0: قدران
1: موسى وتي اگر دوی اما پرسیاری هر شتیشی ترم نکردید او هاوریتی مکا براسی برای من ما فی خوتو للاین منو لیبورد راوید چون که من با آسانی لحل سکوتی تو تیناگم.

0: پاشان درچون و رویشتن حتا گیشن ناو خلچی شاروچ که یک برسیان بو داوای خورا چن لا خلک که کرد کچی دستیان نا بر رویان و میوانداریان لیا نکردن او سال ناو شارک دا دیوار چن بدی کرد خریق بو در روخا برام زاناکا حالی چنی و چاچی کرده و برزی کرده و موساوتی اگر بدویستایا او کره یکت برام بر امکار ورده گرد دمان دا بخوراکو پیتیار دبوین
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
0: زانا كوتي اترا ليرا بدواوا كاتي جابونا وينيواني منو تويا من تاويشي ترتوى قادار دكم لا حقيقتو سرنجامي وشتاني كنتواني آرام بقريد لبرام بريانوا

0: يأخذ كل سفينة غصبا
1: او کشتی عیب دارم کرد سن هجارک خوانی بون لدریادا کاریان دکرد جامنیش ویستم عیب داری بکم لکاتک دا لونا ودا پاشایک هبو که همو کشتی چی چاکو ریکو پیچی دا جیر دکرد

من دالکش که کشتم دایکو باوکی چی ایمان داری هبو ترساین لوی که بسرکشی و بیدینی و خدا نناسی هلاکو من دویان بکد چون که هر لئستاوه سرکشی و لاساری پیو دیار بو.

بو کارمان ویستمان که پروردگاریان لجیاتی او پاکتر و چاکتریان پی ببخشیتو بمندال چی خاون بزیو مهربان تر بهروریان بکاد مندال کش بهشتی بید.

0: دیوارکش کچاکم کردوا خاوانکی دو من دالی هتیوی شارو چککه بون لجیری دا گنزینه چی زیر و زیویان هبو کباو چیان بوی شار دبونوا اگر جمان پیندایا بارانو لافاو دری دخستو او خلق رزیلی کمیوان داریان لینا کردین دستیان دکود باو چیو دو من دالش خدا ناسو چاک بو جا پروردگار دویستی کاتیک گنجینکیان دست بکوید که گورو بهیز بن او سادری بهینن اما جوکو رحمتی چی تایبتی للاین پروردگار توا لبرخاطری باو چیان دل نیاش با که همو او کارانم لخوون نکردوا ایتر او بو رازو نهینی اوشتانی که خود بو ندجیرا کاتیک انجامم ددان
1: ویس

0: درباره ذو القرنینیش پرسیار لیدکن پیان بله گوشه یک لبسرهاتی اوتان بو بازدکم
1: انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیئ سببا
0: ایما توانو ده صلات من لزویده پی بخشی بو بو هرشتی چی پیوستی او سردما هو کار کیمان بو رخصان دبو
1: فأتبع سببا
0: اویش کلچی تواوی لهو کارکان وردگرد
1: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

خوی ولشکرکی کوتره هتا کاته گیشت ناو چکانی خوراوا کواده هات برچاو لگومی چی قراودا روش آواده بید لو آواده ری کود لا قومی چی خدا ناسو بیدین امش پیمانوت ای ذو القرنین یان اویا بسزا لناو یان دبید اگر لسر کفرو تاوان یان بردوان بون یان چاکیان لگل داده کید اگر شوینی ایمانو چاک کوتن.

0: بلام اوه ایمان و باور بهینه تو کارو کردوی چاکه انجام بداد او پاداشتی چاک بو اوه لمو دوا قصه خوش و فرمانی آسان و کاری سو چی دادین بسر دا لمو دوا کلچی تواوی لهو کارکان ورگرتو بشوینیان دا گرا
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
0: حتى كاتك جيشت الناوچي خور هلاتي دور بيني خور هل ديد لسر قومك كپنا جيشان نية تالتيني خويان بپارزن
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
0: هر بوشوی رفتاری کرد کلگل خلچی روش آواده کردی. بگمان ایما بتواوی آگادار بوین لو کارو کردوانی که انجامی داده.
1: ثم اتبع سببا.
0: لو دوا هر دست برداری هو کارکان نبو بشوین یانده گره.

ذو القرنين وتي او دصلاتو زانياري وشتاني پروردگارم پی بخشیوم چاک تربو من لپارو سامان جا ایوه بهزی بازو یارمتیم بدن تا بربسته چی بهز لنوان ایوه اوان دا دروز بکم.

0: پارچه آسنه مو بهن نو کلکی بکن هتا امبرو او بری هردو چه وکی پر کرد او سا فرمانی دا تا بمشد ما فو بکن لو آگری کل جیری دا کرابوه هتا کاتگ هموی کرد با آگر انجا ذو القرنین وطی آده مسی توان بو بهنن تا بی کم بسری دا مثل گل آسن دا تکل بکرد پیک هاته چی بهزی لی دروز دبید
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
0: أو سائتر يأجوج ومأجوج نتوانيان سربكون نتوانيان كناو دريبكن.

0: اوسا ذو القرنين وتي دروس کرنی امبر بسر رحمت اقبول لاین پروردگار موا انجا کاتیک پروردگارم بر یاری تیک دانی بدات وردو خاشی دکات بگمان بلینی پروردگارم حقیقتو راستقینه.
1: وتركنا

او وازمان لهنان تا وکشا پول بناو یک دابین یا خود وازمان لهنان بو او روژی که بربستکت دشچیتو بپلا وکو لشاو دین دریو شپول دادن بناو یک دا که یچی کل لنشانکو لشاو دین دریو شپول دادن بناو یک دا که یچی کل لنشانکانی کوتای هاتنی دنیا او سافو دکرید بسور دا

اوانی که پرده بسر چاویان ده هاتبو نهان دویز نشانکانی ده صلات داری ایمه ببیننو یادی ایمه بکنو توانای بیستنی قرآنی ایمه یا نبو حزیان لی ندکر

0: اوانی کافر و بی باور بون و دزانن که هر وابویان دچت سرو تاو پوشیان لی دکین لکات یک دک اوان بندکانی ایمد دکن یارو یاوری خویانو پشت باوان دبسنو ایمه فراموش دکن اوانه بابزانن که براستی ایمه دو زخمان آماده کردو بو بی باوران کلوی داد بزنو نشت جید بن
1: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا
0: ای محمد پیان بله آیا حوالی و کسانتان بدمه کل کارو کردویان دا زور زرر مندو خسارد مندن؟

0: اوانا او کسانن که هولو کوششیان لجیانی دنیا دا بزایو بهدر چوا بمرجیک وایان دزانی که براستی کاری چاک دکنو کردوی روا انجام ددن
1: اولئیک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا
0: اوانا کسانیک هن کباوریان ببلگو نشانکانی پروردگاریان نبوو بنیازی آمد بونی بردم بارگای خدایی نبون ایتر همو کارو کردو کانیان به نرخو پوز بووا لر روشی قیامتیش دا هیت جار بایخو نرخی چان بودانانین

پیان بله اگر دریا هموی مرکب بیتو زانستو زانیاری پروردگار می پی بنوسرایا دریا تواو دبو پیش اوی زانستو زانیاری پروردگارم تواو ببید اگر چندها اوانده تر دریاش بهنو بی کنم مرکب چون که زانستو زانیاری پروردگار کتایی نایو بی سنوره

ای پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زادی کم وکو ایوه بلام اونده هیا وحی و نگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگو من خدای ایوه خدایشی تاکو تنهایا جا اوی دیوید بدی داری پروردگاری شاد بید بخوش نو دیوه با کارو کردوی چاکو دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرستنی دا هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوید.

0: چند پیتیگ لسرطایی هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زناکان لهندی چی دواون هندی چی شان و تویانا هر خدا خوی زنای بنهینی او پیتانا
1: ذکر رحمت ربک عبده زکریا
0: ای پیغمبر انباسا باسی رحمتی پروردگارتا درباری بنده خوی زکریا
1: اذ نادا ربه نداء خفیا
0: کاتیگ لپرزگای خوی دا هاناو هاواری برد با پروردگاری بپنها

خدای گورن زاکی جیرا کردو فرموی ای زکریا براستی امم مجدد دینه بوی که کره کد پیاد بخشینو ناویشی یحیایا پیش او کسمان هاو ناوی او نکردوها

زكرياوتي پروردگارا بچشوه کرم پیدا بخشید لکاتیک دا هاو سرکشم من دالی نابیتو منیش گیشتو متا او پری پیری و پکوتی بلام همو شد لای تو آسانا.

وتی پروردگاری تو هر بوشه و یه بریاری داوو فرموشیت یو کارن لای من زور آسانا براسی پیشتریش توم دروس کردوا و نبیت شتیک بو بید نناوت هبوا نبون

زكريا وتي پروردگارا نشانه یکم پی ببخشه تا دل نیابم که او مجده یه هاتو تا دی خدای گوره فرموی نشانه و بلگت اویا لسربونی او کرا که تو ناتوانید سیش شوی تواو بر روشکانی و قسل لگل خلچی دا بکید.

0: او سا دوای دلنیا بون لپرزگاکی هات الدره و بوناو قومکیو آما جی بو کرد کل بران برناز و نعمت و بخششکانی خداوا بیانیانو ایواران تسبیحاتو استایش بکن
1: یا یحیا خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا
0: پاشان که یحیا گوربو فرمان من پیدا ای یحیا کتابی تورات بتون دی بگرو پا بندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و نا راست من پی بخشی بداوریه چی ریکو پیک چه شی خلککی چار سرده کرد
1: و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا
0: یحیا دلو درونی چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارس کار بو
1: و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا
0: اروهاد چاگ رفتار و جوان رفتار بو لگل باو کودای چی دا و نبید او کسی چی در رقو یاخیو نال بار بو بید
1: و سلام علیه یوم ورد و یوم یموت و یوم یبعث حیا
0: درود و سلامی خدای لسر بید لو روجدا کل دایک بو ولو روجدا ک وفات دکات لو روججدا ک هل دسته تو زندود بیتوا
1: واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا
0: ای پیغمبر لقران دا باسی بسرهاتی مریم یاد بکا کاته کنار جیری کرد لک سوکاریو شوینه چی لروج هلاتی بیت المقدس هل بجارت بو خدا پرستی

اینجا لنوان خویو اوان دا پرده چی رایل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکات. امش جبرائیلی فرشتمان نارد بولای وکو بشره چی تواو خوی خستا برچاوی.

0: مريم وتي براسي من پناد اگرم بخداي مهربان لتو اگر کسی چی بتقواو لخدا ترز بید.
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
0: جبرائيل وتي ما ترسا دل نیاب من تنها نیر دراوی پروردگاری توم تا من دالی چی خاویند پی ببخشم.
1: قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا.
0: مریم وتی جا چون من دالم دبیت لکاتیک دا هیچ بشرک تخنم نکوتو داوین پیسیج نبوم.

اینجا جانی من دالبون گرتی و بردی بولای قدیدار خورمایک بدم آهو نالو دیود خوزگا پیش ام حالت بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرامایا.

0: او من دالیكا لداویني بربوا لجيري و بانجي کردو وتي دايا جيان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا زوگلی چی جاری کردوا و
1: هزی إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: او دار خرمایش کا پالت پیو داوا کمیگ رای وشینا خرمای گیی ود بسر داد بارینیت
1: فکولی

اینجا لو خرمای بخو، لو آویش بخو روا، خمیشد نبید. اگر کسی کد لا خلچی بینی و پرسیاری لیا کردی، او با اشارت تی بگینه و پی بله، براستی من بریارم داو و نظرم کرد و بروجوبم با خدای مهربانم. لبروا امرو من هر جیز قسل لگل کزدان ناکم.

0: ای خوشچی هارون لبر تقوا و خدا ناسی و ناز ناویان پیدا بو تو نباو کد کسی چی خراب و شروال پیز بوا ندائی چی شد آفرتی چی داوین پیز
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: مريم شهد چی نگود بلکو آماجه بورولی نازداری کرد تا لو بپرسن همو بسر سامی و اوتیان چون قصه لگل من دالی نو بیش کداده کرد؟

ساوا هات گفتو بدنگ الناس کیوتی براستی من بنده خدام کتابی انجیلی پی بخشیومو کردومی بپیغمبری خوی.

0: منی مبارک و پیروزیش کردوا لهر چوه دابمو آموشگاری کردوم که نویجکان من جام بدمو لزکا دانیش دریغی نکم حتا لجیان دا هم
1: و برن بی والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا
0: هروها فرمانی پیداوم که چاگ رفتار بم لگل دایکم داو نی کردوم بکسی چی زوردارو بد رفتار
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: صلاوي پروردگارم لسرا او روجي كلدا يقبومو او روجش كدمرم او روجش كزندو دكريموا
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: اوي عيسى كري مريم هر وشق سي راس دروز درباري که اوانا وات جوکان گمان بدوری دا دروز دکن گاوران بکری خدا لقلمی ددن

0: بگمان ناگون جد بو خدای گوره کس بکات رولی خوی چون که پیوستی پی نیه پاچیو بگردی شایستی اوه کاتیک هر شتیک بریار بداد اوه براستی تنها اونده دوید که فرمان بداتو بلید ببا دست بجه دبید
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو پروردگاري اي وشا كوابو بي پرستن اما ير ربازي الراس دروست ربازي دينداريو سرفرازي هر دو جهان
1: فاخت

0: لگل همو او راسیانه دا انجا یکسر گرو دستکان لنو خویان دا رو بوچونی جیوازیان بو پیدا بو هاوارو آهو نالا بو اوانی کبه باورنو برواب و راستیان ناکن کاته قیامت برپاده بیتو دیمنی سام ناکو بسرحاتی گوره دبینن که استا بدوری دزانن
1: اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین
0: او رجی که او خدا ناسانا آماده دکرینو دین بولامان زور سیره ای که چند دزگای بیستنو بینین یان بهیزا بلامستم کاران امرو لگم رای چی آشکرا دا دجین.

ای باوچی عزیزم، شیطان مپرسته، چون که براستی شیطان یاخیل خدای مهربانو سرکشی کردوا.

ای باوچی بریزم براستی من دترسم سزایگ للاین خدای مهربان و یخد پی بگرید او کاتی تر دبیت یارو یاورو پش جیری شیطان

0: باوچی ابراهیم بسغلتی اووتی باوچی ای ابراهیم تو اوندل خدا کانی من بیزاری براسی اگر کل ندهی تو واز نهینی چاو پوشید لیناکمو بگو من برد بارانت دکم برو ون بلا برچاوم هر ند بین موا
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
0: إبراهيم متي صلاود لبيت وامن دروم لمولا داوي لي خوشبونو هداية دل پروردگارم بو دخوازم تنك أوزاتا زور مني خوش دبيتو ريزي بوداناو
1: وأعتزل

و من دور دکم و کنار جیری دکم لئی و لوشتانی کل جاتی خدا دی پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او د پرستم امیدوارم که پروردگارم نا امید و رنج روم نکاتو دعا و نزا و پرستنم لی ور بگرید.

اوانا کسان اکن که خدای گورن ناز و نعمتی بسردار رشتون لپیغمبران لنوی آدم و اوانشی که لکشتیکه دا لگل نوح دا سوار من کردنو لنوی ابراهیم و یعقوب و لوانی که هدایت من داونو هل من بجاردون اوانا هرکاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسردار بخوین دریتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنورو ایمانیان دکولیتو دگرین

لدوی اوان کسانیگ لنا وکانیان بوند جنشین کنویجکانیان بزایداو شوینی آرز وکانی نفسیان کوتن اوان توشی گمرایو سرگردانیو سزادبن لدنیاو

او بهشت پر لباخت سرانی که خدای مهربان بلینی ببندکانی داوا لجهانی شارا ودا براستی او بلینی خدا بره ویو هر دیت دی.

0: او سالوه هیچ گفتاری چی نابجین نابیستن جگل لسلاو کردنو گفتاری خوشو بجینه بید لبیانیانو ایواران دا لهمو کاتیگ دا رزقو روزی لخواردنو خواردنوی خوشو بتام بویان آماده
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: او بهشتو شوين خوشا بو بندان من دبخشينو ديان كين خاوني كخدا ناسو پارس كارن
1: وما نتنزل إلا بأمر رب

ما ويك وحي وستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرشتا جبرائیلی پرسی خدای گورش لقرآن دا ولامی دایوا ایمت تنها بفرمانی پروردگارد نبید دانا بزین هرچی دا هاتو رابردو من هیو اوشی لنیوانیان دا هیا با او پروردگاریا و نبید پروردگاری تو هیچ تیک فراموش بکات.

0: او ذاتا پروردگار یا اسمان کانو زوی و هم مدرس کراوانی نیوانیانا کواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنی دا آیا کس شک دبید هاو ناوی او هاو تای او بید خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بید وک او
1: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: آدم زادي بيبا وردليت آيا كاتيق مردم زارجي تر لآين دادا زندو دكريمو

سوین بپروردگارت خدا ناسان و شیطان کان کودکینوا پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دا دهنینو دهن خین ناوی

0: لو دوا لهر گرو دستیک اوانه درد چشین که زور یاخی بون لخدای مهربان دجایتی دین و برنامه که انده کرد
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صنیا
0: پاشان زور چاگاگا دارین بوی که چه لوانه لپیشتر و شایستتر بوی که زوب خرتن ناو آگری دوزخوا تا ببرجه تیده

0: ایوا خالچینا کستان نیتی پر نکات بسر دو زغدا ایمان دارن بو اوی زیاتر قدری بهشتو رحمتی خدا بزانن کافران بو اوی بکون ناوی ام پیشهاتا شتی چی بریار دراوا هر جه بجه دکریت
1: ثم ننجی الذین اتقوا و ندر الظالمین فیها جثیا
0: لوو دوا اوان الرزگار دکین که پارس کارو خدا ناز بون استمکارانیش لناو دو زخدا بچوک داده هینین

بارمان پیش امان لناو داوا کلو پلو ناو مالیان لمان چاک تر بوا سیما و قیافشیان لمان ریکو پیک تر بوا کوان لچوین بودیار نین.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

يا سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق.

0: برنامه رزگار بوان. رزگار بوان زنجیره برنامه کی برز ما مستحوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت. برنامه رزگار بوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشي نوركاني چايومن حمد سنابو خوا صلاوة الذي داري باكي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وبوسر جاني مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو با تایبتی با سردلو درونی برستان با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاشان با براینی کنترول که ام برنامانه با ایمت و مارو ساخو پاکو چاکو آمده دکن و پاشان با سردلو درونی او خوشکو براینی که پیوستی رادیوی محراب جه بجه دکن پاشان با سر دلود درونی حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیمت با ام جگو رگو مکانه پیداوین یا ربی خواهی اوانیشو ایمشو ایوش لرحمی خو ببش من مکه لقایمه بختورکان نو من تو مرکه لشفاعتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببش من مکه شفاعتی قرآنی پیروز و مانی رمضان و شهیدان ببش من مکه او قرآن فریا من که لدنیا و لقیمتا او قرآن بکه به بهاری دل من برونکی چاو من برونکی جو من بفسیحی زمان من بشفای بدن من یا الله او قرآن بکی بیاسا و دستوری حکمت و پرلمان من همون من دوری او قرآن کوکی تو یا رب العالمین عزیزه کنم نورکانی چایی من سفاسی خواکم که خواه مولتی ام عبدی خوی دار لالقی که نوی جماره یانزه برنامه کن اوانی که بختورن یان کن اوانی که خواه رحمیان پیکا د خوای له رحمی خو به بشمان مکه د خوای له بزی خو به بشمان مکه خوای به کدوی خو من له قلا مکه سپاسی خواکم به خدمت نورکان چای خوم گیشت مو به امید او ک ان شاء الله بختوری دنیا و دوار روشبین سرتای برنامه کمن اچینه خدمت قران پیروز اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون خواهی جل جلاله اوانی لسر رگه راس نو للاین پرورگار و خواهی یارمتی داون شرفی اوی یاو پیان هدایت یاون اوانی لسر فرازن بختورن رزگار بوی روشی دوائین اوانی بختور و با کامرانی دشین لدنیا و حرمت و جین و لهم و پجار و غمکان بدورن براسی اوانی بختورن باشا ها پیغمبر فرمی قولوا لا اله الا الله تفلحوا بل لا اله الا الله بخد بختور بی فرمی حی على الصلاة حي على الفلاح ورن يشكن بوي بختور بن ورن يشكن بوي اسوده بن ورن يشكن بوي سرفراز بن ورن يشكن بوي خواد يتان راضي بي ورن يشكن بوي لكافر كان جياب بنو ورن يشكن بوي دعا كان تان قبول بي ورن يشكن مناجات لقل خواب كان ورن يشكن سجد بو خواب بن ورن يشكن ركوع بو خواب بن ورن يشكن مناجات لقل خواي جل جلاله داب كان ورن يشكن قناح كان تان هل ورن ورن يشكن بروستيواني خواب بو خوتان مساقر كان ورن يشكن بوي بهرج بورقرن ورن يشكن بوي لجهنم بدور بن لبرو ان شاء الله نيوجكان تان بخنن بوي بختور من جا خوا فرميت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون خوي جل جلاله فرمي مسلمانان برايكن على حديث كافر مسلمان براي مسلمان مسلمان اويني مسلمان هر عيبي شي بينه بوي چاكك تدبيري ناك ناي روخيني لسم من برجني بينا دا قسي بيناله او اخلاقي مسلمانيه جا فرمي ایوا اگر خواه نخواسته چه شی کیش بوله بین تانه او براسی ایوا دبیل نیوان تانه صلح و صلاحت کن و تنزل بویکن ازلت على المؤمنين عزت على الكافرين بن لقد مسلمانان نرمونيان بن لقد كافر كان بشدة بغيرة بعزت بن اها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أو مهمة أبي أملك كافر كان بعزة ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة بو خوايا دعي خوا بو بيغمرة دعي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو إيمان دارانا دعي إيمان داران منافق كان هزب عزتنا كان منافق كان شكو منافقا ضليان نخوشا هزبه عزتنا كعزت يعني زليل ترسنوكن ما ساوتشين دائما بياي ظالما زليل ترسنوكن ما ساوتشين دائما بياي ظالما دائما ما ساوبو ظالما كانكن وانا دائما لبدل قاي ظالما كانكوتون.

قرآن كلامي خواه قرآن بدزنيوش لو دخوينه بلاش يقرانه ناخوينه دزنيوش معن هبه قرآن دخوينه جينا خزمتي قرآن قرآن خويندني عبادته بكل حرف يكيد ده حسنة بونسه ده حسنة بونسه ألف لام ميم أقاتا ليبه بعضي برا خواجة زيبات أم حرف متقاطع أنا بغلط خوينته ألف لام ميم ألف هزارة أليف حرف كي كاكا ليك يمكنه الرحمة إخواتنا أليف لام ميم نلي ألف ألف نابي أو أقعد على نبي أو زوج جار غلط هي زمانه واني إن شاء الله خوا يا رمتي ما بقى أم زمانه من لهلا أو قرآن بارزي خوا بهلا أو قرآن نخوين خوا نخواس أجر خوينش من خوا اللي من ببورة خوا تشاپوشی من لبك بعم دينية بنزاني ونفامي خوا منا خوا تشاپوشی من لبك إن شاء الله أما تشجيع تانكم خوانا خوانا دلتا ساد نبيتو إنسان حموما هلاكين وإنسانيش كهلدكا كما دم بعمدي نبي إن شاء الله خوا لسر ما نانوسي لبرو أوا آقاتا نبي إن شاء الله جاء عزيزة كان أم قرآن للايين دستي كي باكوا خوا ناردوية تيبو بيغمر صلصا أويش كجبرائيل أمين أم جبرائيل أمينة كوحي بو للاين خواه بو بيغمران هناو قوري ملايكتكانا أم جبرائيل قرآني بيروزي هناو بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني هيج قرانكاري كي بسرع نهاتو كلامي خواي رب العزة خواي رب العزة أم قرآني ناردو بخلات بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواي قوري جزاو پاداش من إن شاء الله باتو جالبرو عزيزة كانم أمتنا زاركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواي جل جلاله رين ماي يمي كروه كدبي حرمت لو قرآن بقرين أها بابا بيري إما تشان رزيان لقرآن قرد ما لقابي قرآن لمجلس يكا بها تأكسل لبري هلصان قينا أمرنا السنة النبي بلام ريزة حرمتا قرآن يعني خصتا ناو بروي كي صوزو لشويني كي برزة داننا بوي خلق نچي خوانا خواسا السوكاتي بو قرآن وكا أما وكو ربزي بوين داناو أما عرفة إنا وكو سنة داني سنة النبي جا عزيزة كانم براو خوشکه به حرمته کنم من بینیم با او چاوی خم تلبی او دینیانش به حساب برواب که یک دانه پیکاب قرآنیم بر کدوم تفسیر و آمانه ریک به پیو چو تسر او قرآن تو کره خواب تنگیه با خاطی خواب اما چون از نسر او قرآن یا ام کتیه به دینیانه اچن فرین یا استا براسی لم شکراوش تا فیر بون هندی که قرآنی که خنه ناو شکراو که پیش یا نالیم بلکا که شکراو که قرآنی که تیه به هدیه با ایو اگه تن قرآن هیوه بخوی لو عرضا دانی یا لشوین که بی همیت دانی یا زوری هن که آیتوین که دنو سبرا که ام همو آیت خلط چی لیب که من رو جواب خوانی برا دوسیه شکراو من خواردو تو خواهی گور رحم به همو کچو کرا که ام هم که و بر شریعی خوی دان مزرینه ای باشا اما چی لم همو دعای بکا لبرو رحمتی خواه تان لبی خو تان گناه بار مکن و زور رز لو قرآن بگرن و خواهی گوره فرمه لا يمسه الا المطهرون نابی کس دست لو قرآن با جگل فریشتا کن که با پاکی هنانه آن پاکن معنی ایمش چاگ وای افضل وای باشتر وای بلشی پاکو با دزنیجو قرآن که بخوینین که کلامی خواب چین خزمتی قرآن کن یعنی براستی ابی لگل علم و نفس لگل کتبی کمیو جو جغرافیا فرقی قرآن که چکم قرآن کلامی خوای رب العالمین لقرآنی پیروز سی جزء من هیه ستو بی حزب من هیه ام قرآن لما کو مدینه منوره هاتون با پیغمبر لما اوی 23 سال داز رزاو رحمتی خواه لیارانی پیغمبر بیا که ام قرآنی هم بونو سینو انجا ام قرآن پیروزه سی جزء و ستو چوارده سورته او آیتانی که باسی عقیده دکن لما که دابزین زیاتر او آیتانی که باسی احکام کن لما دینی منوره دابزیون ابی ام معلوماتان من انشالله بین با کورپا کن من و پیان بین رولا ام قرآن کلامی خواه و انشالله ام قرآن اکیم با برنامه خو من بو انشالله بختوری دنیا و قیامت بیم انجا عزیزه کن کاتی قرآن خوین ریم ابینم هندی کس بیارزیه که برام بر قرآن که قاتش خاطر سر قاتش یا راکشی یا مثلا بله با خواهد دیو ما قاتش که با ایلو دسر گازرای پروش که تو قرآن خونه او بیارزیه با قرآن ابی با حرمت و بچیت خدمت او قرآن بر ورزی دی بگی و با جوانی لخدمتی قرآن که دا دانیشی و که قرآن که خون رد دبی جویلی بگی زور با داخلم هندی جال پرسکان دا او خوشکو برایانه با تایبیتی خوشکان هر جوی لیه نگره اصلا بخواهن دم تقیان دم زران هر آگاین لقاری اکن یک قرآن حتی فاتحه کشو خیونه جوابی نادادو بعضی برامان هی

لو روجو رويشتو تورا ودليمن هرچن اگرم بسر و شون ما ودليمن آخو بچه شاخه کوا گرسا ودليمن یا خو بچه جاخه کوا سوتا ودليمن او هم دمی غمغوار و ندیم من یا رب او محرم اسرار و قدیم من یا رب او گوهر شهوار و یتیم من یا رب کوتوت تبحریک و خنکا و دلیمن من

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو، یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو، دیوانه آهوی چه صحرای که آخو، کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

اتلیتوه گاهی بخیالی خطو خالی، اخلیتوه گاهی بچرای شوقی جمالی. نازانی اگر چون بدست درد و حالی، وکفوشو پلاشیک بدنبا و دلیمن. لو چولی بیابانه ابی یاوری که بی یابو کجو کیوانه و سودای سری که بی یالت لتو افگاری بوجه خنزری که بی چون ما و لسد لاوک کجرا و دلیمه.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نبم شهری شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانو یاران هر یزنی سراغی

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کن کن و صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردن و آوی

چپکم چه بلیم بو دلکم کاری دردم شاهدی منن موی سپی و چهره زردم خورایی نیه نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای که و علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بیرکو چینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چوه بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دو

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با ولام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که لما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. برزان وخوشويستاني رادوي محراب لها شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخوش حالي وجاري كتجليم وخزمتان بو پیشکش کردنی برنامه راست قوکتان برنامه پرسیار کانی ایوه و امیده همو من بتوانین تیش کف خین سر بابت شرعی کانو و لآستی اوابین کولامی پرسیار کانی برستان بدینو. خوشویستان وقت دزانن ام برنامه راست و خوی روژانی یک شمو سی شمو پین شمه یلم کاتانه دا بویا ام کاتان من داناوک کاتی که گنجاو بو اوی ایوش چش تکتان لاغلالا بو بی چه بابا تکتان للابیت سودی با برایان و خوشکان من بگینید اتوانن لرگی ام برنامو پیوندیکان تانو باسی که لیبکی. البته تاو کاتی پیوندیکانی برستان ورگرین باسی کلا سرنجان لنعمتکانی پروردگاری خواه او نعمتانی که بذاتی الله ازانت چی پی بخشیوین. ایمه یکی کرو کویر، ایمه یکی نزان و نفهم، تاوکو نعمتکی خوای گوره لکار نکوی قدری نزانی. بلا نیسانی سانو پیوستا لپیش اوی که او اندامی لیش بکوی قدری بزانتو لکاری چاکا بکاری بینتو سپاس گذاری پروردگاری بید. خوشویستان استش برنامه کمان راست و خوی او پیوستکای اوی للای خوتان شماره تلفون کن یاداش بکن و پرشن پیوندی من پیو کن. برایستان اتوان لمناو برکورت دا لای خوتان شماره تلفون کن بنوسنو پرشن ایمج لخزمتان آبین بندو ستافی رادوی همو من لخزمتی شریعت اسلام داده بین و گیاندنی ام پیامی خوایی اوی برزی شایستی ام خدمت او ام حالوی سن ان شاء الله امش له خدمت انا ابين نوبرکی کوتو دگرین و خدمت
1: بسرانی برز خوشویست. ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خو برنامه کا روزانی یک شمه سه شمه پنج شمه اند بیت کارجمیر دا بو 11 سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با پیشکشنی برنامه کتان بحث یک دکین تاوکاتی پیوندیکانی ایوی برزورگنین لسر نعمتی دستکان ام دستانی که خواهی گوره بطوی یاو لروژه که مگر خواهی گوره خوی بزانه چند جار بکاری دینی چند جار ایجورانید او دستانی که خواهی گوره لنینو ککان تو کحسی بی بکا که حفتانو بشک لنینو ککان دیتو دیکیت لسرپنجکان تو جنگکان یوا لجوانی با قول تو بالتو بازو تو هیزو بازوکتو هر هموی نعمتی پروردگارو لسر منو تویا. بلا هم ایمش پیوستا سات یک دانی تو بیر یکی تو لنعمتی پنجکانت جمگکانت دست کانت دیار ام نعمتا کات یک کسی قدری ازانه که کات نی درک یک دچه بسر پنجه دا او کات ازانی آی ام پنجه ما چند گرنگ بو بلام ایس آزاری هی او کات قدری ازانی کنینو کت حل اکنده یا بریندار ابیتو دست د پیچو کاتی ازانی له هر شته گدی او پنجته بل یکویت ولی پنجم کولایو بلان خوچ روجانی تریش هر همان برکوتی بو بلان چون که برین در نه بو تو هسته به خود نکدو. نعمتی او دستانی که گورترین نعمتی خوای گوری للا مانو پی بخشیوین همو عزاکان مان نعمتی پروردگار دست له قران پیروزا با مشتقات کانی با بجمع و بکو که هاتوه زیاد ل صوت دجال ل قرآن خوای جوره و شی دستی هناآوا یا با یدی هناآویت یا با ایدی یا با ایدینا و شی بوشانه کات و تخواره و ل قرآنی پیروز باس لم دست اکه دست رمزی قوت انسانه هی آماده بو هیز انسان دست آماده بو فنوسینو پیانو سکان که با دستی و اگرین نون والقلمی وما يسطرون بأي شيء يسطرون بچشتك تو شد انوسي و سطرك عن دروس اكي بق پنجي دستا که پیانوسك اگریب دستاوا او پنجاني دستت کوا نقش جوانکانی تابلو کاند بو انخشینو دلکانی برو برو روی اروات بو اي فرینت او دستانی که گورتنی نعمتی پروردگارا رو جنان من دخوات لگل ما مستایی که برز دابوین او اکادیمی بو لو کاتبا سینار خواردن و خواردنی به دست مانه کد ام ای بای جراموتی کچه کم دکتوره لکولیجی پزشکی اخوانید و تی روش پیوتم بابا او سی پنجی که ایبی بونانه که ایبید حاسه که تی دا های ایده به معیده اشتای معیده کاتو آخر پنجه یک تولی رو بی بونانک لیرو اعاز بابا توی بمعیده کوا خواردن هاتو او سر پنجانی کمنو تو نانکی پیده خوی او پت سر پنجانی کاتی که ابینی کسیک خواه شفاین با اوی که جلده اگ لیداو دستکی شل بو بلام سیر که دستکی لبری اوی که جاران حالی اصوران با آرزو خوی بلام ایسا بو با بارگرانی اگ بسریو من کسیکم بینی جلده لیده و فقیره خواله خوش بید دستی او نه قرز بو اولایی نی اتوانید هر آوا بیت خوارو ناچار ببود پرچه کن بود درست کن و قماشه کو که دویان ملی واتا دستکه کراب و ملی چون که او نه قرز بو به هیزی ملی راین اگرد او دست جوانی که منو تو روش لروجان بیر لیه کن بیتوا چه نعمتی که گوره ما وسایی برز فرمیاله روزه کتابی من لخدمتی ما وسای کمانده و آنی درس من خوند. ل جلو جوری که ایم حجری مزگو تکا لخدمت ما وسای کمان بین ل نام مزگو تکابو. الله سیر من کرد پیاوک بسر اداله پنجره که تحجم من کم پیاو بوی بدز نعلم پنجره چیش دیکی ولی من. الله کچوم دروا ما وسای کم فرمی برو درو بزنی چیه چیه دید. وقتی باشی که زور غریم مزد. کچو ما دره و چیم بین پیاوی کم بینی هر دو دستی نبو و تی خیرت دگات هاتوم تنگاوم من با بولای توالی تکان الان من با توالی تکانو چو دجوره و تی دورر وره کرشیری نکم او شروالی کلپی مای بوم دانی باب توانو قضای حاجتکم بیپا خوابا کنوا الله دعای توابو هاتو برزم کردو زوری سفاس کردم انجا گرام و لیمان و ساکم و تیم چی و تیم شتیکی آوان بین و تی براسیم اش پیویس بانه سپاسی نعمتکانی خواهی گورو که خوشویستان او دستی که منو تو همانو یو من پینه داو آیا روژه لروژان من لخوم اپرسم پیش ایو روژه لروژان چو مسر جگا کو ایواره یک بلیم ای پروردگار او تو بی ام دستانه با من بخشی و ام جمگانه با من بخشی دست ابم بوانان بو خواردن شتی پی انوسم شتی پی اگرم توقی پی اکم خوشویستی پی در ابرم نازی پی در ابرم بم بدستکانم که ایهنم بسر منالکم راسی پروردگار نعمتکاند زور لسرمان خود فرموتو انت عدو نعمت الله لا تحصوها اگر نجماری لجمار ناین او اندت پی بخشیوین ام نعمتان بلام لهمان کاتی شبزانی ام دستانا اگر لشوینی خویا بکاری هینا فنعمه شاهیدی کی باش اویل سره شاهیدی کی چاک اویل سره که صدق سریکان کدو نهشتو دستی راس بخشیویتی نهشتو دستی چپ بزانه لروج قیامتا شاهیدی کی باش ای خواهانه کرده اگر لگناها بکارمان هینا اگر لخراپا بکارمان هینا اویا که خواهی گوره فرمیه فالیوم نختیم على افواهیم وتكلمنا أيديهم دستكان يا نزمان وتشهد أرجلهم قاتشكان شايدي تان لأدن بما كانوا يكسبون بويكا كردو تان قاتانا دست للايكا كربكاري من هنا بيزان بي لنعمتي خواه شكري خواه من بيكرد فنعمة هاو كاري كي چاك مانا بياري دديري كي باش مانا بو دنيا مان و بو قيامت مان خوانا كردا پیچاوانه بکر من هینا دبیت بلایک لسر من ابیت ناطقه لسر من که علین لی ما شهدتم علینا بو شایتی مالین اوانیش پیمانان امروکا انتقن الله الذي انتق كل شيء امروکا روشیکا همو بی زمانکا ناتونه تزمان دستاتو تزمان چاواتو تزمان قاچاتو تزمان شاهدن لسر داوا خراب کان من خوابنا من با تازو بگره اینو بیره بکه اینو تا مغرور نبید ای کچه جوانکم ای کرال شیرینکم خواهی گوره بازوله ایکی جوانی به تو بخشی و با تاوکوست بن بالد یا سرشاند روتی اکی تو پیشانی نامحرمکانی دی با لبریتی اوی دای نپوشی تو آوی دزنوش کان سپی کاتوا دزنوش اگری قول کان سپی ابیتوا لروج قیامتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی که دزنوش اگرین زیادتر شوین کان ترکن قول تان و قاش تان ترکن چون که ایوا لروج قیامتا غر المحجرین واتناو چاو دراو شاوو چوار پل نورانین ادرو شیتوا لأسری دزنوش کان تانو بلام کچه جوانکم دایی که شیرین با کچه جوانکت بله رولکم ام بالت که ایتر بنده و بهار روتی اکیتو نامحرمکان سیری اکنو چاو پیسکان سیری اکن آواتی پی اخوازن به نامحرمی بلام توبوی به سببی نظری گناه که او که توبوی به سببی اوی که او بالا ناسکو نازدار جوانت با نامحرمکان درخست و داد نپوشی حقی خوی پی ندا او کاتا کپیر اوی زور من بینی کپیر اونو دستکانن الارزه اوی بود اسم الارزه ای کاتی خوی لگنجیتی ها تو شرم نکل لخوای گورو دست بخراب بکار هینا سر پنجکانت بو یاخی کلی ادی استا نینوکی که طبیعی خوای گوره پیاوی آلو والو جوان بلا تو چی نینوکی کی نازانم اما چه داوونه که نیونوالی که دری اجاکی و سر یا یعنی نوکه که احیالی توو که پیچوانه سنتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نشتوانی خواتی پی بخورینی اما بای سلن جینا محرمکان را کشی که من ناسد دست و پنجکم جوانو اوش سیری بکن براستی اما من لکوی او من لکوی گنج جوانه کن ای کرا چاکه کن او دست جوانو او برا دستا که خواهی گوره پیاوی با او پی ندائی لکاتی آهنگی زانکو کان داو چی تا دستی کچه نامحرمکان و دست خیط ناو دستیانو شیطان لخود رازی که تو شهوات و آرزواکت لرگی ناشرعی و خرج بکی تو بکاری بینید چه تویشو چه او کسیش دستی خصوات ناو دستا و او دستا بولو آبا کارینید دیلگل بو خیزانه که هاو سر دروز ناکی تو دستخیط نو دستی خیزانه که خوتوا بو اوی چیجی روحی و جستهی لیگور بگرید بحلالی خواهی گوره واتا لشوینی خوایا بکاری بید بله دست نعمتی که گوره پروردگار مانه پیویس مانه ام چاکانهی پی بکی یکم شد او پنجانت که ای کی به حسائیلی لدوائی نوشکان سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله پی اکیت همو او پنجان شاید امن لروج قیامتاو هر پنجه اکو هر نینوک اک هر جمگه اک شاید یو تسبیحاتت بو ادا خوشویس من بخاتو فاطمه فرمو که مندوبو فرموی که چوی تسر جگا کت بوی بحثی تو بس باقی سیما فرمو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وای
0: گرلی رازی بنام استاد جان. لگال جناب تو همون من رازی بیت.
2: حالا با استاد جان دو پیشیار مولی کم یان دایو اقلن که تو چی بنام تو کوانی بابا این نیوز داد بچه ها این تو نیوز داد داد اون مل نیوی سورتی فاتحه که ای امامت داد بابا بگین دور تو تو به بابا این او فاتحه قواو که یا خود یکتر لگل امامت داد بگین فاتحه که ببری تو دانوی
0: والله تا دینو او پرسیار دست خوش و تیگشتم در پرسیار کشالا والله تا دمو فرمو پرسیاری دوام
2: پرسیاری دومیش بابوین زایی وای کسی که تسلی دوانه یه دنام که دکو طلاع و تا که سلطی جمعی نیشه گرم زهر یک از دینیم آوا دستی که آوا پر زکان دوانه لکاتی بیشه که اوکوی بلی طلاع و تی داتا جایی دیم نازم اما در حدیث اما دادان بلچیه یعنی به هر هیچ نکی یا چیکی ما مفاید
0: بسر چه اوی جولام تا دم بسر چه اوکن اجمعین خواستای جنابی باید خواده توش رازی بی ولی اما که باوکی سیما بدین و دفرمی کاتی چی تن ناو نوش تو سوری فاتحه کت بود تو او نابید امام چه ترکوعو اگر کاتی ما بو واته مثلا تو لا اهدین الصراط المستقیم بوی با او چه خیلات چوبی ترکوع که شوا توابی کو لگل چو دوائی چو رکوع ولی اگر ازانید تواوی ناکی فاتحه که ایمان برز ابیتو نه یکسر لگل یا چور رکوع بلام اما که زور که برامانه یکسر لکه ایمان لرکوع که یکسر الله اکبر او الله اکبر رکوع که و نوش دابستن که که بیکی نه ابی بوستید نیتی نوش که ولد لی خوته نه الله اکبر نوش دابستن که اکید سوره فاتحه که چنه بخوه نفریا کوتی خوه نفریا نکوتی توش اچیت رکوعه و امام هلگری فاتحه کهیتر بود پیویز ناکه و رکعته بکیته و یا فاتحه که چون که امام چنوش جهری کن به دنگ برزوکی چنوش کن به که دنگ به نزمه کریته و امام هلگری او فاتحه بود تو درسته چاگوهی خیره لگل امام اپچیت رکوعه و بایی لرکوعه که لگل امام دوا نکوید کسی که در جوره و سلامه که خسکی لناو نوشه ای لناو نوشه درسته ولامی سلام دان نوکه در رئیس جمهوری زنان فرمود پیوز نکرد ولی میسلام بدید تو نام جد چقدر نیاز کرد نبر مبر هندی از زنانش واب زنم اوی ببین ما بیه فرمود دست گام جایی کی باب کیت که نماد جوابی سلام کم دعوت او درسته لبر خود لذت خوی علی علیک السلام یا دست بر زکات او بلام اولات رو دست بر سر کرد نو کنبه و اولات ری جوای ایم کتون نامز گوت او لبر خومنو سلام بکیت زنیم کسی اک دو کسی نوش اکن پیوز نکا سلام کن کچوی تنامز گوتو بسم الله و السلام على رسول الله اللهم اغفر لي ابواب رحمتك و ابواب فضلك ام دعای اخوانی دا انشید یا کسی سیر که قرآن اخوانی یا کسی سیر که قصه اکالا گلی که کتاب مشغوله لحرکات یکا سلام ابیل جگه خوایا بکنی دو کس بسریان کرو با یکا قصه خوایا نکن تو ایت کن بچو برن سلام علیکم یاد بدنی که بر سلام علیکم لیتی که قرآن کی لیتی که نوشه کی لیتی که پیویز با سلام کنن نام مزگو تا ناکت لبر خود سلام بکب که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و های سلام کرد بخبر آگای لیبو خوتوشی خبر نکرده و کواتانی با شوی درسته والله اعلم ناو بری که کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
1: بیسرانی برزو خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره ایت که اگه دربن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویسان دین و خسمتان با برنامه کتان جا عرضی او من کدن که ام نعمتی دستان من کمالک چاکوی یک لو چاکانی که پی اکین تسبیح کاک شوانه فرمو
3: مامو سایدیان سلام علیکم
0: دیکم سلام کاک شوانه برس
3: یا خواه سربر دی دنیا و قیامت بی مامو سایدیان
0: نگل جنابت
3: مرحبا جان پرسیارک مو عزیز نبی
0: فرمو
3: من تو فکر نیوژا خیلیم اروان
0: بله
3: یعنی قدری پروردگار سبحان الله دالغیشم دا هیچی نیتانی و جگه دابتم تا رکاتی تو رکاتی جگم
0: بله
3: قدری

0: تینی دوست کنی تو هم تیلاوانم و بو چاکه بشی یک سالک بکا
1: بله
0: بله واقعی در ما مسجد بله تیلاوانی نظر عدر صلی اللہ علیہ وسلم اتسامی که هده به مچای پیاب خوال جمعه که متنه کنی که هاو سکر مندک من بجنفسن
1: بله
0: پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابتسامه که پیتنین از نوزدن وچاری مبارکه پیارو کابراه اوتی یا رسول الله یار اخسکه من بدلت نبو اوتی من بتنای اول لیم لیو بنا نبان لیمو لیمو اخسیت مکم لوانیه من خویت بارو تعالی امانت اخوی لیم بسیره توا ایساکه شبره کانو خوشکه کانو دوگره برزه کان چون ایوا الان والله بیانی چیب کن دو بیانی چیب کن معنی اتر چیب کن
1: بله دست خوش بی اخوا
0: من مسلیان اما آخر قسمه من منال بولم رحمتی داری کن
1: بله
0: اما خلق دوس خرماتوی للاده دانشتی من داری کم خواه اکویان که ایو تا باو کم بیانی اچی بو خرماتوی فلان و فلان و امانه مانه بو بکر
1: بله
0: رحمتی باوک مرد آفرد تو زور بی عقلی و تی بوکی آوک بو بی عقلم ایو چی خوانی بیانی
1: چی خوانی بیانی
0: ایو بخواه
1: بله بله
0: ایو چی خوانی بیانی من دسی گورو بیشک ماسه کم سلام علیکم بارک
1: الله خواست زاباتو من بجدی بریزو خوشوی اسخواه گورو موفقی که اخواه خواست زاباتو اخواه باوکی کاله ده پرسید کسی که چبلره و اتا قدرین او قوتی که خواهی گرد دایتی به راست دایتی بلای چپی ایسا دروس بدسی چب نرخوا اصلا نرخوادن بدسی راست سنته هم دیل زنم باجب نیه چون که جز اکل کاروبار عبادت نیه بلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ارشادی کردوین که فرمی بسم الله بکا کل بیمینی جاره کسی گدیت لایو بدسی چمنان خواه فرمی بدسی راز بخو دیاره کابره لانه با تکبری بی باشتیگ بو بی و تفسیر یکی فرموی چند جاره لیده وقتی بدسی راز نان بخو و اتا در اصل پیویست انسان نان خواهنی بدسی راز بید امیش لبر چند حکمت یکی اینا خواه دسی چپ شد انده عزا انسان دسی چپ عادتا با طهارت گرتن بکاری ولانه لو سردمشا پاک کروی که وحاج نبو بید حتی بو بید بوی انسان که دست بالا پاشروی خوی و انجانانیش بخواد اما چاگنیه بلام دستی راس دستی گرتنه دستی پارو گرتنه برطای پارو که با تاواتی اگری اما حکمت که لوانه لوا بیتانه علای حال تابو من کریه فرمایشتکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسر چاو من دا انین و با دستی راس نانخوین ای اگن من توانی لا يكلف الله نفسا الا وسعها بجوريت وانا خوي غرب انك كاتا امكسا امداد برزا امكا كبرزا كتشب لرا ولا اصلا بتشب انوسه بتشبش تكان اجري ان انا كشيني تواني بي خواد يا قرز ولا سري لا ماي خوي جل جلاله تكليفي لا ما لا يطاق الانسان ناكت ولواني ليتك شي ولاني بلا يزور قرز بيت لبويا اجر بدسي الراسي شي نانکی نخواب چپ قادی نانکی درست نان حلال بی دستی راز بی یا خود چپ بی نان کمی که لیب خوین لسر ارز بین یا لسر کرسی بین پروی بخوین به دلمان بکه اما نه اصلی ناورو که ایشکه گرنگه که ایتر تو کسی چپ لره به دستی چپ نان اخوا یا خواه عفیدی بی خواه جلال جلالو قوتکی بملاو دون بلای داو قوتکی بملای نداو لانه با دست چپشی که کریکار به مالک بو بگری خاک نازکش بو بگری اگر ایشکری کیش به لبو دست چپی مثلا اسپانک اگری قلمکی هموشتکانی به دست چپکی ایتنه نرخوان نوکه ماوتو که نرخوان نکش یخ عافیتی بی به دست چپی شوی درسته چون که اما لدجی پیغمبر نی اولا و قوتکی او نهیه و توانه او اندهیه جارم من بینیم لفیدیو یکا کسی هر دو دستی نبو قاچکانی بکار اهینا بو نان خواردن بو دمو چاو شوردن پیشی اروی پیشتیشی پی اگرد ایمه بلین که اکتو با قاچنانه خو ایده سینیه امیش که دسی ایشی نکرد یا او کسی شللی توش بود دسی توش نعمتی خواهی گوره لی سندوه تو ایش نکه یا هیزی نیه در یه هیزی او دسن نیه هیزی دسه که تره یه اصایی بیشالله اما نکین با کشه گولا من با دسی چپم یا قاتی راسم پیشکم یا قاتی چپم اما نه آدابن ام آدابانه واجبات نین لسر ما که واجبات نبو همو امریکی پیغمبر با وجوب نیه همو امریکی با تایبتی لکاروباری ایشتکانی دنیای مانا با ارشادات و خواهی گوره لقرآن فرمی یا ایوه الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتوبوا ام فاکتوبوا امره امری قرآنشه بلا امری وجوبی نیه مباحه توانی قرزک بنوسی نیشی نوسی مرجنیه هر امو امره اما عزیزکم خوشویستان او کسانی که اچنا خزمتی سنتکانی پیغمبری خواست آسان فرمایشتکانی رسول الله فرمایشتکانی قرآنی پیروس ناتوانی توی که تازه خوانوار بدلی خود احکام شرعی کان در بینی بلای والا پیغمبری خواست آسان فرموی کل می مایلی که کل بو امرو امر جواجوبا او بیخوین عزیزکم او کلا او بگرینو بو زانان بزنی لکاروباری دنیایی ای خواهی گرین فرمیتی بو ارشاد بین حتی اگر کسی که جب دست راسی با دستی که منانی خواد نه نانه که حرامه بی نه گناه باریش ابی بشرتک و تحدای فرمودکی پیغمبر نبی و تحدای پیغمبر که تعالی سلام نک اوی نان بخوی هر پیک با بی باور داره چین خواه پنامان با بلا هم کسی که مسلمان او توانایی نیه اما چند جاری تا ام پرسیاره کراوه دستی خوش به باوکی کاله آله که کدی باوکی کاله که کدی با من بیری خسین و حقه لسر او نعمت دساني خوشمان او نعمتان بلين كخواي قورا او هزي بيداوين خو اقل ما سينيت و چه دسالات يكمان هيا خوش بيستان دينو سر با او بابتي كا باسمان كتا او خوكاتي پيوندي كاني برستان ور اقلين جا پيوندي هبه ببرنامكو يا پيوندي نبه ببرنامكو مانوار پرسالي كي آرون كنوه كي برستان بيت ايميش انشاء الله لخزمتان ادبي خوش بيستان نعمتکانی دست یکی گله نعمتکانی دست چیه برزو کردن بولای خوا الله خوی جل جلاله لفرموده که قدسی ها فرمید اکات عبدکم دستکانی برز اکاتوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید ان الله حی کریم حی وات خوی گوره هم کرمی هیا هم بشرم شرم اکات لدستی اکبرو روی برزو بیتو بس صفر بيجاره توا واتا بخالي بيجاره توا كواتاني بالكاتي دعا كانا دسمان برزوكي بكاتي لكاتي زور بيهاتن مانا لكاتي نارحت يكان مانا وكو اچين السجد دعاكين درسيش برزوكيت بو دعا بلابرني بلا كان بو هاتن بدمي خويقر بوشفين خوش كان مان او دستي كآوا برزي اكيت وبولاي پروردگار سنت دسكت يقني بيكوا نك بلاوي كيتوا وبأدبوا ورقي بلوا أو دستي زليليا برز أكينو بولاي خواي قولا خواي جل جلاله لطف عنايتي دشيت السر أو پنجانو أو دستاني منوتو كاتان أما نعمتي كي قوليا بهوي دستكان من يكيت اللي دستكان من بكار اهينين بو ويلكاتي نخوشي كان مانا بهينين بسر جستمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هركاتي نخوش بوايه دستكاني كو اكردوا صورتي قل هو الله احد معوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اخون بسدس بريدس ياو اي هنا بلا شيء باكي عبد الرحمن فرمو
2: السلام عليكم ما انساجان
1: عليكم السلام ورحمة الله باكي عبد الرحمن بريزيت
2: دست کانو خوش بی خواهد جزای خیرت بده با ام توره مهمه و ضروره ما مساگیم
1: بارک الله لخزمت دایی
2: اگر ازنم بده حزکم یعنی اواب بعض شتیک با برچارونی زیادتر با مثلا باز کم که توره که زور ضرور و مهمه ما مساگیم
1: دست کانو خوش بی نامی خود تان باوک عبدالرحمن جناب تان رون کرنوا بی پرسیار بی امال خزمت تان هایی
2: سپاس تکم ما مساگیان براسی دست شایدی که گورن لسر ایما با قیامت من دست براسی یعنی لقیامت لسر ایما هرچی اکین ایما لسر معنی نوسیه تسجیلی اکا رسمی اگریه ام دست دست راس و دست چپ اوه اکا جاری چپ معلومه با طهارت و با اوشتانه و کاریت کوانا بی دست راس بکاری بیری که مخالفه شیطانی تیایا لولا و ام دسا مسئولیتی که ایجابی گوری لسرا لبا مقابلش مسئولیتی که سلبی گوری لسرا ام دسا که تو شاید منی پیدی ام دسا ابی شایدی حقی پیدی بم دسا ابی تو برگری بکید دفاع بکید لا ما فو حق اوهيك بغمر صاصم باسك انصر اخاك ظالما او مظلوما
1: بله
2: كابرا ظالما عليه ابي دسي بقري بله ليلي ظلم بكا
1: بله
2: ام دسا المسلم من سلم المسلمين ام المسلمون من يده ولسانه
1: بله
2: يعني ام دسا كوا للروج قيامت شايتية دا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم
1: بله
2: وتشهد ارجلهم بما كانوا يعني الوي اما ام دسك امرو سناكات ما همشتي ابيني همشتي تسجيلك اما كوا تسجيلك للروج قيامته شاتي ما لدسد
1: باش عبد الرحمن زحمه النبي في مديما لقلا قال يعني متيما بدي بارك الله الزابط
2: باشا
1: فافيز دايك يا احمد فرمو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. دايك يا أحمد. بارك الله. موفق بي يا أخوة سلامتك. بارك الله أخوة الزابات.
3: السلام عليكم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: الله عليه وسلم. والله ما أتحدث يعني إذا إنسان يكتب فتي هبي بأخوائي دولة براسي دس زور مهمة بوني دس كان زور مهمة من ما ممهبو وعافظة دسي كنبو
1: بلي.
3: يعني دائما ديري لي أتمو إذا إنسان تنزيل كنبي نقصانا
1: راس
3: إذا تنزيل كتنبي وفنزيل هبي كاري خويكا هبي دس سفتا خيري دائما فيري دس كاني خو مالمان كتفاسي خوابكين
1: بارك الله دست
3: خوش بخير هم بو ام دنیا باو دنیا اشمان دست استفاده زور زوری هی به انسان خواهی دوره و گلتا داینه ناو هیچ شیط کام لاندام اکان و گلتا داینه دا
1: بارک الله
3: تا تا انسان اکان بی استفاده یعنی دست خوش ما مستقی انشالله و رزوی با هاوریم به طعیبتی من بهجد بسی ناسدیش
1: دی خواه زاباتو یا خواه من موفق بی یا خواه خواه زاباتو یا خواه خوش ویستان حسقم اوبتان پیامن من به جدی برز من که پیوندی من پیو اکات و اگر هندیک جار بو ابرانی که تنقیح کن لفرمودکانی پیغمبرا من بجد پیوی که نخوین دارشتکانی ورگتوا و اوی او حدیثی شکر گرایوا بو ترغیب بو تهندانی ایمه که با تمای دنیا نبین بلا میتون من سندی حدیثه که نازانی و که رویاتی که گرایتیو بلا میم پیوی که برریز و خوشوی سوخانو منی زیاد کن خوزای باو که با عبدالرحمن باتوا که چنشتی که فرمو لسلام بابتا دایکی احمد دست خوش به کبیر خستینه و که اگنز مدین فرمو
4: سلام علیکم آموسا
1: علیکم و سلام که اگنز مدینی برز و خوشویست تی برای برنامه کم برزی
4: خوربان آموسا جان تو خوشویستی همی
1: برزی
4: های آموسا جان سلاسه خوربان
1: ممنونین
4: دست خوشی با من بهجتی و من بهجتی من میخو من
1: و همین خواه سلامت که ای اخوا
4: خوربان من بهجتی خوشویست هر حوشر خوشویست و مامی همی
1: ان شاء الله اخوي جوره رحمان بيبقى ولا خدمتي امين لباشتي اخوها عموما
4: امين امين اخويا جان امين
1: والله فرمو
4: انا موسى فشي امرهم دبالي نيوجوا
1: دزيتن
4: نيوجا فرض يعني سنته
1: شي
4: دزيتن نيوجا
1: دوره وسي دزك غيرتن والله والله سنتي افضل بس تشا
4: بس
1: خوش بي بس تشا ولام تدينه بس تشا وكا
4: تاخذ
1: ليش صار بي يوم ظلبي وافك يا اخوان موفق كا قعدنا نفرمو ما وصلنا نفرمو
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله
5: سلام رزم بو جناب مستقیم بو کارمندان بو بیسر بر رزکان بو برانی کنترول
1: مستقیم امیش سلام رزمان علینا علیک السلام و رحمت الله و برکاته خواهی گور موفق که اخوه
5: اجمعین انشاءالله اللهم مستقیم دست خوش بو تورک و راسی راس لکانی که زور زور جوان بو بو هر همو من ام بیر خسنوانه براسی زور زور پیوی سبا یکی هم خوم براسی هم بیانه زور راس لکان بم بابت جنابو
1: خواهد زاوات موفقیان درست خواهد زاوات انشاءالله یارمتی درمان بخواهی گوره و کاریگری لسه خوشم هبید
5: انشاءالله بارک الله
1: موفق بید
5: موفقیان دو پرسیارم یا دو خدمه بس
1: پرسیاری یکم فرمو پرسیاری یکم
5: که تک اچی تجوره و دزنج گوتو ما موفقیان جماعت دستی جه کردوه
1: بله
5: لچ که تک امام بلن امام تحین تواب کردوه و علی الله اکبر رکعات یکم
1: بله
5: آیا کتو الله الله اکبر لچکاتی کار رکعت کو بو سیب ما مصیان
1: رکعت بله
5: لچکاتی لچکاتی کا دوای وش ما مصیان باسی او که که زور کروب چکان من بد روشتون تدر و لدین مثلا باز نی دین زور جار دای کیوا بینی دا پوش را و رکوبیک چی کی لگلا یعنی نیم چروتا
1: بله
5: آیا کاتی من علی کان من دور کونه لدین یا فابن نام بدينه وما صار خطأ إما إتيا زوجار بلقل لقلب أكو ذاك أقصى كي ملتزم يشرشان بدينه والله أم زوجار كقصي أنا قلها كيد الله والله دي تشيب كم قسم لقلها كردوها والله أم تخوك ركي حزتي نوحش كافر ويعني أما أتواني بوكم مبرر بيندو بوخسا كان من قومان لي درباس كن ما وصيان فزاته كتوضيحات للسروبي
1: او سنتانی اگر نسان ترک مان که سجده سهوی با بری چونکه نویش واجباتی ایک ارکانه کانه و امینه نابه ترکره و سنتی کهیشی ایک که سجده سهوی با بری اویش بریتی لتحیاتی یکم و قنوتی نویشی بیانیه لایزانانی شافعی رحمتی خوان لبه که ترکی که لبیر چه سجده سهوی با بری باقی سنته کانی تن سنته اتوانی بی که و ایتوانی نیشی که قاتانند دل زنانی مالیکی رحمت خواه لبه مصابی مالیکی کن دز نگرن و کچون برانی اهلی تشیع دز نگرن هر وحا آنیش دز نگرن دز گرتن سنت واجب نیه کما مصعدنان لالی که کات چی تجور و دوش در بعد دا بسابه کامیان چرک بورکعت بحسابه کیا بورکعت بحسابه نوشکه تو چی تجور و نوش دا ابسيتو فاقه فريا فاتحة كوتي ويدي وركعات بحسب قريما فاتحة فريا ناكوي امام يكسر شيء تركوح توج لقال يا شيء تركوح او ركعات بحسب با فاتحة كيش نخوند به امام بو تلع قريت ماميك يا لكاتي كاتو چويتا ناو نوش جاكو نوش دا بستو امام لركوع آيا توج اچي تركوع لش لحركة اكويت نقوي هر قيش تركوع او برزوبو گشتی با حرکت لش لحرکت کوتو امام آوتا لرکوعا او رکعاتا هر بحسیبا لرکوع درچو او رکعاتا بحسیب نیا بله سنتا کچوی تا ایم نجوا امام لهر شوینی که نجا کابو توش اقتدای پی اکی بله ایتا دوای رکوع لقیام ابو لسجده ابو لتحیات قنن ابو اقتدای پی اکی لگلان نجا کابو بله او رکعاتا بو هجمار ناکریت والله اعلم اما بابکی امام سعدنان اما ولامی پرسیاری امام سعدنان بو اوی که دایکان معنی دا پوشاو کچکی با ایما وقلی حسن الظن بو دایکا سرپوش بسرانه برین دیار نصیحتی منالکی کرو بلا منالکا بجوی نکرو چی لیم بجوی نکر منالی وای سرکش مرایقه بلا دایکو باوک منال حقه لمنالی و پیش بالغ بون رای بین وکو پیغم ری خواست آسچون افرمی منالکان تن لحو سالی و را بین لسن نوش لده سالی علیان بدن نکن نوش باقی آداب اسلامی کن بله اشتال سری فرض نبوا خویسی لوانه تو بلی من مناله لچکه ام بسریا کاکه اشتا خوی لسری فرض نبوا منیش ازانی کاکه لسری فرض نبوا بله هم ظروفه که من خرابه چونکه ام مناله که گوره بو ایتر پی عیبه لچک بابا سریا لأول رأيني من على كل ناو مالا كشكي جوانا داري أخابة نفيا فنعمة بلام كتشوي دروا وردو درأيني أمروك كتشكي بلايلة تشكر ذول جوانا أو بلشكا كناكي تينا دروا وردو درأي بينا من على كل پروديكك لسروي ك لشكك بدأ بسريا وأو من على جوانانی پیشان می کلچ کن به سروی رفتای جوانی انهای ورده ورده تام نالا کر رابی بلام جاری وشیه اما نبیتم بری هشتی بی بلینی اما خوراکی حرزتی نوح کافر بر راسه یعنی مجل سر اوین که خواهی جل جلاله به پیغمبری فرموه اینکه لن تهدی من احبابت ولیکن الله هدی من یشا تو ناتوانی دایتی کز بلی بلام آیا ایم وخو نوح پیغمبر تبلیغی من نالا کن من کت وقت پیغمبری خواهدان تبلیغ کمان کرد، ابی تبلیغ که وان کرد. خوشبیستان برنامه کمان برای کوتاهی در واتو تا برنامه کیتر با خوای جورتان اسپیرم، خوای جوریاری و ریهمولای کمان بیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

إلهي دلم وقريب را وبيد بو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوی دوزین ودا بی دوزروا چون سرگردان لبوتی عشقا بی توی نروا به هیوایی کشتن خویدا و لری هوراز و سختا نختا گربگا کیل نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیتا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواوا توش با گوریت آرام بخشی که دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی که آماده درو ایبه بگا دخیل با بگا دلی درددار توبی تکینه لطوز آمانه با بگره قرار خالی گچکو کم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقرب بگری کم از جیاب اول خیالا من کل گروی درد دارانم دردم کاریه از آنم دلم چندن خوشه بویا زاریه عشقت بی کوتا بویا نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم برواب زایو توم لیب توره دلم هاتو وال درگاتا درگای توش وازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازه.

0: برنامه شرح راوی نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نویگ لنواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خدای پروردگاری جهان صلات و سلام بسر جیانی پاشی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خومان صلاوتان لبی عزیزان زارشی تری شاعتی نو خزمتان لعلقی چی تری لسائی ناو جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان خواناس دبی خدای خوی بناسه او خواهی که سزده بوده با او خواهی که دی پرسته دبی بی ناسه چون که بی باوران خدایان نناسی بای قدریان نزانی وما قدر الله حق قدره بی باوران قدر و ریز و گوری خدایان نزانی بای تسلیم نبونو بی باور بون لم القی داول خزمت ایوی بر ریزا باسی یچی چیتر لنا و پیروزکانی ذاتی الله دکین جل جلاله که بردوام لسر دم مانا و لسر زمان مانا اویش بریتیه لناوی الكبیر العظیم او خدایا زور گوریا الكبیر گورو مزن خدای گورو مزن ای مگر تو بردوام نالی الله اکبر او خدایی کوا عظیما بهیزوش کودار و عظیما ای تو کاته که اسیب و رکوع نالی سبحان ربی العظیم پاکو بیگردی بو او خدا عظیمه او خوابه هیزو با او خداش کوداره بویا خدای گوره کبیره گوره الله اکبر گوره ترینه و عظیمه براسی عظیمه انجا لفرمودیه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی امام احمد روایتی کردو ملا احمدیش دی خوانیتو فرمویتی دیال حدیثی که قدسیه فرمویتی الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری تکبر و گوری پوشاچی سروی منه خواهد فرمی والعظمت و ازاری عظمت و شکوداریش پوشاچی جیروی منه عادتا پوشاچی سروی گورتر و بهیستر و چعتره زار فرمي فمن نازعني واحدا منهما هر کس یک لو دوانه لیچ شان ململانی منی کردو تکبری کردو خوی به گور زانی یعنی خوی به عظیم زانی قذفته فی النار ده فرمي فرید ده منو اگریوا چکا عظمت گوری هر بوچیا بو ذاتی الله جل جلاله بو اوانی که خوی به عظیم ده زانن خوی به زل ده زانن لوت یان دش چی من تكبر تكسر فقد تكسر زور من بینین خویم با زور گوره دزانی بلام واشکان کس نیزانی چونشکان بو چونکه کبر و گورهی هر بو ذاتی اللهی چونکه خدای تبارک و تعالی هیچ نقصانی چی نیا کمالا نشانه گورهی ذاتی اللهی لذات و صفاتا بلان منو تو کبر من هبی و خو من باشد زانین خو من با عظیم زانین منو تو نقصانین امرین اخوین لبر او انسان نقصانی هیا بویا تکبر و گوری هر بو الله جل جلاله عظمت هر بو الله جل جلاله ای مگر نابینی ایم بردوام دلین الله اکبر خدا گوره ترین بو نالن الله عظیم چونکه الله اکبر به هستر گوره ترا لعظيم شونك دائما الله أكبر معناي قورتري تيدايا ومعناي شكو من دي خوايا ولعبادة كردن دا لهموش تيك دا كوكتد الله أكبر عظيمة كاش دا قريتوا بلا عظيمة كأكبر كان عقريتوا بويا دلي الله أكبر دانا معناش هنو قيقنين بويا دلي الله أكبر بلا نزيكن ليكتر بلا جاوازيان هيا ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوائي لبي فرميتي كد كاتد لي الله أكبر إما باسي الكبير دكين كاتد لي الله أكبر دانان بگوری و عظمتی خدا کبتل الله اکبر اتر او بو خود اعترافت کر خواه عظمتی شیه بوی گوری ترین عظمتی شیه بوی تکبیر به هستر لتعظیم بله الله اکبر ابي هلو استيشي لسركين كاتك دلي الله اكبر نيجدا بستي اخر لها مشتا غورا كان داتو دلي تشيش الله اكبر بكارديني كاتي نيجدا بستي دلي الله اكبر خوا غورا ترينا كاتي رمضان تاو دبي لججنا دلي الله اكبر خوا سري خستين كاتي حيوان السر دبري دلي بسم الله الله اكبر بوها مشتا غرينغا كان الله اكبر بكارديني كاتي لنيجاي لركوع عادل سبحان ربي العظيم كان يجد بس الله أكبر لصفا مروه الله أكبر وهروها كاتي سواري السعر دبي دعاكي دلي الله أكبر كاتي كوا رزم الشيطان دكي لحجة علي الله أكبر كاتي كوا أيام التشريق لرجاني ججنا هر دلي الله أكبر كاتي مانق دبيني مانق يكشوا دلي الله أكبر أنزا دعاك دخويني لجهاد جدا كاتي السركوتي هر دلي الله أكبر لهم مشتا گرنگو گورا کان داد الله اکبر راس پیدا کرد بله چونکه او تعظیم شیتی دایا انجا او مهمه که توکت الله اکبر خدا گورا ترینا شاید قسکان ملی دایا کواتا پیامکه خواش ده همان گورا تر قسکه خوا له همان گورا تر که قران کواتا توی مسلمان کدلی الله اکبر نابه به دموکراسی رازی بی نابه به علمانیت رازی بی نابه با سیکولاری و لیبرالی و هر چی او ناور خورانی که هیا نابه با آن راضی بید چکا توشتی که چاتر پیه او تو با دیموکراسی راضی نی که با تو دکتاتوری نبا با لوانش با چاتر پیه قرآن شریعت اسلام اخر و عقلیتی چی واها وزاران ما نا با دیموکراتی راضی تو دکتاتوری نو والا بابا با دکتاتوری راضی نیم با دیموکراتی راضی نیم بس بحکم الله راضی بید چکا بغیری او کفره کواتا تو دبی و ریابی خود بدرونه که او کدر الله اکبر لولا أبلي الله أكبر ولولا عشرة بسي بنا بري بوم لولا بخو أول الله أكبر أو الشركة بو قرار ده أو لا أبراء ده بباريزي ده بيلا برنامج كده لا يعساده بعملي بيسلمني كتقول الله أكبر بويا وريابن كاتي كتون يجعل بستي اترتواو كاتي لا الله أكبر ده بهانا ترب وخدابي بنا ترب وخوابي هوار ترب وخوابي نشي هوار بو كسيش كبك يعني بنا بو كسيش كبري يعني برنامج كبك يعني برنامج يعني خود كواد كير معناه الله أكبر كبر دروخسوا تشبيهات مسألة كنبي كبر هذا الله برا قبري بس بقصد ناكم زورش يوم ما بيني برا قبري بس بقصد ناكم بويا دبي كاتي كتو الله أكبر ده كاي بدلو بجان بعملي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هركسيك دروش مكاني خواي بلا وعظيم به معناه واي أو تقوى داره دبی ایم اوش تعلیم من بلاغ جوره بیه بوی کتو خواب عظیم دزاین نبی شرکی با قرار دی کتو خواب عظیم دزانی اوی خوا حرام میکرد دبی حرام بی اوی حلال بود دبی حلال بی کتو خواب عظیم دزانی دبی بدل با جوره بزانی با زمان و با اندام مکانی در شرکی بجی کی خوفی الله خوان آخری بزنه خوان عصی توابش با عقل با تفکر و با تدبر و با تعقل آخری يعني تو أم قرآن أم سنة أنا هذا بيه بعقل وري بجري وبيري اللي بكيوا شو كافر كان كاتي خوي أجر لا جهنم على لو كنا نسمع ونعقله أجر إما جم ما قلت عقل ما نهبو يا سحاب ما نحاله ندبو بويا دبي وريابين أم آية أنا كاتي خوي كافر أبي باور عذاب ينداوا بو إنه لا يؤمن بالله العظيم شوك أو إيماني نبوة بخداي عظيم إما بس شيء ذكين العظيم والكبير با بو براي بخداي عظيم نبوة أو كاتك توابوي همشت كان لهم قيران كان ده يجرب بولا بو عقليك حتى ده يجرب بولا أو عظيمة خوشك تبصردي ناخوشيد بصردي هجاري نداري هموي ده يجرب بولا عظيم بولا الله جل جلاله كعظيمة بحكمتني دلي دیار به حکمت نیه خواهی گرو او بستر منی ناو دیار به حکمت نیو شایسته بویه دینداری با عبادتی زور نیه بنوی جو روشوی زور نیه خلچی نه بلکو با عقلی چی خواناسیه با عقیده دام از راو کلناو عقل دا خزن کراو آخر والله جاری وای خالچک دبینی خوزن نیوز روزگره بالا مرور لگالیتی کل با عقلیتی که سقطیه دلارتان هر دلی بریان مناسبه نیوزی ساجش دکه عمرو حدش کرد و بالا معقلیتی که سقط نجود بوده گری نلیاد وارد گری نقص دسلمینه هچ عقلیت زور مهم خالچی نه بوده مناطی تکلیفه یعنی انسان عقل يعني برا هذا العقل داي بابا باشر كردواري خومن انسانك عقلي شي يعني كامل يهبو دامزراو يتر او كسا جوان استفاده للقران دكا استفاده للحديث دكا او كاتد زان ام اسلامه چنگوري بو انسان عقل دين داري بعقل دكري بعقل شي دامزراوي ايماني بلام براستي دين داري بنزاني دولارتان ببي عقلي بخوا دین کج ناشیرین دکه، دین کج ناشیرین دکه، زورش ما بینی وا، باید به ایم وریابین، آقا من لو عقلی خم آم بید، چون که براسی، ابو کوسن زار جرامان تو، حالا کتاب که ملاک جوری که دا، کابرا ماماسوفی چی بینی، دگری آفر میسکید، بس آن دعات نخواهد داد، طبعا، او دلی صاف با ایمان با بزم نزام وا، او کاتی واب وا، توی تو بوسی دگری توی الله خواهد رسم، توی تی چون تی ازانی خواستن عظیم و جوری و تی بچی ازانی و تی بخوام نه دی ازانم خواه امام علی و غوث و خوار را انگرتو ام دنیای خواو امام علی و غوث را انگرتو آها چون که دا نزام و بوی انسان دا آوان خواهی آن خود به بلام اما است خالش که نزانه بعام با خالق بعام زانای عقل بلام ایش با عقل نگ خدا عظیمه حل خود را تماشاکه خوا عظیمه ل خود را تماشاکه دستی راستت جمعه هجده دستی چپت جماره هشتاوی که وایا باشه هشده و هشتاوی که کنو چنه که نونو بارک الله نونو چیه؟ ناوکانی الله عزل جلاله ما شاء الله سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم وفی انفسکم افلا تبصیرون گوره اخوال خودتان ببینو بنا زن خلچینا باشه هشده و هشتاوی گوت من کو من کردو دکات نوتونو ناوکانی الله عزل جلاله ای هجده هشتاویک اگر هجده ایلی درکی چه نکا چیه زیره که شستو شستو سی آفرم تمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله سبحان الله العظیم ما شاء الله لزیره گویل اینا آفرم حالا ده حالا به خودتان سیری کن هجده و هشتاویک ناوکانی خوارکا کوی که و هشتاویک هجده ایلی درکی تمانی پیغمبری خوارکا صلی الله علیه وسلم سبحان الله لکو تایی ده خدای عظیم خدای کبیر الله اکبر بشي إماش بشي مروفا كان شيء أويا كوا تكبروا قوري هربو ذاتي الله يا نتي تكبرت هابي داماو نزان شنك تكبري شيطانا شيطان تكبري كرت لأسمان بلعنت كرا يكم توانك لأسمان ريداوا نتي تكبرت هابي شكو تو نقصاني تو تي نتي عظمت هابي كورتو عظيم ني خدا عظيمة كواتا لأسارو شوي نواري ناوي قوري الكبير والعظيم أويا إما تكبر مع النبي وخمان بعظيم نزانين اما بشي ايمه دوربين لإنكاري لعنادي بتعبد لچش خزانيه كان لچش كومالاتي كان لهمو چش كان ده تكبر من نبي خلچينا چونك هر کس يك مسقال زرق تكبري هبه ناچه تبهشت او خسي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وبزانن تكبريش اوانيا كزلي جوان اللبر بيوبوني خوش وامانا نا الكبر بطر الحق وغمط الناس او یک تنازل نکی بو حق حق به حق نزانی بشریعت اسلام ایج نکی و خلچ لا سوق به خل لا خلچ به گورتر بزانی من وعم من اومو بو امان و ریاب تکبر صفت شیطانه نچن عظمت بس بو خوایا اما هما نقصان اما دبینو بچنج خول و اسکرزی و دوروجیکا لبر اوا خدای خود بناسا لرگینا و جوانکان خواهی خود بناس ای مسلمان الله اکبر سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم و بحمده یا ربی خواهی منجر لو کسانی کوا براسی تو دناسین خواهی عاقبتی امش بخیر بجیری خواهی ما قیتی بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی لگل خاسان و خواهی ناسان حشر من کی خواهی لن فتنی آخی زمان ایمان کمان سلامت کی عقیده من دامز راو کی اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب
3: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کردنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

صلاحی خواهی گورو پروردگار تن لبه بیسرانی برز و خوش ویست لرادوی محرابا و ایوی برز و بابتک للاین برز ما مستعملا موساو لجیر نو نیشانی چانیتی بگیونه کردنی شیطان.

0: تتبع خطوات الشيطان أي أو كساني باورتان هنا وبخوايتي الله بفي غمرايتي محمد بزين دوبونا ولا دواي مردن أي أو أنا أو إيمانتان هنا وشيطان شن خطيك هي شن بلانك هي شن هنقاويك دني بجوي أو هنقاواني الشيطان مكن شيطان شن هنقاويك دياري كردوا ايوه نكن شويني او هنگاواني شيطان بكون چونك هر كسيك شويني هنگاوا كانو بلانا كاني شيطان بكوي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر او شيطانا او انساني كشويني شيطانا كوي اي تلك داري ناشرين ابي قصي ناشرين ابي اخلاق ناشرين ابي فكري ناشرين ابي بر زکانم و کوچون تا شوروج ما به حتا شوروج ما به حق و بطال اجلا زوران بازیدن حق و بطال اجلا زوران بازیدن و کوچون شو ببی روج نابه روجش ببی شو نابه تالی ببی شیرینی نابه حقش ببی بطال نابه إلا به یک یک به تمثیل حق کاو یک یک جبه تمثیل بطل کا ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان کامیان دباتو لیبلوکم ایوکم احسن عملا ام شیطانی پلان بودانه فیل لیکا خطل بودانه شبکل بو حلدا داو بودانه بزاین آیا کم تن پیو بی جا بر رزا کنم لدنیا لو خوشتر نیه تو آگاداری او تختی تو پلانه بی که دجمل بودانه سیمه دجمل یک معنه نوی شیطانه قرآن پلانه کانی همو دیاری کرو با من ام شیطانه چی و چی اکا بلام لگل اوشا که پلانه کانی دیاری کردو خواهو پیغمبر بانگی کردو با منو هاواری لیا کردوین ها او داوی شیطان پیو نبی لگل اوشا حر زور باورده ورده ببی عقلانه همو من پیو بین پیوی که جیر پیوی که دکتورای هی ماجستری هی عقلی هی فنی هی هموشتی که ببسی ترین فیل شیطان ای خلطه نه تخواهم جیره همو فنی گزانه همو تختیت گزانه بلام لگل وشا ببسی ترین حتی قرآن فرمه جال جال وکره چنه هیلانکی بقوتا او فنو او داوانه شیطان دانه اوانه بقوتا لگل وشا ام پی او عقلی پی او بی یا سبحان الله بر از کانم یکم شته که شیطان دستی پی اکابوی امتی پی غمباری پی بخالته نه یک شته هر کسی اگر اوشته ای کرد ایتر زور با آسانی شیطان سواریه بی اویش چیه؟ نمانی ادب ادب که انسان بی ادب بی ادب برانبر بخوا بی ادب برانبر بفی غمباری خوا بی ادب برانبر بپیاوی صالح بی ادب برانبر بعلماء بأدب برانبر بباوك بأدب برانبر بدايكي بأدب برانبر بكسيق لخوي قولتر بي أم إنسانك كأدبي نما إتر زور بأساني شيطان سواري بليه بي رحمتي إخواتان لي بي باسي أو تخطيطانا أكين ها قرآن فرموي لا تتبعوا خطوات الشيطان باسي أو هنقاواني شيطان أكين أو هنقاواني كقرآن فرموني شيطان برانبر بأمتي في غمرة أني فما برا زكانم أمش أو الرجل كحزتي آدم دروس كراوة تا إستا أم البلاني هي كاتك أخوي قور آدم يدروس كر أم اللي كر همو ملائكة سجدة برن بو آدم همو سجدة عن برد إلا إبليس قال بلام إبليس وتي چي إبليس وتي چون من سجدة بو كسي قبم كالقر دروس كرابي و من لآقر دروس كراوم آقر جوان تريك لقر جواني سجدة نابا بو طبعا بره زكانم اي مكاتي كأچين كعب ماجكين روبقي وليس وساوين لبر أمري خواه وساوين ویله من روکا با وشاقی کردوسانه بس خواه فرمیتی واب که الو کاتا که سجده با نبرد خواهی گوره فرموی ایذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو اوش کل ابن مالی ام آدم شوین دکوه جهنم جگتانا فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين تي لعنتي من اللي سربه صد رحمي هي اخوة هيج رحمك اخوة شمولي شيطانك شيطان يوتي دي خوايان فانظرني الى يوم يبعثون يوتي خوايان بانمرم تا روجي حشر ايويس لچي رزقاري بلا مردن خوا فرمينا الى يوم وقت معلوم شيطان كبيرته ودواي همو انسانا كان يعني يكس بس الارض ونام يعني امجا قابز يجياني وكشي هكذا يعني كيشا يتتواو هج نام يعني خواهي قورا فرمي ديو مجالم پيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قوريو دا صلاتي خود قسم يا رب هما شيطانا ها شنو احترامي قواقري وتي حتشي وشي ام آدم هي لقل خما يعن بمبو جانا بچي ايان با بر زكانا شيطان دور رقا هي بو دور رقا اقلية تبر بو همو انسانك حال يك اقل ايما شيطان ام دور رقا اقلية تبر يكي كان رقا يقناها يكي كان رقا طاعته رقاي گناه بو گناه كردن تخطيطي بو هنگاو نان هنگاو به هنگاو شيطان يا كافر دكا هنگاوي خو يكم جار نه بلا ور كافر به قچتي و بيناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده حتى شي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك الرواء ورده ورده لقل يا الرواء تا كافريكا هكا كافري كرت اتي الشيطان بشتيتيكا شونكي خويا بيبا شيطان تير ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو قنا بو بيديني ام خلق بانكا بو بيديني تابر زكانم رحمتي خوال لي بي اقادال با شيطان همو روجيك ام دسيلا حمان بو اتقيني بو كشتنوان يكم شيطان بيمان الله ورا جيبقرا كاك خوتو حجناك ورا جيبقرا حل جيبقرا يجبك او قراني خوشا او هالباركي تاكا او الرجب الله كتاكا حل ورثنا جيبقرا يسي درمكا يسي درمكا كاك يا شيطان عادتي وايا ها ورده ورده يكم هنقاوي چيا بس جيبقرا قرتن ران برز يكم حتى بود اكري گوه لگورانی خلاعی مگره گورانی خوش، دنگی خوش، شعری خوش، سرودی خوش گوران دنگی باو گوه باو گره بلام امی تنها باز باسی خطو خالا امی تنها باسی بالا عرعریه اما هنگاوی شیطان ورده ورده ادباب و رگه یکی تر خوتی لبت زرو اما یکم هنگاوی شیطان برزه کم جا قرآنی جا فرمه إذا سمعتم آيات الله يستهزهوا بها فلا تقعدوا معهم أقر هاتو لجي قيكا قناهي تياكرا لقل يانا دامنيشن أما كلامي رب العالمين برزكم أي أقر خواهي قولي لقل يانا دامنيشن أفرمي فإنك إذن مثلهم أوي تري وجوة كوانو هايش فرق تاني اي تو کو یو وان فرقین
1: هنگاوی دوم هنگاوی دوم چه شیطانی نه الله کا که ور سری کی گتنها ور سری ور رش بالا کپکا ور سری ور افر تپکا ور سری ور کرکا ور سری لو کولانا ور بعدا بنشین سری افر تانکن سری چانکن الله سیر کردن خطی دوامی دوای گوی گرتن سیر کردن ها قرآن فرمه چی قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أي محمد بلبا بياواني إيمان دار با شاوي خويا داخل نزلنا كان. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بجناني إيمان دارج بلن نزل مكان. شنك النزل داوي دوهمي شيطانا. نزل وقت أو هنقاوي دوهم بيانه. قرآن فرمي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. اگر خلقانه کلبینی خریکی گناه و تاوان بون پشتی انتیب که فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. دوائی ام نصیحتا دوائی ام آموشگاریا لگل او ظالمانا دانه نیشی چونکی پیوه بی نقطه سهم چی من لیکا علی وره تزی لگل یا ندانی شبی قذابی خوتو هل پرکه ناکه، خوتو رش بلگ ناکه، خوتو هیچ ناکه، حد دام نیشه لگل یعنا. قرآنش فرمویتی لگل یعنا دام نیشه. هم خالی شوارمت اگر هاتو خالی سی همو جیه بجیه کرد، ایتر آماده بو خالی شوارم. خالی شوارم کامه یه؟ هر گرانی و تراو هر تکلی رش بلگ بوی هر فلیمی خراب بینی، ایتر چی اکی؟ علی خزگایه، او ایشم بو رگ بکوتایه بم کردایه. او گناهم بو آسان بوایه و بم کردایه. ایتی تمنا اکی اکی ویتا دلتا وکا او گناها بو دزباو بی کی. طبعا برای زکان وکو تمنای کفره تمنای گناهش گناها. يعني تولد دل طاهر آمادي او بيبوئك او قناها بكي او تاوانا بكي شيطان ظالب بسر تابع جوي شيطان بكي او كاتواد يارا شيطان ظالب بسر دلتا هكا شيطان ظالب بسر دلتا ايتر خوافنا من با آمادي بو نقطي بينجم اميش جيه نقطي بينجم امرت فيك هاده بربيك ايتر اها بو الدزدا اها قناها كالهاتو تبردم اها ایشکل بو آسان با برو بی که خالی پینجم حالی برو بی که تید اویج رو ای که امجا بکردین اکش وازه لی ناین شیطان ابی خالی ششم جه بجیب که شیطان پی دلی که که گنده و شرم لکیه که بو با اشکران ای که با اشکران بناه که اینه شرم که لخلکی هم خلکا چیه ما شرمی لیب کهیم آخر دیسه بعض شیطان ایک پیاب بو آواب بخلقاله حالی که تو شرم لکیه کی؟ بو شرم کی؟ ادب یعنی چی؟ حیا یعنی چی؟ ام خلقت چی ام شرم لیب کین؟ طبعا ام خطرترین اخلاق برو خاندنی دین و اخلاق انسان لپیش عرضم کردن و تم شیطان یکم هوله که لگل انسان ایدا او یک انسان بی ادب بی ایتر بی ادبی لگل خوا لگل پیغمبری خوا لگل پیاو صالحا لگل مجتمع و کوملگا لگل باو کودایی که لگل خلکانه که ایو بی ادب که مهم او یه تو پیاوی که بی ادب بی امجا ابی بجندی شیطان. طبعا بر زکانم حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم افرمی کل امتی معافن الا المجاهرون. هم امتي من احتمال هي اخوا عفويكا بلام خوا اوانا عفوناكا كبا اشكرا قناها كان با اشكرا كرسيكي دانا او بسر وجاده وعرق اخواتو با اشكرا علي من بحيام با اشكرا علي من بشرمم با اشكرا علي من ادب منماو با اشكرا حرمتي ام هم مسلمانانا ناقري حرمتي خوا ناقري كفرميتي وامكا حرمتي الرسول الله ناقري كفرميتي وامكا باشكرا عليا دانشتو عرق اخوا باشكرا وافرت السري خوي رودكاتو خوي رودكاتو خوي درخا. اما گناه كردنا باشكرا يكي كلا پيلان كانو هنگاو كان شيطان برزكانم دوائي اوش كوايليا كردي گناهت كرد باشكرا امجا نقطه حوتم اللي داواكا داوال ليكا شيطان چيب كي الله جام قناها بس يتعنتين في خزابي كل رفيقي تو الصطف يا أبي كشتوه لا حول ولا قوة أم شيطان تنا زيدك يا أتخلتي أنا قناها شيء توي كي أذا تو الزرر اللي كياو شيء تكردو أم قناها أنا شيء بس يترجلين كل أخو أرحم الراحمين أي أخو الرحمي بوكي أما أنا مو قصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بأرحم الراحمين إخوانتان خلتيني بل أخوة أرحم الراحمين أخوة أرحم الراحمين أم قناهوك أو نابي تو أبي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نكبير لأرحم الراحمين بكيتو أو لكاتي توب كردنا يا أبي تو بير لأرحم الراحمين إخوة بكيتو نكبو كردني قناها نقبو كردني بشرمي برامبر بخوا برا إخوة أرحم الراحمين ألو كاتابي بلا إخوة شديد العقابة أم جا كاتكيشكا قناهكا ببشوكين حناية بشابي خود شيطان دواي الرقم هشت الليكا ألو يتي ألو بردوان بلا سري تركي نكي أو هم الرفيق برادرو چون وازيان ليني مجلس كان تنظر خوش بون دوای عسران چون عرقتان خوارد و مجلسی عرقتان اگر چون رفیق کانه تر ابی مصر بی لسری عیب نیه تو واز لو رفیقانه بینی اما رقم هشته رقم نو خواه پنامان بازار خطره شیطان پیداله ابی خلق فیر کهی خلق بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خزمایتی و پورزا و پولکزا و ممکزا و خدیزا و عشیرتزا و اروه خلق خلطینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقیه نکا طبعا بر زکانم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین بید دائما که لبرسا وقتا بمره هرچی حرامی دنیای باید بخره پیشاوی خوی بعقلی خوی حلالی اکا الشیطان یعیدکم الفقر فرقیناکا بخواه ترسم توشی ناراحتی اگبم توشی خطریات اگبم لبرا ووانه به دوکانکی داو بعرقانه دوکانکی دانا و فلیمی خرابی تیا فروشن خانوکی داو بکره شتی خرابی تیا دکره عرقی تیا فروشن شتی خرابی تیا کن بشرمی تیا کن اما کاکم انشاءالله لای خوی او سعمود شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان داو با عرق خانه خوافن آمان با یا خواه بشتل بشکه اما یه غیرت و شجاعت که مهنه گاور جیب جیب کهی او سع عرق فروشتین ام پیرانه زنن پیشه مزیعکانه ایسا او نقب غیرته پیشه گاورکانی زیندو کردو تو شی گاوری زیندو کردو ام پیاو برزه خلقی شاری حلمت و قربانی کچه ایسا شاری به ادبی سازکا بویه با بلان بخوا شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه بویه شاری سلیمان الحمدلله تایسا لین قوماو اگر لیشی قوما به زور کم بو خواز دو فریای کوتو لبر پیاو صالحی شاره کمان پیل شارکه من پیاو صالح زورم شیطان نقطه اینو هم پی دلی چی رفیق بدروس کرد رفیق طبعا بر زکانم کاتگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاتی تر شیطان وازی لدنه چونکی خوی ابی به شیطان مهمی پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای رحمان مهمی شیطان ايشي اويه كخلق بانكا بولاي شيطان او بولاي الرحمن ام بولاي شيطان ديوالا ام انسانا او نبي حيابي خلقي دعوتك بونادي خلقي دعوتك بونادي خلقي دعوتك بوكاري خراب خلقي بانكا بو ايشي خراب خلقي بانكا بو اويكا مجلسة بقرن سوكايتي بخلقيك بقرن ازيتي خلقيك بن نقطة دهم خواه پنامان باخر بلايه بانجيكا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر آخر نقطة يقول الله كافر ببخوا طبعا برزة كان الإنسان أمن وخالية جيبا جيكر إذا كافر بوني زور للا آسانا إذا كيسا باسي كافر بونا كان هموانا ترسين شونك يما توشيوانا نبوين الحمد لله بس أم إنساني كوتناو دریای گناهوا اتر کافر بونی للا آسانه اها قرآن فرمی کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كارو كسابتا او ايشو گناه عليك كرديتي ايتر هر گناه کو خالقي بس دلي و دروز كردو دلي رجب وتو كدلي رجب يوا هزار قراني وبخيني توري ناگري تم تسجيل بدسمه اگر وایری کی بچکولای خرابه تسجيل کا اي تلفزيون کا وایری کی خرابه ورگري نايكه دلي انسان جوای اگر هاتو خالی زوری بسرو بو نوری تیانما اتر ایج ناکا اتر پکی اکی او نگناهی کردو او نگناهی کردو پکی کوتو امانه برزکانم ده شبکه بون ده چک بون ده هنگاو بون ده تخطیط و پلان بون شیطان با امتی پیغمبری هم بکارینه آفرین با تو که بتوانی لمهمو الغامانه که شیطان دایناو پیا و نبی رگای دوامی شیطان چیه؟ رگای دوامی شیطان ششتن آوان یکم پی دلی واجبات جه بجه مکه نیش مکه کرا خواه ارحم الراحمینه نیش مکه نقطه دوام چیت پی آله؟ کرا آله که آکایا هشتای تو گنجی مال دوابه و با گوی خواه آکی ایتی نازن وازن امری نوحی بواتو که آکی یعن دعایی نوشکانه که دعایی گرهین تو کرا نوش عیشای سمایی که کرا جماعت مکه جماعت قیناکا یه آوات فیاله نقطه سی هم الی قیناک اگر هاتو نیوژه کشل کرد با پله بیکه با پله با دالغلی نده الی نیوژه کده برو انه فنی شیطان خطبعا بر زکانم نار حترین شد بسر دلی شیطان و اوه یک تو برامبر با کعبه وستای نیوژه که ام وستانی تو وکو اوه وای او شاخی گویجه بخیط سر سنگی شیطان و اوه نار حتر بیو ایتی پی داره چی؟ علی پله بی که با پله ایتی امی جاری علی دنوک داده آزا آزا راکه علی اوتوماتیکه جا شیطان باشی زیاده زیاده روح بره و دو دقیقه چوار که عنوی جده اما علی ده اکا بگیویم ناکی او که علی باش اویش جاری وای تو بگیوی ناکی ایو که بگیوی ناکی چی لیکا چوارم لگلاکا الله دی جوان نیوشه کل که با خلب زانه که تو بخواه ما شاء الله مسلمانه کی باش بخواه مسلمانه کی باش لبرو ریاب کهی ریاب کردن تبا نبی بشری قراردن با خواه نعود لام شیطان زور فیال باز با خلب ببینه که تو چنه جوان نیوشه کهی اگر اویشو بگیوه نکرد الله توشی عجب دکا عجب عجب یعنی چی؟ يعني بخوا تنها خوم دين دارم اتر امه مو خلق بي دين تنها خوم ازانم خوا پرستيب كم ايتي ام خلق هيجني او پيالن عجب خوا پنا مان با اگر اوش بكي عبادت بطالبه تو نقطه ششمو اخير شيطان پي دله کله کاک جاتو عبادت بو کی خلص کی دای کتاب چی نو سراوی اگر نو سراوی اهل بهشت بی اهل بهشت اگر نو سراوی جنم اهل جنت بنیا جکی طبعا مقصي شيطان بره زكا سكان شي همو ادل لنفسي انسان نفسي انسان قبول يك عقل انسان ودين انسان قبول هناك چونك پیغمبر خوا فرمي الانسان مسير لما خلق له انسان بو رگا لدنيا خريكي ايشي گبي كبوي دروس كراو اگر بو بهج دروس كرابي هر خريكي كاري باشه نیش راجو طاعت خواه پرستی عزت کشانه لپنایو خلکا مادم با بحش دروس کرا امانه که ای اگر با جهنم دروس کرا به اولا که یعنی انسان لدنیا قرآن فرمه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار اگر چاک کار بی او نشانه بحشته اگر خراب کار بی نشانه جهنم ته ایتی هم قصه شیطانه که بتود رو تو اگر اتوی بچیتا بهشت ابی کاری چاو کهی اگر اتوی چیتا جهنم ایتر بخری که کاری خرابی خوبا نامی بلای بخوا خوا منی با بهشت دروس کرو یا منی با جهنم دروس اهو من اوه قیامت دلکه بی بلا من ایست خری که کاری باش بوم اهو با بهشت دروس کراوم خری که کاری خراب بوم با جهنم دروس کراوم قصه اخیر من بر زکم ام پرسیاره بچی خو من لشیطان بپارزین که ام سلاحانه من لی اتقینه و تأثیر من لی نکه بچی بخوان پارد سیشت ام سیشت بکین والله العظیم شیطان در قطعه نایه هیچ الغامی که شیطانش من پیانه تقه هیچ دعوی که شیطانش تینه کهین او سشته چیه؟ یکم الاکثار من ذکر الله زور ذکری خواب که استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا ذكري خوا زور بك باسي د صلاتي خوا زور بك زور باسي صفته كاني خواب كل دلتا دوهم صحبه الصالحين بار رفيق كانت بيوي باجبن ها كريك اتشيبو قران اتشيبو مزجود اتشيبو جماعات اتشيبو درس خواندن اتشيبو مجلسي وعس اتشيبو مجلسي درسي ديني لقال يا برو اما انا والله اكن شيطان اللي يدور خنوا چونك رسول الله فرمى صلى الله عليه وسلم شيطان ليق انسان ونزيكا لدو وقت كما يقدور لسيانا والدور ترى بو بچوار هل نزيك انا كويتو خود تنهابي دائما كاد قرك كي كم حيوان با اوي كتنابوتو اوي ها لقراخو بلا ما قال لنا وخلكابه گرگ نای خواه تو اگر دنفر پی کوا بین گناه هم پی نکرد چون تو نایلی او نایل او قصه یکم باکه او شرم نک او کاتوشی گناه نابم کوابو صحبت الصالحین اما ای که اچی لگو پیاو صالحان آبی بر رفیق اما کاری که باشه سه هم اوشتانی که حلالن کم بیان که زور میان که پی کنین حلالا پس همو عمر المکه بپی کنین نان خواردن حلالا بی خوی بلام او نمخو هرب خوی خو حلالا همو جیان المکه بخو یعنی اوشتانش که حلالا کم یاند که شت حلالا کانش کم که بمسی شت تو اتوانی خو لشیطان بپارزی خواه لشیطان من پارزی خواه رحم من پیب کهی خواه ام دجمن سره کهی که گورترین دجمن منو ایوه برو با جهنم من با خواهی توفیق من بی امس سیراحی با بکار بیدین لبر خواهیتی خواه تاعت من قبول که قلمی عفو بسر گناه من بیدین لگناهی با کودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلس من خوش بی دینداری من للا شیرین که دینداری من للا خوشویز که دینداری لدل من ابرازینی تو گناه من للا قیزون که خواهی لبر خواهیتی خود لید پارمو دوال لیکم لبرنا وجوانا كاني خود يا إله العالمين لسد دين داري بمان جيني سد دين داري بمان بريني سد دين داري زيني وانا بقيته اللهم آمين اللهم

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آبینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشبستان ويقران لدرس بابتي استاماندا باسي يكيكي دي كذكين لا هاولاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يكيك لوانيك هلقري قرسائي أم دين بيروزا هلقري مشخلي دين إسلام حلقري دعو بانقواس أمر ناكيا بجينتا دوايخو أميش بريتيا لعبدالله كري جحش أسدي كا ناوكي خوي عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمور الأسدي مشهور بو بأبا محمد يعني أبو محمد داكي شناي أميمية كتي عبد المطلبة بني هاشم كدكاتا بوري بيغمبري خوا كواتا أو عبد الله كوري جحش كوري كرابوري كي بيغمبري خواه ولا همان كاتا دبيت خزوري بيغمبري خواه شو كدواي زينبي كتي جحش كخشكي عبد الله دكات لدواي اوي كوا زيد كوري حارسا لي جادة بيتوا خواي پروردگار لسريو حود آسمانوا ماري دبري لبيغمبري خواه دبيت يكيق لا داي كان ايمان داران زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها دبتيك لا داكي من دارا عبد الله كورجعش مسلمان بو بيج اوي كوا بيغمبري خواي بسية الداري ارقمي كوري ارقم ارقمي كوري ارقم يكيك بو لو قنزاني كمالكي خوي ترخان كردبو بو بيغمبري خوا بو هاولاكاني كلوي درسيان دابدا نويجيان بوبكا توجيهاي تازيان داتي بو بو با بنكيك الرئيسي كا او ماوي كا ديني خواي لما كيدا قاتاغ بو بنهيني دكرا مالي ارقمي كوري ارقم زادة فرمي بيج اوي بسنوين داري ام عبدالله مسلمان بوا يكيكا لو كساني كوا كوچي كردوا دو جاربو حبشي سرطاك كوچي انكد ماوي خبري بلاو وكاكوايا قوتيان شاري مكا قراوا ایستا خلکی مکی همو مسلمان بونه هم یعنی توزده هم بخوای بردو به حالا بلاو کراوه یک بلاو کرایه و که خلق لحبشه و گرانه و بلان که حتنه و وانه بو دیسان دوباره کوچیان کرده و هندکیشان توشی ازیت و آزار و فتنه و بلا بونو هندکیشان نجاتیان بو و هندکیشان چون پنای خزمکانیان و که رزگاریان بو جارکی دیکم هجرتی عبدالله بولای خوا و بولای پیغمبری خوا عبدالله یکی که لو کسانی که دومین کوچکر برو مدینه کس لی پیج نکوتو لگوری و چاکی دا الا ابو سلمه نبی ابو سلمه طبعا دوائی باسیده که انشاء درسی که خوی رویشت خیزانکین لیستانده و کوری کن هبو خزمانی ایبائی ابو سلمش چون کوره کن لدیکی که سنده و تماشا دکی ابو سلمه خوی کوچی کردو با مدینه خیزانکین لی سندو تو مالی باو که خیزانکی جنکین لدیکی دو و کورکشن داوتو لدو لارا دایکو کوریان لیک جکتونه جاور جرگد نسو تیو آگر تیبر نبی لبو مالو من دالت یک دانه سال همو روژک او ام سلمه یا لسر رگا حتا ورز دبو دگریا هم بو مردکی هم چونی بو مدینه کریان پینده و هم بو من دالکشی کلی جکرابو حتا روژکی خواهی وی کد خزمکانیان هاتن من دالکان ویدایو و خزمکانی مالی جنکش ام سلمان ازنده پیاویک حستا که مسلمانی جنبو کاتی کبینی آفت برگاو در روان برو شاری مدینه ولاحا که خوی حتا خواری و سواری حوستکی خوی کردو بردی حتا گانجی مدینه چند شو و روزان بر روان بون بلام ام سلمان دی فرمی حتا ایستان نم دیو پیاوی هنده بحرمت و برس دی فرمی ایم کاتی اصراحت منده کد دا شو لو سری دادنش دور لئیما لسیبر کی دیکا لبن برد کی دیکا لگل ایما دانه دنش لبرو ایما نامحرم من بو حتا گاندمیا لای هاو سرکی خوم لقوبه بله عبدالله کوریجحش یکی کلوانی که براستی کوچی کدو توشی نارحتی و اسکنجو آزاری زور بوتاو للاین قریشکانو بجوریک قریشکان زعماکان یان گورکان یان روزانه دگران بسر گرکو کولانکان شاری مکیدا تاخو کی روشتو کی نه روشتو کی مالکی چولکدوا حتی روزی کی دله ابو جهل لگل عتبه کری ربیعه دگران بناو شاری مکیدا گیشنا گرکی مال عبدالله کوریجاش عبدالله کوریجاش او پیاوه بکاملی کوچیان کرده بو براکانی خوی خوخیزانی گنجولاوکانیان پیرکانیان بکاملی او مالو حالو او خانو بره که جوانترین قصریان هبو لشاری مکه جوانترین خانو بریان هبو لشاری مکه همویان بجه هشته بو لو کاتی دا که ابو جهل چای بو خانو بری اوان که دستی بسر خانو بره که دا گرد حسو کوتی لگل خانو برکی اوان دکل اوکو حسو کوتی خانو خوی بی هموشتا کانی بردن و مالکی بکرده هینان بو خوی بلام اوان ده خوش بکاتی که عبدالله امی بیستوا روز سکالای خوی برده لای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی ای پیغمبری خواه بینیو تا دیو تا خبرد پیگیشتو و که ابو جهل دستی بسر مالکی من دا گرتو و هموشتا که می دا گیر کردو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی ألا ترى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ أي عبد الله الرازي دبي لويك خواي پروردگار مالي كداتي لبهج لبرانبري أو خانو بريك لما كد بجهشتوا؟ قال بلى يا رسول الله بلي أي فهم مغري خواه أري والله خوادك خوادم داتي أما غوري نومان أها خواي غورا كليرا مالي لدزداوي لودد داتوا جاء أما براستي نفس دارون عبدالله اقري قرتو دنا جاران زون نار حد بو بو حلسو كوتي ابو جهل كبران بري كردبو بلي عبدالله كورجاحش كسيكا مجاهدة ولهمان كاتا مجتهدة مجاهد اويكا تيدا كوشي خمي همي جياني حمو ترخان كدوا بو اسلام بو سر خستني كلمة الله و بو جرخصني كلمة كفر بهمو معنى كانيو ولهمان كادشا صفتك مجتهد دابوا كشتكي قوتوا كخلق نيان قوتوا و پيج آياتي خواي كوتوا دواي اويك ام قصي كدو ام برياري داوا خواي قورا لسر بوچونكي او قصكي آياتي نارد خوارو كدواي باسي دك انشاء الله بلي عبدالله زون نارحد بو كهو مالو حالكي لداجر كراو هيتان بونشتو و كسشي لوين ماوا كاملي مالكانيان بدست بفرويا لهاليك دقرا توليش خوي لقريش بكاتوا او بخواي پروديگار رغي ببيغمبري دا كلمو دوا بود هيا تولي لقريش بكيتوا پيغمبري چاوري دا كد كروجي رولان خواي قور ازن بدا پیشتر ازن ندرابون مسلمانان دنا خو مسلمانان لخط كيكا فقيرتر نبون اگر كافركان غيرتي ريوكان هبو بي مسلمانان غيرتي شيريان هبو چونکه خوان لپیشته خوان به حق دبینی وا و حقی جون لسر حقیشن همودی میشه هر وابوا هر واج دبی بلام خواد ارگ پیدا بون بلام كاتي كخواي پرو ديگار ام آياتي نارد خوارو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله كاتي ام آياتها تخوار ازندراب وآني كواشريان لقل كراو ظلميان لكراو خواي پرو ديگارش لسر يارمتي دانيان تواناي هيا أم مجديك الرئيبي دانيك اللي أخوي قبروا بو بيغنبرو هاولاني أمانش كدر كراون لما لو حالي خوين لسر دزيوشتي خراب در نكراون هيت تاوانك يانية تنها تاوانك يان أوياك وتويانا الله پروردي قارمان قريش كافركان ديانغود هوبلو لاتو عزاو هزانا ناويدك ديانغود أو پروردي قارمان بلام أوان ديانغود تنها ذاتي الله پروردگار من تاوان كان تنها او جواب كاكاتي امر يا رهات ريگه جابه پیغمبري خواك او جار فشار بخاطر سر قريش ليله ولوي ريگه ان لي بگري لبيني شام لبيني شام ومكه لبيني طائف ولبيني مكه او پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنكسي بان كردن كگيش تهج نفر هر هج نفرك لكوچ كركان بون وات اهلي مكه بون اوانه بون که مغدور بون اوانه بون که مظلوم بون و او جهر کاته که کوی کرنه و سرک تی امن کسی اکتان بسر ده هل دب جیرم بوتان دکن با امیر امیر تان بی چاو دیر تان بی که سفر اک دکن و سریک بره دکن که لهمو تان بصبرترا خوراگرترا لسر برسیتی و تینویتی چوکه برا خوشویستکانم براستی امنتی قیه که بینی مکه و مدینه ولاتی گرم سیری بی آوی بی شنایی رقو تقی بی خواردنی بی میوی حمو صفت قرصکان لیوه کوبونه تاو

هلاك شون كمخالفة فرمان البيغمبر يعني كردوا ولولا جرى خلقي ديكش بتابتي جولكا ام هليا قصبو بو شايع دروس كدنو محمد بخو بهاولا كاني لماجي حرام دا خويني رشدو شري كدوو لماجي حرام دا آواي كردوو بوش كان دنو هيمني پیغمبر و هاولا كان زوريان شايعكا قوركت بلام خواي پروردگار لسرو حود آسمانوا ام وزعي بو يقلا كرنوا ام اعتيدا بزان دخوار ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمثل الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله فرسال لكن لباري ما قا حرام كان وتشبك شرانت يدرس يدرسني لو باري وخلق يا شيء هي بلان بلي أي بيغمبري خوا بلي قتال لما قي حرام دا راستا قوريا بلام ريقتن لديني خواي كافر بون بخواي ريقتن بمسجد الحرام در كدني أهلكي زول لكن خواي قورة تاواني شي قورة ترلوان دا كشتني اوان يكسيان كشتوا بلا انقو ايو امتكتان آوارو در بدر كدوا برو حبشا رويشتون برو مدينة رويشتون تندها خلقتان ازد داو توشي نارحتان كدون ام آياتكاتك هات خواروا براستي هم پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دلي خوشبو قشايوا بس او ماكي كب عبدالله كوريجعش مجتهيدا وقتی که ام کاروانیان کوت دستوا هر لوین داری فرموی پینج یکی لبو پیغمبری خواه کما ایشتا آیتی باسی خمس دانه بزیوا اصل قرآن که دوای دا بزی که دا فرمی عضو بالله من الشیطان الرجیم وعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول بزانن صحابی کان هاولان مسلمانان اگر غنیمتک تان کوت دستوا غنیمت اوی با شر و شور و با زحمت دزده کبه اوه پینجه که لبو خوایو لبو پیغمبری خوایو بلان پیغمبر سانسم لبر او حالتی که بدلی نبو او کلو پلی را گرت بو وری نگت لهاولکان و اسیرکانی شی جشت چاودری دابون حتا اوی که هاتن بو اسیرکان بکرن و قرشکان مالکه هیچ تازه هشت بو یوه گوتي حتى او دو هاولا نينوا سعد كوري ابي وقاسو عتبي كوري غزوان او دو بياوج نقرينوا امن دي لكانتا نادمو اگر خوان خواسا ايوا دستان بسد داقتمو اوان تان كشت بي اولا باتي اوان اوان دا كجمو اگر هاتيش نوا اويتان دادمو او بو ايك اقلوانا خواه قوله دا ايدا ومصوما بو هنم درنا چويوا او دي كشان روش تو مكيو كريانوا بلي يكم غزايك كعبد الله كوري جحش داهينا او غزايبو ك لويندري ام كاروني كوت دستوا ودو اسيري هنانوا وخوي پروردگار لكاركش رازيبو خوي گور اتي نرد خوارو وروها او غنيمته يكم غنيمته كدستي اسلام كوتبت و یکم کجراویش که بدستی مسلمان من بی که خوینی کافران رشد بی او خوینه بو که بدستی او پیاوی دیکن کرا اسیرکانش که بدستی مسلمان کانه و پیغمبر بو خوی آلایشی بو دستی عبدالله درست کرده بو ویده فرمه او اتا و کردی با امیر بسر ام جماعته و یکم ناوی امیر المؤمنین لعبدالله کوری جعشه و درچوا جا عبدالله کوری جعشه یکی بود لو مجاهدانه که لهم مشارکان بجدار بوا بتایبتی لجنگی احد جنگی احد که او جنگه بو لسرطای روژه دا مسلمانان لسرکوتن دابون بلان او بو که هندکان بفرمانی پیغمبری خواهن کدو لسر گرتا که حت نخواره که پیغمبری نابی دابزن سرکوین یا جرب کوین او ایر شوینتانه بلان اوان بجوری که لی حالی بون که وقتی سر کوتن اوان جهات نخواریو لپشتوا جماعاتی که لمشریکین جماعات اهلی مکه لپشتوا ربایان هاتن بسر کدیاتی خالی کنی ولید که دوای اویش ایمانی هنه و رضا و رحمتی خوالی بی او بو مسلمانیان شپر زکرد یگ لوانه که شهید بولین اویدا او عبدالله کوری جعشا قصه عبدالله کوری جعش سعادی کوری ابی وقاز دا یرت و دلی پیک و کوتین لایکی روزک پیشی شرکت دست پیب که تو مواره با دعایم کهین
دلی من گوتم یارب خوایا کوم بران بر کسی کی زور اعضا شرم لقلب که زور اعضا بی زور لحاتو بی و تا کسی کی بودالان بی پالوانه کی قرش اعضا بی بی کجمو لمیدان بی خمو بی کم شاهده لبو قیامتم بغم خوایا لبو تم اوم کردو دلی اوی جگود آمین دوای عبدالله دعا که دکا دلی خدایا امن بیانی بکم و برانبر کسی که زور اعضا زور بجرک زور شرکره که لیهاتو که براستی نک هر بمکجه بمگره و لوتو گویانشن ببره بلود براوی لمیدان بکوم بگوی براوی لمیدان بکوم بو اوی لروجی قیامتی دا که تی کزیون دکرموا خوای پروردگان بودم خوای اگن امن با تو کردوا وکاتی کلی پرسیم بوچی اوت کنم تو مل پیناوی دینه که تو دا لود براو گوی براو بوما جا سعد فرمه بخوا دعا که عبدالله دعا که من شاکتر بو او خوی فیدا کرد واقعا روژی شرکت دستی بکد بری ایواری کاتی که اما تیش کنو شهیدکان من کودا کردو یگلو شهیدانا حمزه کوری ابن المطلب بو کمای پیغمبری خوایا لهمان كاتا خالي عبد الله جدكات دفرمي عبد الله من ديتوا واقعا دعا كي درشو الشهيد يان كردبو وليو لوتو انقويشيان بريبونو ببتيكوا بداركوا هاليا نواصيبو بلي خواي پرور ديگار ام آواتي هناجي كبا الشهيد رويشت لجنج احدا وكاتي كبيا مصطرم ناشتني امامي حمزو عبد الله كورجعشي اللي يق قبره ناشتن لبروي جنازه اوند زوربون لو خاق رقيوين دري قبر لدان هر واسانيه وكو اوسر زمانيه وسائلي وان بيو بك قبلن بودو سنديان بيكوا ليك شنا دادنا سلامي خوال لسر بي اي عبد الله كورجعش وسلامي خوال لسر همو الشهيدان بي اواني كبونا هلقريب ام بيام بيروزا تا گیاندون اما خواه پاداش یم دیوا لباتی ایمش که دوای هزاران سال دعای خیر تن بوده کین خواه ایمش و اوانش لبهشتکی خوتا کوکی و لخزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لآوی کوثر پیمان نوشکی آمین آمین و صلی الله وسلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

رادیوی محراب. رادیوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را فکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دنجی محراب دنجی محرابو من برکانی کردستانا خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کتنوی دلی بسرانی رادیوی محراب.

دان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائی دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گل آیت پیروزکانی قرآن کی تو دگرنو و بجوانی شون کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیز و پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

به اخلاص قصه بکات هیچ مبستی که تری نبید جگل رزامن دی خوا او قصانه کاریگری لسر ناخیو انسان درست نکا اگر او قصانه تن بینی یا جوتن لو قصانه گد لدستی خوتانی در مکن چون که کلیلی رزگار بونی دلتان لویوه کلیلی بخودا چونوا لیرو درست بید کلیلی هستانو گیشتن به دلیتی زندو رزگار بو لدلی مردو و دلی نخوش لیرو هنگاوی بودنید خواتا پرورده کردنی دل هر وکو چون کارو جهدو هولی کی ذاتیا به همان شیو کاری کی جماعی و کوملا دبید کاری جدی لسر بکین و هنگاوی جدیشی لسر بنین اگر تو آدی من اما بکین کاری گور من کردوا کواته است شوینی پرورده کردنی دل من دوزیه و مال بی کرده شوینگی پرورده کردنی دل با کبونوی مالکان من تنها با صفری خواردن نبید نکرید شوانه چاره که دانین بخوندنی قرآن نکرید هفتانه دابنین بخچون خزمتی تفسیری آیتی یعن فرمایشتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکرید لغل یک دا گفتگو حیوار قصی دل من با یک تری بکین ایمه دبید او جو روحانیه بی سانسوره لمالکان مانه بکینه و بکچو کرکان من حتا و کونه کشه و پرسیار و گریکانی نخیان با ایمه بلین گر ایمه نمان کرده و ایمه دای کباوک ایمه لو کمتر خم بوین و محاسبه دکرین او کاتا کچو کرکان من بلا ری دادارون و دچین اوی لنخیانه هیا با کسی تری بسی کن از گوتکان من دبی بیت جوانگی پرورده دل رزگار بون لنخوش یکانی دل گشو پرورده کردنی ناخ گوره بون برز بون و نزیگ بون لپروردگار بون دبی بو زمانه و بروینو بو عقلیت و چینه نامز گوتکان حتا و کونه نویجکان من ذکرکان من قرآن خوندنکان من جویگتنکان من حلسو کوتو ماملو جولانکان من پاکد نوی دل من بید باشان دبی بگرن بدوای القی ذکرو حالی بون لدینو تیگیشتن لمانا کانی اسلام و دواکاری کانی لکسی صالحو دیندارو بخوا صلحا با کسا کل صدا ست جیسی قد بی باشن چای بیارن بم گردونه دا سیری هرش تیگ دکی گوری خواده بین یو شانه هنگ تن بینی و که فیری کر او شانه بشش پالوی بی کن چه مهندیسه که خری دکی بو کشا بو شوینه کنیان لی تیگ ناچید یو شاره میلوره تن لجه رو بینی و چون دیاری کراوا که امرگانی پیدا یو درخت اکتن بینی رگه که با عصمان بید و قده که با خواره و که فیری کرد یو دو استیرتن بینی بدا با یک دا بونه ای دا که نخشو دوری و خیرائی روشت نکی با دیاری کردن همو امانه بسر پیهی و تمان برون نوزان استکانه و گوه بگرین موبایل کانتان با اما بکار بینن بزانن چند معلومات تان پیده داتو و چنش خواتان پیده ناسینه ام گردونهی که خواه درستی کردوا بویا عزیزانم به هیش شیوه یک گردونی خواه لگل فرمایش نکانی خواه پیچوانن ابن حتا وکونی زانت پیش بکوید حتا وکونی شتی تازه بدوزری تولم گردونه گورهی خواه گوره ده صلاتی توانای دقیقی ورده کاری کانی جوانتر ده دروشه دوا عزیزه کانم ام بابتانه بو ایمه زور گرنگه ابی خومن دلسوزی خومن بید بطنها بیر بکره و لغل هموشتی که دانشی لغل موبایل کتا لجر بطنی کتا بملا وولا لغل هاوره کتا لغل تلفزونه کتا دجاری کش لغل نفس دانشه لغل ناخد دانشه بیر

وقال

0: الله
1: أكبر.
0: الله الحمد لله.
2: وقال

هرگیز درباری هیچ تکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

ای محمد، بگمان خدا بیستی و وری گرد و تویجی او آفرتی که گفت و گود لگل دادکاد در باره هاو سرکی. سکالای خوشی بولای خدا دباد، خداش جویلا گفت و گوکتان بو براستی خدا بی سر و بی نایا. چوار آیتی سرطای ام سورتا در باره خولی کچی ثعلبو مردکی هاتو تخواروا. روژک مردکی لی تو رد بیتو پیدلید تو لجیگی دای کمی. خولت دید بو خزمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسکی بود جارتوا. دوی تاویک حالتی وحی بسر پیغمبر دادیتو چوار آیتی سرطای ام سورتا داد بزید.

اوانتان به هاوسرانیان دلین تو لجیگی دایکم دایت هاوسرکیان بو قسیان نابن دایچیان چون که دایچیان تنها اوانن که اوانیان لیبوا اوان اقسی چی ناب جیدکنو بختانی چی ناپسند دلین بگو من خدا تاو پوشی دکاتو لی خوش دبید اگر اوان پشیمان ببنو داوای لی خوش بون بکن.

اواني و بها سرکان یان دلین و دوایی پشیمان دبنوا لوی که و تو یانا او دبید کوی لیک آزاد بکن پیش اوی او جنو مرده بیک بگن او بریارا ایوی پی آموشگاری دکرید خداش آگادار بو کارو کردوانی انجامی ددن.

اینجا اوی کوی لیدز نکوت او دبید دو مانگ لسر یک بر روجو بید پیش به یک گیشتنین جا اوی ناتواند بر روجو بید با 60,000 تیر بکاد لجم یک خواردن اوی که باز کرا بو اوی با ورتان بتو بید بخدا و پیغمبرکی چون که خدا چار سر دادند با جیرو گرفتکان او بر یارانش سنوری خدان با اوانشی که کافرن ملکچی فرمانی خدا نابن سزای به ایش و آزار بویان آماده

آیا سرنجد ندا و کبراسی خدا به هرچی لآسمان کانو زبیده هیا زاناو آگایا سیکز نیا چپا بکن بیکوا خدا چوار همیان نبید پینج کز نیا او ذاتا ششمیان نبید لو جمارانا کم تر یا زیاد ریج نیا که اولایان نبیتو آگادار نبید بسر تو چپیان لهر شوینیکو لهر چوی دابن پاشان لروجی قیامت دا آگاداریان دکاتوا به همو او کارو کردوانی که انجامیان داوا چون که براستی خدا به هموشتیک زانایا

آیا سرنجد ندا ولوانی قد غیت پیان لیکراوا کتی لوود و هر دگرین و سر او رفتاری کلیان قد غکراوا بردوام خریچی تپیکن که هموی گناه و دشمنیتی و نافرمانی پیغمبره کاتی چیش دین بولاد جورک سلاود لیدکن که خدا بوشی و سلاوی لی نکردوید بگال تو دلین او بوچی خدا سزامان ناداد بهوی او قسان و کدیلین اواند دو زخیان بسا که بچن ناوی و ببرجین رین تیدا آی که سرنجامی چی خراپه.

0: تحشرون
1: ايو كساني باورتان هناوا كاتيك تبدكن بيكوا تبيك مكن كغناه دجمناتيو نافرماني بيغمبر بيت باچ پکانتان هموی درباره چاک و خدا ناسیو پارس کاری بید لو خدای بترسن که هر بولای او کود کرینوا بوله پرسینوا

براستی چپی خراب و نابجه هر لشیطان ویا تا اوانا غمبار بکاد کبا وریان هیناوا و نبید او چپیا هیچ زیانی چیان پی بگیند مگر ویستی خدایی لسر بید دبا ایمانداران هر پشت بخدا ببستن تا لزیان بدور بن.

ای اوانی باورتان هیناوا کاتیگ لدانشتنو کوبونو کان دا پیتان دوت رید ریبدن بکسانی ترو القیدانشنک فراوان بکن او ایوش فراوانی بکن اگر ایو واتان کرد خدا پاداشتی فراوانتان پیدا بخشید کاتی چیش پیتان دوت رید هستنو جگت چول بکن با ریش سپیو گور کانتان جگت چول بکن جا اگر واتان کرد خدای گورا اوانی ایمانیان هنا ولی ایوو اوانشتان زانستو زانیاریان پیدراوا چندها پلو پای برزیان دکاتوا خداش آگای بوکارو کردوانی که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کاتگ ویستان چپیگ یا قصه چی نهینی لگل پیغمبر داب کن پیش او کارا خیرگ بکن بجوری تواناش تیگ ببخشن به هجاران او چاکتر بوتانو خاوین تر خو اگر نتان بو او چاک بزانن که خدا لی خوش بو مهربانه.

آیا دترسان لها جاری پیش اوی که بنهینی قصب کن خیر و چاکیگ انجام بدن؟ جاکاتی چیش که نتان کرد خدا هر لیتان خوش بو. دیتر ایوان نویجکانتان بچاچی انجام بدن و زکات بدن و فرمان برداری خدا و پیغم برکی بکن. خداش زور آگای بو کارو کردوانی که انجامی ددن.

آیا سرنجی اواند نداوا پیش جیریان لحوزه کرد که خدا خشمی لگرتونو رقی لیانا؟ او دوروانا نسر با ایوان نسر بوانیشن سوین لسر درو دخون لکاتیک دا که خوشیان دزانن خدا سزای چی سختو بتینی بو آماده کردون براسی اوی اوان دیان کرد رفتاری چی ناشرینو کاری چی نابجیبو

اوانا سوين دکان یان کردوا بقلغان بو خویان تا سرو مال یان سلامت بیت بو خویشوا بربست یان دانا ولا بردم برو پیس چونی ریبازی خدا دا هر بویش سزاو آزاری چی سر شور کر بو یان آماده یا

نمالو سامانیان نرولکانیان هرجیز ناب نهوی اوی که لدستولی خدا رزگاریان بکات اوانا نشتجین ناو دو زخنو تیدا بو همیشه بزندوی دمین نوار.

اوانا شیطان زال بو بسریان داو دا جیری کردون بو هویوا یادی خدای لبیر بردون اوانا دستو تاقمو حزبی شیطانن اگا دار بن که بگمان دستو تاقمو حزبی شیطان خسارت مندو زرر مندن.

0: کسانی که دزناکوید باور بهینن بخدا و بر روشی دوایی لکاتیک دا کسانی چیان خوش بوید که دجایتی خدا و پیغمبر کهان کرد بید اگر چی او دجمنانا باو با پیریان بن یا نویان بن یا برایان بن یا عشرتیان بن اوانی کبو شیوین ایمان و باوریان لهمو کسیگ للا بنرخترو پیروسترا خدا ایمان و باوری لدل یاندا چسپاندو و جه جیری کردو و لبهرو مهربانی تایبتی خوی و به هزو جانی چی تایبتی للاین خوی و مبست قرآن و ایمان پش جیری کردونو یارمتی داون سرنجامیش دیان خاطب باخکانی بهشتو کچندها روبار بجیر درختو کشککانی دا تی پرده بید هاوره لگل جانی نبراودا اوان خدا لیان رازیو اوانیش لخدا رازین اوانا دستو تاقمو حزبو لاینی خدای گورن آگا دار بن که براستی هر لاینو حزبو دستو تاقمی خدا سرکوتو سرفرازن
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچي لآسمان كانو زويدا هيا بپاچو بيگردي يادي خدايان كردوا هر اويش بالا دستو دانايا
2: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

او خدایا او ذاتیا اوانی به باور بون لخه ونانی کتاب هلی کندن لشوین واریانو ناچاری کوچی کردن لیکم دست پی کردنی کو کردنو و در کردن یانده ایوه بتما نبونو گمانتان ندبرد آوه با آسانی برون اوانیش گمان یان وابو که براستی قلاکان یان برگریان دکات لویستو فرمانی خدا او سائیتر للایک و خدا بلای بسرهنان که بخیال یان دا نهات بو حساب یان بو نکرد بو او سا خدا ترسیشی فردای دلیانوا بناچاری دستیان کرد بکاول کردنی خانو برو مالکان یان بدستی خویانو دستی ایمانداران کواتا ای خاون بیرو هوشو دور بینکان درسو پندو آموشگاری ور بگرن جولکا هر وابویان ناچه تسر.

خو اگر خدا چول کردنی لسر بریار ندانایا او هر لدنیا دا سزای ددان لقیامتیش دا سزای آگری دوزخ بویان آماده چونکه زور دل رقو پیلان جیرن.

هر درختی چی ترتان بری بید یا واستان لهنا بیتو لسر بنجی خوی ما بید لخی برده بفرمانی خدا بو ویستی اوی لسره تا تاوان بارانو لسنور در چوکان سر شور و خجالت بکا.

او دسکوتانا خدا لجولکی سندو و بخشی ویتی با پیغمبرکی او هیچ خوتان ماندو نکرد بو با بدست هینانی نبسواری اسب بوی چوبون نبسواری وشتر بلکو او خدای که پیغمبرکی زال دکاد بسر هر دستو تاق مگده کبیه وید خداش دسلاتی بسر هم وشتیگ ده هیه.

0: بم
1: او دسکوتانی خدا بخشی با پیغمبر کیلا خلچی دهات و شارکانی جو او خدا بر یاری لسرداوا که با پیغمبر و خزمانیتی با هتیوان و هجاران و ریبارانیشا با اوی او سامانت تنها لنیوان دولمندکانی ایودا نبید جا اوی پیغمبر پی بخشی و انوری بگرن هر فرمانی چی پیدان بجوی بکن قدغی هرشتی چی لیه کردن میکن لخدا بترسن چون که براسی خدا بتون دی طول دسینه.

هروها لو دسکوتانا بشی کوچ برانی هجار دبید بدرید اوانی لشوینوار و سامانیان دور خراونت و در کراون اوانا بتمای بخششی خداو رزامندی اونو ببه هیچ تماعیک پشتیوانی لخداو پیغمبرکی دکنو هولی سرخستنی برنامه که انددن هر آ اوانا راست گو راستانن.

اوانی که پیشتر مالو شوینی خویان آماده کرد بو پیشوازی لکوت برانو دلو درونی خویان رازانده و با ایمان اوانشیان خوش دوید که کوچیان کرد و بولایانو لدلو درونیان دا جی هیت جور حسودی و بخیل یک نابیتوا لسر اوی که بشی کوت بران دراو و بشی اوان ندراو حزب بخشینی دسکوتکان بوان دکن فضلی اوان ددن بسر خویان دا هرچند هجار و نداریشن جا اوی خوی لن نفسی رزیلی بپاریزیتو زال بید بسری دا آ اوانا هر سر فرازن.

0: اوانشی که بشوین کجبران و پشتیوانان دا هاتن تا کتای دنیا اما دعا و نزایان و بردوام دلین پروردگارا لئیمو لو برایا نشمان خوش ببا که پیش ایمر ریبازی ایمانیان گرت برو لدلکان من دا هیچ جار بغزو کینیگ مخرد دلمانوا لآستی اوانی ایمانیان هنوا پروردگارا تو براستی بسوزو بخشندو مهربانید.
1: ألم

سوین بخدا اگر در بکرین لگل یان دا در ناچنو اگر زن جان دش بکرید پشتیوانیان لینا کنو اگر پشتیوانیشان لیکردن دوائی تاویک پشت حل دکنو پاشان سرکوتو نابن.

نیوانیان زور نخوشو چاره یک تریان ناوید هرچند واد زانید یک پارچن بلام لراستی دا دلکانیان دورن لیکوا چون که اوانا جیرو هوشمند نین.

اي اواني باورتان هناوا خدا ناسو پارس کار بنو لسنو رکانی مترازین با همو کسیک سرنج بداتو بزانید چی بو سبی دست پیش کری کردوا هول بدن همیشو بردوام پارس کارو دین دارو خدا ناز بن چون که براستی خدا زور آگای به همو او کارو کردوانی که انجامی ددن

نکن وکو کسان بن که خدایان فراموش کرد شوینی برنامه کهی نکوتن خداش اوانی لبیر خوی بردوا اوانا لسنور در چو تاوان بارکانن.

بگمان نشتجکانی دوزخ وک بهشتیکان نین چونکه هر بهشتیکان سرفراز و کامران و بختورن.

اگر ام قرآن من داب بزان دای سر کجو چیویک داد بینی ملکج دبو وردو خاش دبو شقو پق دبو لترسی فرمانی خدا لهیبتی گوریو دا صلاتی خدا ایم امن منان دهینین و بو خلچی بو اوی بیر بکنو و جیریان بخنکارو شوین قرآنی پیروز بکون.

او ذات هي كجل لو خدای چی ترنیه زانای بهمون هنی و آشکرا کان او خدایا بخشند و مهربان و دلوفانا کان گای رحمو بزاییه

به گردو پخته آشتی خوازو آشتی پروره آسایش بخشو پناگای ایمان دارانه دا صلات دارو چاو دیری دروس کرا و کانیتی بالا دستا خوانی خیری به سنوره گوره و خوی بگوره دزانیت پا چیو به گردی بو او خدایه لوی تینگه اشتوان شریکو هاولی بو بریار ددن.

0: هرو خدای بدی هنر و دروس کارا لنبون هرچی بوی بدی دهینید نخشو وینا چه شره نو پیروز و جوانکان هموی شایستی اون هرچی لآسمانکان و زویده هیا ستایشی او دکن براستی او ذاتا خدای چی بالا دستو دانایا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.

ايو كساني باورتان هناوا دشمناني منو دشمناني خوتان مكان دوستي جاني بجاني لكات يكدا خوشويستي وسوزي خوتان يان بو دردبرن براستي اوان بيبا وريجبون بوي للاين خدا وبوتان هاتوا اوانا پیغمبرو اي وش دردكن لمكا لبروي كبا وردهنن بخداي پر وردگارتان اما بجويبكن اگر ایو در چون بو تیکو شان لپیناوی منو بده سینانی رزامندی منده بنهینی خوشویستی خوتانیان پیدا گینن لکاتیک دا مناغا دارم بوی شاردو تانتو و بوشی که آشکراتان کردوا جا هرکز لئیو کاری واب کات او براستی ربازی راستی ون کردوا.

هرکاتیک خدا ناسان دا صلاتیان هبیتو ایویان دست بکویت او دبند دجمنتانو دستو زمانیان بخراپ دریج دکن بوتان به هرچی بویان بکرید اوان پیان خوش بو آواتیان خواستوا که ایول لعاینکتان هل گرینوا.

خزمان و رولکانتان هر جیز فریاتان ناکون چون که لروجی قیامت دا لیکتان جیاد کاتوا براستی خدا بینای بوکارو کردوی کدی کن.

0: پروردگارا ممان که بما یه گمرایی بو اوانی بیبا وربون لیش من خوش ببا پروردگار من براستی هر تو خدایشی بالا دستو دانایت.
1: لقد

سوين بخدا براسي لسر گزشتو جياني إبراهيم و أوان دا نمونو پیشن جيچي تاك هيا بو اوي تابيان لبكن بو او کسی که آواتو امیدی رزامندی خدایو لروجی دوایی دا ترسیتو حسابی بودکات جا اوشی که پشت حل دکاتو شوین ریبازی اوان ناکوید او بابزانت خوی زرر دکات چون که خدا هر خوی بینیازو شایستی همو جور سپاسی که

ایوانی باورتان هنوا کاتک آفرت ایمان دار کان کوز دکن و دیان بولاتان تاقیان بکن و باوردی پرساریان لب کن سبارت با کوچو هوی هات نکیان خدا آگا دار با ایمان کیان جا اگر زانیتان باوردارن او میان جرن و بولای مرد بی باور کانیان نام آفرتان حلالی او بی باورانن نا او بی باورانش حلالن بو ام آفرت ایمان دارانه او ماره یی مرد کافر کانیان خرجیان کردوا بویان بجرنوا ایتر هیس رخنه چیش لسرتان نیا او آفرتان ماره بکن کاتیگ ماره یان بدنه آفرتانی کافر مهل نو اللای خوتان واتا ماره یان مکن ایوش ای ایمان داران اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی کافر دا داوای بکنوا اوانیش اگر مصرف اکتان کردوا لآفرتی چی ایمان دار دا با داوای بکنوا او حکمو فرمانی خدایا که خوی فرمان روایی دکات لنیوان تانده خدای گورش همیشه زانا و دانای.

0: خو اگر یچیک یا هندیک لحو سرانتان گران و بوناو کافران لو دوا جنگ لنیوان ای وو کافران دا برپابو سرکوتن بسریان دا ای ولد اسکوتی او جنگا زرری او ایمان داران ببجیرن که خیزان کانیان رویشتون لو خدای بترسن که ای وهمی شب روادارن
1: پی اللهم انا ندعوك یا رب یا رب العالمین و یا اقرم الاکرمین نسألك بكل كتاب وبكل آية اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.